відсотків моїх деталей. Потім підуть на переробку. Що далі? Не знає ніхто. Напевно, складуть в якусь окрему коробку. Каталогізують, що дуже важливо. Реставрують років через 15 з якихось поважних причин. Поки ще актуально, доцільно, врятують всю інформацію. Можливо, щось зрозуміють, що конвертувати час і спогади неможливо. Але завдяки завзятості, звичці не відступати, продовбаюся з цим трудоміським процесом ще приблизно

0: записувати. Стенограма.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Складати в шухляди. Ти. Саме ти видала своїх камрадів. Зрозуміти і підставити завчасно. В миттєвості спалахів свідомості. За помирчення. Павлока.

0: В Україні 4 ранку.
1: Очільник польського МЗС Радослав Сікорський приїхав до Києва з пакетом допомоги без анонсу.
2: Водночас Варшава попереджає: російські провокації можливі просто на пунктах пропуску з Україною.
1: Антиукраїнські настрої у Польщі. Як знизити градус напруги? Я Лариса Задорожна.
2: Я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить в ефір з Харкова.
1: 11 вересня Радослав Сікорський приїхав до Києва. Візит міністра закордонних справ Польщі не анонсували. На вокзалі його зустрічали дипломати обох країн. Напередодні стало відомо, що Польща готує новий пакет військової допомоги Україні приблизно на 50 мільйонів євро із засобами протиповітряної оборони, що зараз дуже важливо.
2: Це один бік. Другий. Дональд Туск повідомив, що співпраця польських і українських спецслужб запобігла прямій загрозі на одному з пунктів пропуску і попередив: Росія може атакувати прикордонні переходи. Того ж дня Польща двічі піднімала авіацію через удари по заходу України, а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш на виставці в Кельце прямо застеріг співвітчизників від риторики про поганих українців, сказавши, що вона веде Польщу до ізоляції.
1: Ну і ще найголовніший такий суспільний фактор. Речник МЗС України Георгій Тихий цього тижня заявив, що найкритичніший момент у відносинах, ймовірно, вже позаду.
2: Про це, власне, і поговоримо із політологиною, докторкою соціальних наук, доценткою Варшавського університету Олександрою Іванюк. Пані Олександро, вітаю вас, добрий день.
3: Добрий день.
2: Власне, візит міністра закордонних справ до Києва, це вже можна назвати нормалізацією, чи радше це виняток на тлі загальної думки?
3: Я думаю, що таких візитів буде більше, я думаю, що це хороший тренд, це не виняток, це радше початок певних жестів двосторонніх, тому що я вже казала, здається, теж тут, про те, що Україна в останні місяці також дуже обережно і дуже з великою уважністю дивиться на польсько-українські стосунки і поводить себе відповідно. Ми маємо зрушення в різних сферах, ексгумація, політичні перемовини. Український міністр закордонних справ теж був у Варшаві цього літа. Неодноразові зустрічі різного рівня посадовців можемо спостерігати. Тому для мене це таке більш-менш повернення до більш інтенсивних контактів, особливо тепер, адже всі і в Польщі, і в Україні остерігаються осені і зими, яка надходить, і різного роду провокацій, а навіть, можливо, атаки Російської Федерації не лише на Україну.
2: А Польща може врятувати Україну від таких атак?
3: Співпраця польсько-українська однозначно може покращити ситуацію. От ви щойно сказали про успіх у співпраці польсько-українських спецслужб для відвернення атаку росіян на пункти пропуску. Таких історій може бути більше. І це історії абсолютно в різних сферах. Йдеться і про транзит зерна, адже Польща зараз могла би стати одним з ключових логістичних партнерів. І для України питання транзиту, коли через удари по Чорноморському флоту, можна сказати, що річний спад складає 76%, а ціни дуже високі на зерно, і взагалі дефіцит може бути справді мати дуже довгострокові наслідки. Тут польсько-українська співпраця дуже важлива. Польсько-українська співпраця про допомогу в відбитті російських ракет. Ми не можемо недооцінювати жодного жесту, жодної ракети, яку нам дають. Тому тут абсолютно це ключове. Теж, звісно, як союз політичний, як союз, як Польща, як можлива учасниця групи по пошуку, по взагалі провадженню перемовин з Російською Федерацією, Польща і Італія, які хочуть долучитися.
4: Увага!
3: До тих країн,
4: тривога у Харківській області триває.
3: І Україні залежить на тому, щоб Польща приймала в цьому участь, абсолютно. Тобто на різних абсолютно сферах, в різних сферах польсько-українська співпраця може значно покращити позицію України. І теж позицію Польщі, бо не треба забувати про те, що Польща також дуже вразлива, особливо зараз.
1: А вам не здається, що, власне, і Київ, і Варшава зробили якісь, ну, уроки з тих кількох місяців тої напруги, яку ми спостерігали? І зараз найкраща тактика – це не робити гучних заяв. Мені щось так здається. Тобто, можливо, є якісь переговорні процеси навіть по складним питанням, історичним, але вони вже вийшли трошки з публічної сфери, якщо, ну, тобто, така тиха дипломатія, я б сказала. Не здається вам так?
3: Я би не хотіла робити вже прямо висновки, що вони зробили, навчилися на цьому, і ми вже якби цю кризу пройшли. Я би дуже хотіла так думати. Я думаю, що ми в цьому напрямку рухаємось, але ще справді зарано казати, чи це вже позаду. Можуть бути різні історії, особливо тому, що перед нами вибори в Польщі наступного року, осінь, і для Росії, і для російської дезінформації і пропаганди це ціль номер один, тобто буде набагато більше вкидів, яких і так не бракує. Будуть різні необережні кроки, які завжди можна розкрутити як з одної, так і з іншої сторони. Всі дуже втомлені, напружені, особливо, якщо йдеться про Україну. Ми бачимо корупційні скандали, ми бачимо дуже велику напругу, і деякі політичні діячі можуть навіть несвідомо, бо це було вже багато разів, робити деякі помилки, жести, не ті слова вживати. Десь щось дуже легко зараз розкрутити до скандалу, і це буде використовуватись. Тобто, я би ще не казала, що ми вже це пройшли, але тренд дійсно виглядає так, що і польська, і українська сторони беруть на себе більше відповідальності, якщо йдеться про декларації політичні, набагато менше провокаційних якихось заяв, і такі кроки, які показують з обох сторін налаштованість на конструктивний діалог і співпрацю.
1: Ну і Україна зробила крок вперед, як мені здається, ми чуємо все більше про дозволи на ексгумацію. Ну, власне, те, чого хочуть поляки, те, про що багато разів говорила і польська дипломатія, і ось Україна дає зрозуміти, що Київ почув Варшаву, так?
3: Так, але це вже не нове. Київ давно почув Варшаву в цьому питанні, і ми вже давно відкрили цей, поновили, можна сказати, мабуть, найкраще сказати цей процес, і дійсно Київ дуже уважно спостерігає за кожним проханням, за кожним запитом, і намагається робити все від себе залежне. Тут є, завжди є якісь нарікання з обох боків, і щось іде не зовсім так, як було заплановано, цього не уникнути, але тим не менше, дійсно, ми можемо побачити багато доброї волі. І це важливо.
2: Але, ну, це на мою думку, ми натрапили на певний парадокс. Я спробую його пояснити, якщо в мене вийде, звісно. Але, ну, для того, щоб, ну, давайте так підсумуємо, ті політичні сили, які вигідніші для демократичного суспільства, перемогли на прийдешніх виборах, вони мають йти в ногу з прагненнями суспільства. От зараз було складно, спробую простіше. Тобто вони мають підігравати всім для того, щоб отримати, заручитись підтримкою і тієї частини, яка була проти них. Тобто ми можемо спостерігати погіршення риторики, або принаймні її поворот, більший поворот в негативний бік стосовно України. Чи я тут помиляюся? Тут немає такого.
3: Ну, це класичне замкнене коло. Політики дивляться на фокус-групи, на дослідження і свою риторику адаптують до того, що виходить з вулиці. А вулиця дуже легко реагує на заяви, тобто публічні

0: поляків, помаранчева революція, Майдан, початок повномасштабної війни і негативно, так звані відкати, які наступали після кожного з перелічених мною подій. Так само політики, вони можуть цю думку суспільства на неї впливати, вони можуть дуже з швидким результатом її погіршити, але вони теж можуть, може, з менш швидким результатом її покращити. І тут це замкнене коло. Питання, чи вони підуть за думкою вулиці, яка погіршується з дня на день, і будуть докидати олії до вогню, і це буде то замкнене коло, яке призведе лише до погіршення ситуації для всіх, тому що це не відповідає погіршення ставлення до українців і взагалі погіршення польсько-українських стосунків не відповідає ні польській, ні українській рації стану. І це абсолютно контрпродуктивно. Воно працює лише на короткочасну перспективу для того, щоб покращити свої рейтинги. Відповідно, якщо ми побачимо більше політичної волі і відповідальності, і тут знову ми вже говорили в попередній частині моєї відповіді про те, що якісь уроки були вивчені, тут я би хотіла сказати про уроки попереднього, минулорічної виборчої кампанії президентської, де, на жаль, політики, від яких ми очікували більш відповідальної постави, якщо йдеться про українців у Польщі, і ми думали, що вони не будуть цією темою маніпулювати, щоб здобути голоси, вони все ж таки всі партії, скажімо так, не називаючи імен, цю тему підхопили, і це не допомогло. Відповідно, якщо ми можемо припустити або бажати, або сподіватися, що все ж таки ці політики, а мені здається, що цього разу може бути так, що цей урок буде засвоєний, тоді буде в іншому напрямку рух. Не від «що хоче вулиця, а ми будемо йти за цим», тільки ми, звісно, беремо під увагу, що хоче вулиця, бо політика на цьому полягає, ми не можемо нікуди втекти від того, що будуть ці фокус-групи, і політики будуть орієнтуватися на настрої, але будуть намагатися такий баланс в своїх ідеях, в своїх програмних документах, в своїх деклараціях збудувати, щоб одночасно, і це ми вже бачимо, Косіння Камиш, міністр оборони, міністр юстиції, прем'єр Дональд Туск, ми вже бачимо по їхній риториці, Ростислав Сікорський, який сьогодні в Києві, по їхній риториці, що вони намагаються пояснювати своєму електорату важливість підтримки України і воєнної, військової, і економічної, і теж ставлення, покращення ставлення до українців у Польщі. Відповідно, якщо піде рух в цьому напрямку, публічна думка може змінюватись в опитуваннях. І ми тоді матимемо цей тренд.
1: Далі те ж саме замкнуте коло, але вже в зворотній бік, в добрий, в покращення, в бік покращення. Давайте, ви згадали про Дональда Туска, і ми так само починали з цього. Він заявив про те, що очільник ЦРУ йому в кулуарах, щоправда, сказав про те, що Польща має готуватись до певних небезпечних рухів Росії. І, ну, по-перше, напередодні виборів така ситуація теж може зіграти в обидва боки, але з іншого боку це питання безпеки. І як думаєте, політичне суспільство польське, може не тільки політичне суспільство, як відреагує на цю інформацію і як відреагує на цей тренд? Чи сприйме його як такий вже типовий, бо Росія часто погрожує Польщі останнім часом, ну дуже часто порівняно з попередніми періодами, чи навпаки мобілізується і щось по-іншому підійде до якихось питань?
0: Ну, власне, безпекові питання – це завжди були такі питання, які поєднували Україну і Польщу, тому що нема де правди діти. Наша співпраця є ключова в тому, щоб ми разом просто тут можемо протидіяти більш ефективно і все, і крапка. Натомість більше питань і проблем виникає, коли йдеться, власне, про економіку, про те ж саме зерно. Там, де українські і польські інтереси економічні розходяться. Так, Україна, яка намагається не колапснути і просто витримати, пережити, і Польща, а ми вже бачили в 2003-2004 роках виступи фермерів проти ввезення українського зерна і так далі. Тут складніше, коли у нас розходяться інтереси економічні, але загальний інтерес один, щоб Україна вистояла, і щоб Росія не все ж таки не напала теж на Польщу, а найкраще закінчила війну в Україні, правда? Ну і коли йдеться про безпеку, якраз отакі заяви, вони грають на поєднання, вони грають на усвідомлення того, що ми мусимо, це вже якби риторика, це не наша війна, вона тут абсолютно не працює, і відповідно ми можемо використати цю, ну, складну ситуацію. Я абсолютно не бажаю, я тут живу,

0: зрештою. І не бажаю в жодному разі, щоб Польща дізналася, що відчуває і як живе Україна. Тобто Польща знає, але може не до кінця свідома, як це життя виглядає кожного дня. Відповідно, я в жодному разі не бажаю жодної ескалації, але такі загрози – це якраз ті моменти, коли найбільше можливостей для політиків і для громадян почути одне одного, діяти разом, мати більше емпатії, мати більше теж розуміння, що ми просто маємо, ми повинні співпрацювати для нас, для користі обох країн.
1: Ну, от ви сказали про те, що має робити Варшава, що мають робити польські політики для покращення ось цієї атмосфери навколо українців. Я навіть ці ролики бачила, коли міністри чи замміністри не сідали і розповідали, скільки внесок ВВП, скільки там, тобто от якраз контрпропаганда, контраргументи тим закидам, які звучать, що тільки соціальна допомога. Але треба говорити, що тут без Києва також не можна обійтися в контексті виборів, що наближаються, так, парламентських у Польщі. Оскільки і тут в Києві лунали заяви, що вони теж починають працювати над поліпшенням образу українців у Польщі. Тобто там зрозуміли. А от що може зробити в цій ситуації Київ?
0: От я, власне, чекаю на дуже конкретні пропозиції. Я от від самого першого дня, коли президент Зеленський сказав про те, що буде така ініціатива влітку, власне, що ми над цим працюємо.
1: Заінтригував.
0: І нас всіх. І я от чекаю на ці пропозиції конкретні. Поки що їх не озвучено. Це загальний такий план. Але ми вже бачимо все ж таки, що Київ набагато більш виважений. На всіх рівнях, набагато більш виважений, набагато менше якихось жестів, декларацій, заяв, які би могли знову ескалювати. Всі і в Польщі, і в Україні свідомі того, що Росія тільки і чекає кожного. Ну, зрештою, на жаль, деякі спільноти і в Польщі, і в Україні також підігрують цьому і розбурхують теми, які би могли бути навіть незауваженими. Але дійсно, зараз на нас всіх дуже-дуже велика відповідальність, щоб не провокувати. І мені здається, що це літо показало, як Київ змінив хоча б своє ставлення, хоча б в тому, що став набагато більш виважений, набагато більш спокійний, набагато більш уважний до потреб і заяв, і якщо йдеться про Варшаву.
2: Даруйте, а чим це допомогло? Ну, ті сили і ті політики, які підтримували Київ, вони продовжують підтримувати Київ. Ті, хто не підтримував там якийсь більш тісний союз з Україною, вони продовжують не підтримувати цей союз.
0: Допомогло, що не було таких великих ескалацій, як ми бачили після так званого орденопаду. Тобто були якісь, Київ реагує кожного разу, коли в Польщі нападають чергове на українців, тобто є постійна реакція, і це дуже важливо, але вона також конструктивна, спокійна, і посол вже колишній України в Польщі багато ходить теж на інтерв'ю, і теж в Україні, до речі, розказує, власне, наскільки, і це мені дуже подобається його спосіб, так як в Польщі політики зустрічаються з поляками, з електоратом, зі студентами і так далі, з виборцями, щоб пояснити, чому Україна, підтримка України, українців в Польщі, чому це важливо, який внесок, те, про що ви говорили, ВВП, питання безпеки і так далі. Так само в Україні загалом атмосфера, якщо йдеться про Польщу, набагато спокійніша, була набагато спокійніша, але після орденопаду почалася багато і політологів, і діячів, і на різних фестивалях, і на різних подіях градус піднявся, і було дуже багато ворожості, що на рівні того, що поляки ніж в спину, поляки нас в найбільш вразливий момент не розуміють, хочуть підставити під ніжку і так далі, це заспокоїлось. І ми бачимо такі люди, як, власне, посол, пан Василь Боднар, він і багато інших намагаються пояснювати українській спільноті ставлення поляків, теж якісь речі, які вирівнюють, балансують ситуацію, які не говорять, все, поляки просто скористалися моментом, вони нам вороги і так далі, а навпаки пояснюють, що це складне питання, що ми робимо не так, що вони роблять не так, і де можливі точки перетину.
1: Я пам'ятаю якраз цю цитату в Україні, саме українським ЗМІ, він дав інтерв'ю і сказав, а от уявіть собі, в Україні приїжджають одразу 2 мільйони поляків. Коли мононація була, і тут раптом у вас 2 мільйони, ну, мається на увазі постійні, і ще ті, які транзитом на захід, до Західної Європи. Мені здається, ось цей аргумент пояснення, чому поляків теж, бо українців в Польщі багато, і це правда, це так є. А от в контексті, знову ж, повертаючись до тенденцій, ну, тут вже не тільки польських виборів, як це ставлено?
3: Увага, тривога у Харківській області триває.
1: Ось в Польщі буде впливати той фактор, що в Німеччині можуть прийти більш радикальні праві сили, в Франції більш радикальні сили, Італія більш радикальні. Тут навіть уже не про військову підтримку, там взагалі питання без відповіді. А ось таке пришестя правих одразу в кількох країнах Європи.
0: Ну, це те, на чого ми найбільше остерігаємось насправді. І, на жаль, якщо йдеться про Францію, то це вже майже вирішене питання, якщо ми побачимо на опитування, то Марін Лю Пен проходить без взагалі якихось сумнівів. Німеччина дуже тривожний дзвіночок, так?
1: Да, вибори в Саксонії 45%.
0: Це може бути справді. Це може бути теж, власне, таким wake-up call, а може бути початком маршу цієї партії всією Німеччиною. І дійсно є велика загроза цього. Це те, чого не тільки в Україні, але теж і в Східно-Центральній Європі, і взагалі в Західній Європі дуже остерігаються демократичні сили. Це дуже реальна річ. Але я думаю, нам не залишається нічого іншого, окрім вирішувати ті проблеми, які от прямо сьогодні стоять перед нами. Зима, яка на носі і яка може бути справді дуже складною для України, і теж для Польщі, оскільки є сигнали про те, що можливі якісь ескалаційні історії. Тобто так, загроза приходу, вона дуже реальна, вона швидше за все навіть прийде, але нам доведеться шукати способів працювати з цим. Ну, на кожному рівні, і на рівні політичному, і відповідальності, можливо, ці популізми і радикалізації, які мають зараз місце скрізь, це теж можливість, іноді треба дійти, не знаю, відштовхнутися від дна, щоб нарешті переформулювати, зробити переоцінку цінностей і почати ставитись більш відповідально загалом до політики. Це те, що очікує весь західний світ, але теж на рівні особистому. От буває в Польщі така часто проблема, що одна ситуація неприємна з одним українцем може викликати величезну величезну хвилю якогось там хейту, або один українець, або одна людина, яка щось не так зробила, іноземець, це не обов'язково мусить бути українець, породжує стереотипи, якісь просто неадекватно велику кількість обурення, і ми вже тоді починаємо говорити, вони всі такі, так? І вишуковуємо це далі. І тому теж оця свідомість, що ми всі трошки репрезентуємо свою державу на от звичайному рівні, щоб не слухати музику в автобусі голосно, без навушників, щоб бути вічливим, щоб теж усвідомлювати, не агресувати, не пити, не порушувати правил. Щоб, звісно, це теж несправедливо, що тепер всі мають якби відчувати оцю, але ми і так відчуваємо, всі українці в Польщі відчувають тягар відповідальності і тягар певної. Це може бути, от, власне, тягар, а це теж може бути в певному сенсі така можливість, що ми всі несемо в собі можливість кожного дня показувати себе як адекватних, вічливих, культурних людей, які знають правила, які стосують правила, які є повноцінними членами суспільства і які дуже багато хорошого теж приносять. Тобто на кожному з цих рівнів ми можемо діяти вже зараз. Натомість вирішувати проблеми, які швидше за все дійсно прийдуть, але наступного року. Зараз, так, це прикро, але будемо з цим працювати.
2: Давайте тоді дещо масштабуємось, бо коли ми починаємо говорити про суперечки в Європі, тут вже починається історія із нібито ліквідацією цієї частини дипломатії в голові з Каю Калас. Ну, нібито починаються суперечки про перепідпорядкування до Урсули фон дер Ляєн. Це внутрішні суперечки, так, але вони подеколи вилазять, так би мовити, нагору, бо, наприклад, проти цього виступив вже Еммануель Макрон, президент Франції, і ми вже говоримо про конфлікт фактично двох основоположників Євросоюзу, того самого вугілля та сталі, Франції і Німеччини. І в цих двох країнах перемагають ультраправі або праві сили. І ми знаємо, хто спонсорує ці сили, або принаймні підтримує їх, якщо спонсорство не доведено. Ми знаємо так само, що в Польщі великі є євроскептичні настрої саме в тій частині політикуму, який веде, можна сказати, зараз. І тут мені згадується одразу стаття The New York Times кілька днів тому, здається, тиждень, про те, що у Путіна є ціль розвалити НАТО і ЄС до кінця 26-го року. Звісно, до 26-го року два таких блоки не розваляться, але чи не йдемо ми прямо туди? І в цьому сенсі, в цьому розрізі, чи не втратиться оцей зв'язок двох країн?
0: Значить так, якщо йдеться про Путіна намагання розвалити ЄС і НАТО до 26-го року, то в нього ще ж і взяти Донбас, це вже скільки, 16-й дедлайн, здається, від 22-го року. Правда, тобто, ну, тут орієнтуватись на його календар, мабуть, не варто, адже він не працює. І це не нова ціль, так? Це ціль, яка в нього дуже багато років була. Він спочатку більше на НАТО концентрувався, вважаючи Європейський Союз якимось таким тимчасовим непорозумінням, яке саме розпадеться, і просто треба спостерігати, як воно зруйнується зсередини. Але цього не сталося, і від вже там понад 15 років Росія дуже серйозно сприймає Європейський Союз, і тому питання вступу України також набагато важливіше і зовсім не таке очевидне, як може здаватись, тому що були ніби сигнали, що з Росії, так, що там в Європейський Союз нехай вступають, головне, щоб в НАТО не вступили. Насправді це не так, насправді вони дуже опонують вступу України до Європейського Союзу, розуміючи потужність Європейського Союзу, розуміючи солідарність Європейського Союзу і розуміючи ті позитивні речі, про які ми забуваємо, чому він так довго існує і чому, власне, він зміг осягнути ті цілі, які були поставлені, коли він створювався, запобігти великій війні на європейському континенті. Війні в межах Європейського Союзу, на жаль, Україна досі не стала його членом, але стане. Натомість тут дуже важливо, бо ми, коли в кризі якісь чергові, ми забуваємо, якби, скільки було злетів, ми забуваємо, скільки плюсів, ми забуваємо, скільки досягнень. Дуже от легко впасти в таку панічну історію про те, що, о Боже, праві скрізь приходять, о Боже, всередині Європейського Союзу отакі чвари. Ну, тут і Макрона, якби, треба брати під увагу його особисті амбіції, бо він хоче, власне, в майбутньому брати участь в керівництві Європейського Союзу на найвищому рівні. І тут теж це треба розглядати в контексті не просто Франція, Німеччина, а в контексті конкретно ситуації людини. Так, людини і амбіцій. І я би тут не була дуже песимістичною. Було дуже багато криз в Європейському Союзі. Він досі працює. Це дуже довга історія, правда? Це десятиліття, це дуже довгий період створення. І він...
1: Один Орбан чого вартує?
0: Скільки? Пережили. Ну так, пережили ж Орбана, а здавалося, що все кінець, так? Я думаю, взагалі ситуація в Польщі теж не настільки погана, якщо йдеться, бо ми в Україні дуже говоримо, Боже, там націоналісти, Боже, скільки в парламенті їх, а скільки ще може прийти наступного року, і дійсно загроза велика. Натомість, це ще не так погано, як, наприклад, зараз у Франції, або як може бути в Німеччині. Тому, якби я тут сказала так, цілі Путіна – це взагалі, ну, ні про що, так, тут розвалити не вдасться, і все, що він робить останнім часом, власне, і працює на те, щоб солідарність збільшилась, і на те, щоб співпраця збільшилась. Тобто, поки що його цілі працюють більше на Україну і на Східно-Центральну Європу, ніж на Путіна.
1: Час невблаганний, на цьому будемо ставити крапку. Олександра Іванюк була в студії Української служби Польського радіо, політологиня, докторка соціальних наук, доцентка Варшавського університету. Будемо дякувати вам. А це були Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков.
2: Так, наступний тиждень принесе нам нову тему і, власне, новий погляд.
4: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: I forget to put the name of the song into that song. My bad, here it is.
2: Manuscript.

Де б ви не були, слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Я Надя Суцільна Невдача, і ви слухаєте радіо «Накипіло».
1: В Україні 5 ранку.
2: Радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.

Вінниці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізькі. Але з

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Айо, це 3D з гурту Качка. Слухайте радіо накипіло. Кряп!

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Донецкого раду.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: такові ранок. Радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тепер рахують. Лічать мовчки, бо ти

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Вчора росіяни двічі за вечір обстріляли Харків та Ізюм. Через ремонт у частині Харкова сьогодні півдня не буде світла. Сьогодні і завтра не курсуватимуть електрички між Харковом і Дергачами. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Увечері вчора впродовж години російські терористи двічі атакували безпілотника Мишеченківський район Харкова. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Перше влучання російського дрона було зафіксовано близько 20-ї години на території парковки у районі міського парку. Ударом пошкоджено автівку. Під час другого обстрілу росіяни вдарили безпілотником типу «Молнія». Інформації про постраждалих не було.
2: Харківщина.
1: В Ізюмі через російський ракетний удар вчора увечері постраждали щонайменше 4 людини, серед яких 17-річний хлопець, 16-річна дівчина та 14-річний хлопчик. Про це повідомив Олег Синігубов. За даними ізюмської МВА, о 20-й годині росіяни вдарили по Ізюму з РСЗВ касетними боєприпасами. Влучання були орієнтовно у районі Верхнього селища та гори Крем'янець. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, автомобілі, а також інфраструктуру, водогін та електромережі, йдеться у повідомленні. Орієнтовно з 21.20 протягом півгодини окупанти вдруге за вечір масово вдарили по Ізюму, цього разу кабами. За попередніми даними, їх було 15. Відомо про одного постраждалого. Через 4 роки після звільнення від російських окупантів прифронтовий Ізюм продовжує відновлюватися та розвиватися попри постійну загрозу обстрілів. Про це в етері радіо Накипіло розповів головний редактор газети «Обрій Ізюмщини» Костянтин Григоренко. За його словами, якщо восени 22-го року у місті залишалося близько 15 тисяч мешканців, то зараз населення зросло майже вдвічі і наближається до 29 тисяч. Але до повномасштабної війни тут проживали понад 50 тисяч людей. У місті активно розвивається малий і середній бізнес. Кількість відкритих кав'ярень, ресторанів та їдалень вже перевищила довоєнний рівень і становить понад 50 закладів. Водночас, через нещодавнє загострення безпекової ситуації та постійні удари ворога, частина містян знову змушена тимчасово виїжджати. Більше про те, як живе Ізюм нині, слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Сьогодні і завтра на напрямку Харків-пасажирські Дергачі тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди. Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», йдеться про електрички номер 6021, 6001 та 6013 з полученням Дергачі Харків-пасажирський, а також рейсу 6012 Харків-пасажирські Дергачі. 15 та 16 вересня вони не ходитимуть. Сьогодні з 8.30 до 15 години частина Новобаварського району Харкова залишиться без електропостачання через ремонт. Про це вчора повідомили у Харківобленерго. Точні адреси, де не буде світла, дивіться на сайті та у соцмережах Харківобленерго.
2: Погода.
1: Сьогодні на Харківщині хмарно, вдень можливі дощі та гроза. Повітря прогріється до плюс 18. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на Мегого.нет.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Новоселівка. Слухає радіо накипіло.

0: день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць, вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні...
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Я сьогодні курю і курю і курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні...

9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Вчора росіяни двічі за вечір обстріляли Харків та Ізюм. Через ремонт у частині Харкова сьогодні півдня не буде світла. Сьогодні і завтра не курсуватимуть електрички між Харковом і Дергачами. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Увечері вчора впродовж години російські терористи двічі атакували безпілотниками Шевченківський район Харкова. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Перше влучання російського дрона було зафіксовано близько 20-ї години на території парковки у районі міського парку. Ударом пошкоджено автівку. Під час другого обстрілу росіяни вдарили безпілотником типу «Молнія». Інформації про постраждалих не було.
2: Харківщина.
1: В Ізюмі через російський ракетний удар вчора увечері постраждали щонайменше 4 людини, серед яких 17-річний хлопець, 16-річна дівчина та 14-річний хлопчик. Про це повідомив Олег Синігубов. За даними ізюмської МВА, о 20-й годині росіяни вдарили по Ізюму з РСЗВ касетними боєприпасами. Влучання були орієнтовно у районі Верхнього селища та гори Крем'янець. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, автомобілі, а також інфраструктуру, водогін та електромережі, йдеться у повідомленні. Орієнтовно з 21:20 протягом півгодини окупанти вдруге за вечір масово вдарили по Ізюму, цього разу кабами. За попередніми даними, їх було 15. Відомо про одного постраждалого. Через 4 роки після звільнення від російських окупантів прифронтовий Ізюм продовжує відновлюватися та розвиватися попри постійну загрозу обстрілів. Про це в етері радіо Накипіло розповів головний редактор газети «Обрій Ізюмщини» Костянтин Григоренко. За його словами, якщо восени 22-го року у місті залишалося близько 15 тисяч мешканців, то зараз населення зросло майже вдвічі і наближається до 29 тисяч. Але до повномасштабної війни тут проживали понад 50 тисяч людей. У місті активно розвивається малий і середній бізнес. Кількість відкритих кав'ярень, ресторанів та їдалень вже перевищила довоєнний рівень і становить понад 50 закладів. Водночас, через нещодавнє загострення безпекової ситуації та постійні удари ворога, частина містян знову змушена тимчасово виїжджати. Більше про те, як живе Ізюм нині, слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Сьогодні і завтра на напрямку Харків-Пасажирські Дергачі тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди. Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», йдеться про електрички номер 6021, 6001 та 6013 з полученням Дергачі Харків-Пасажирський, а також рейсу 6012 Харків-Пасажирські Дергачі. 15 та 16 вересня вони не ходитимуть. Сьогодні з 8:30 до 15:00 години частина Новобаварського району Харкова залишиться без електропостачання через ремонт. Про це вчора повідомили у Харківобленерго. Точні адреси, де не буде світла, дивіться на сайті та у соцмережах Харківобленерго.
2: Погода.
1: Сьогодні на Харківщині хмарно, вдень можливі дощі та гроза. Повітря прогріється до плюс 18. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Баскетбол. 13 вересня жіноча збірна США відстояла титул чемпіонок. У другій чверті фіналу Франція лідирувала з різницею плюс 14. Проте американки відігралися одразу після великої перерви. І в другій половині довершили камбек перемогою 97-79. На чемпіонаті світу 2026 американки виграли всі 6 матчів. Команда продовжує неймовірну серію перемог на найбільших міжнародних змаганнях. Волейбол. 14 вересня збірна України здобула четверту поспіль перемогу на Євро-2026, в трьох сетах обігравши Португалію. Матч завершився з рахунками 25-18, 25-18 і 25-19 на користь синьо-жовтих. Це друга суха перемога українців за партіями від початку турніру. Україна перша у своїй групі здобула 4 перемоги та вийшла у проміжні лідери таблиці. Теніс. Перші в історії дві українські тенісистки розпочинають ігровий тиждень у топ-10 світового рейтингу. Марта Костюк після завершення US Open 2026 дебютує у топ-10 світового рейтингу. А ось Еліна Світоліна спрогресувала на 2 позиції і йде 7-ю. Футбол. За даними на 14 вересня, Полісся та Шахтар зберігають лідерство у таблиці УПЛ за результатами 6-го туру. Обидві команди здобули сухі перемоги. Житомирці переграли Лівий Берег з рахунком 1-0, а донечани – Чорноморець з рахунком 2-0. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
5: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вигинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Планета ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Захисники 16-го армійського корпусу за добу знищили на Харківщині понад 200 одиниць російської техніки. Росіяни посилили обстріли Харківщини через нічний удар. Частина Ізюму без світла та води. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак росіян у бік Лиману, Козачої Лупані, Обухівки, Стариці та Волохівки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти 8 разів штурмували у бік Радьківки, Тищенківки, Млачинівки та Ківшарівки. Як повідомляє відділ комунікації 16-го армійського корпусу Сил оборони, протягом доби росіяни завдали по українських позиціях на Харківщині 4 авіаударів, 69 разів обстріляли позиції захисників та населені пункти на лінії зіткнення, а також застосували 132 дрони-камікадзе. За добу українські бійці знешкодили 44 окупантів та вивели із ладу 208 одиниць ворожої техніки та озброєння, зокрема 202 БПЛА різного типу, 5 автомобілів та одну артсистему. Крім того, уражено 10 ворожих укриттів, половину з яких повністю нейтралізовано.
2: Харківщина.
1: За минулу добу російські терористи били по Харкову та 19 населених пунктах області. Одна людина загинула. Ще 17 отримали поранення та гостру реакцію на стрес. За даними ХОВА, серед постраждалих 4 дітей, однорічна дівчинка, 16-річна дівчина та хлопці віком 14 та 17 років. Найбільше постраждав Ізюм, де через ворожий обстріл загинув 26-річний чоловік. Ще 15 людей отримали поранення. Також через обстріли постраждали мешканці Осколу, Підлиману, Великобрилуцької громади та на трасі між Золочевим та Дергачами. Росіяни били 9 кабами РСЗВ та понад 220 БПЛА різних типів. У Харкові під ударом безпілотників опинилися Київські та Шевченківські райони. Загалом за добу обстрілами пошкоджено школи та лікарні, зерновий склад, житлові будинки та електромережі у 5 районах області. Після вечірніх та нічних масованих обстрілів Ізюма кількість постраждалих зросла до 15 людей. Про це вранці повідомив керівник Ізюмської МВА Сергій Федченко. За його словами, у місті суттєві руйнування житла та об'єктів критичної інфраструктури. У північній та центральній частинах міста пошкоджено близько 30 приватних будинків, ліній електропередач та об'єкти водопровідної системи. Через руйнування частини Ізюма тимчасово залишається без електро- та водопостачання. Наразі аварійні та комунальні служби працюють у посиленому режимі, а енергетики вже відновлюють подачу світла. Нагадаю, вчора ввечері росіяни двічі за півгодини обстріляли Ізюм, зокрема з РСЗВ, касетними боєприпасами. Посеред ночі вони знову вдарили по місту, цього разу кількома кабами.
2: Харків.
1: Вчора ввечері у центрі Харкова горів палац праці, який був сильно пошкоджений ударом ракети ще у 22-му році. За даними рятувальників, горіли приміщення на 4-му та 5-му поверхах, а також горище будинку на загальній площі 150 квадратних метрів. У перші ночі пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих немає, повідомили у ДСНС. Сьогодні з 9 ранку до 13 години у Харкові тимчасово припинено рух тролейбусів без автономного ходу на проспекті Новобаварському, вулиці Китаєнка та проспекті Любові Малої на ділянці від розворотного кола проспекта Дзюби до вулиці Дудинської. У цей час фахівці Харківобленерго ремонтуватимуть електрообладнання. Як повідомили у міськраді, тролейбус номер 27 змінить свій маршрут і курсуватиме від розворотного кола вулиця Новий Побут через вулицю Холодногірського, вулицю Дудинської, вулицю Планову до бульвару Гончарівського. Водночас тролейбус номер 11 продовжить курсувати за основним маршрутом за рахунок використання автономного ходу. 3 жовтня ми переходимо на нову частоту у Харкові. І з цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися із вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Блаклі та Близнюках залишаються. Як і раніше, ми працюємо у Блаклі на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Залишаємося поряд на 96,7 у Харкові. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо «Накипіло».
5: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Баскетбол. 13 вересня жіноча збірна США відстоїла титул чемпіонок. У другій чверті фіналу Франція лідирувала з різницею плюс 14. Проте американки відігралися одразу після великої перерви. І в другій половині довершили камбек перемогою 97-79. На чемпіонаті світу 2026 американки виграли всі 6 матчів. Команда продовжує неймовірну серію перемог на найбільших міжнародних змаганнях. Волейбол. 14 вересня збірна України здобула четверту поспіль перемогу на Євро-2026, в трьох сетах обігравши Португалію. Матч завершився з рахунками 25-18, 25-18 і 25-19 на користь синьо-жовтих. Це друга суха перемога українців за партіями від початку турніру. Україна перша у своїй групі здобула 4 перемоги та вийшла у проміжні лідери таблиці. Теніс. Перші в історії дві українські тенісистки розпочинають ігровий тиждень у топ-10 світового рейтингу. Марта Костюк після завершення US Open 2026 дебютує у топ-10 світового рейтингу. А ось Еліна Світоліна спрогресувала на 2 позиції і йде 7-ю. Футбол. За даними на 14 вересня, Полісся та Шахтар зберігають лідерство у таблиці УПЛ за результатами 6-го туру. Обидві команди здобули сухі перемоги. Житомирці переграли Лівий Берег з рахунком 1-0, а донечани – Чорноморець з рахунком 2-0. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
4: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим на радіо «Накипіло».
0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
6: Дякуємо, Захарію, за новини спорту. І тепер починаю говорити я, Володимир Носков. Будемо спілкуватися і починати ранок, починати цей інформаційний день на хвилі радіо «Накипіло». Звісно ж, ми, я і мої колеги стежимо за розвитком подій навколо генерального прокурора Руслана Кравченка. Ну, ще офіційно він є генеральним прокурором, тому що повинна сьогодні проголосувати за його відставку Верховна Рада України. І напередодні, у власне понеділок, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від виконання обов'язків. Той перебуває за кордоном, не начебто у відрядженні, але як з'ясувалося потім, що офіційна сторона, куди їхав Кравченко, ні на які сесії не чекає, і, скажімо так, будуть, напевно, ще потім ще, да? Будуть розбиратися, в яке ж відрядження Кравченко їхав. І так само вчора відбулася прес-конференція керівників НАБУ і САПу, де відповідали на закиди Кравченка. І, власне, якщо так звести все до одного слова, то керівники, зокрема пан Кривонос, сказав, що то все маячня. Що сказав Кравченко, ніяких не було офіційних подань про порушення там чи обвинувачення. Ну і зрештою вони не сприймають оці всі дописи по телеграму. Має все бути на папері. І потім сам офіс генерального прокурора теж вже пізно ввечері теж підтвердив, що нічого вони не надсилали такого офіційного на адресу керівників НАБУ і САП про підозри і обвинувачення. Тож я стежу за тим розвитком у парламенті і потім підключаться мої колеги, ми будемо все вам обов'язково розповідати. Почнемо тоді із основної нашої теми.
0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
6: Будемо говорити про жителів і жителів Вільховацької громади. А річ у тім, що Вільховацька громада у Куп'янського району нині перебуває у вкрай складній безпековій ситуації через постійні російські обстріли та близькість до державного кордону із Росією. Станом на середину вересня 2026 року в громаді залишається до 190 жителів, а до повномасштабної війни проживали понад 6 тисяч людей. Вся територія громади є зоною обов'язкової евакуації. Нещодавно звідти вдалося евакуювати ще 11 людей із найнебезпечніших населених пунктів. Вільховацька сільська військова адміністрація на чолі із Євгеном Шаповалом нині працює у Харкові. У місті облаштовують підземний простір та центр підтримки для переселенців із громади. От сьогодні будуть роздавати гуманітарку, наприклад. І нещодавно 26-та артилерійська бригада показала світлини прикордонного та Вільховатки, які ще до літа 2026 року були майже цілими. І тепер, кажуть оборонці, вулиці цих населених пунктів нагадують моторошні кадри із фільмів про апокаліпсис. Тільки це не кіно, а трагічна реальність прифронтової Слобожанщини. Як Вільховацька адміністрація може допомагати і комунікувати зі своїми жителями і жительками у Харкові, куди виїхали люди, чому? Ще, я так розумію, до 200 людей залишається там, ну і чи триває ще евакуація? Є така можливість у людей, про це я обов'язково запитаю у Вільховацького сільського голови, так, від ще і начальник адміністрації, сільської адміністрації, це Євген Шаповал. Пане Євген, добрий день.
7: Пане Володимире, доброго ранку.
6: Так. Давайте з новин останніх. Я хочу, щоб ви нам описали, бо ви це все бачите зсередини і ви ще й займаєтеся.

0: допомогою представників Сил оборони України нам вдалося 11 людей вивезти з цього населеного пункту броньованим транспортом до Великого Бурлука. А з Великого Бурлука ми вже своїм транспортом військової адміністрації доставили цих людей.
1: Це до міста. Броньований транспорт ви залучали військових чи так, консорціум «Стіл»?
0: Ні. Це військові. Безпосередньо ці підрозділи, які знаходяться в цьому населеному пункті. І потім ми вже з Великого Бурлука забрали цих людей і доставили їх до Харкова. Чому це трапляється і чому, що стало приводом для цього такого, ну, достатньо для нас несподіваного заходу, тому що, ну, ми зверталися до цих людей, вони кажуть, ні-ні, у нас там все більш-менш нормально, ми нікуди збиратися, не хочемо виїжджати, нікуди не збираємося. Але керовані авіаційні бомби просто зараз також цей населений пункт стирають з лиця землі.
1: І ці, ну, люди, і дрони в додачі, так?
0: Ну, там от саме були каби. По цьому селу. І люди просто залишилися без житла. Тобто їм ніде було вже ночувати. І вони вийшли на зв'язок до нас. Ми оперативно цю неділю таку спецоперацію провели. На щастя, всі живі, всі доставлені до Харкова. Навіть по цьому броньованому автомобілю був прильот FPV-дрона. І люди, скажу чесно, навіть не всі дізналися, що був прильот цього FPV-дрона по цьому броньованому транспортному засобу. На сьогодні в громаді Вільховацькій залишається 164 мешканці. На сьогодні здійснити евакуаційні заходи з будь-якого населеного пункту неможливо. От станом на сьогодні.
1: Тобто ті люди залишилися, яким поки що за цих безпекових обставин виїхати неможливо?
0: Неможливо. Я кажу, це відповідально. Як тільки пом'якшиться безпекова ситуація, ми зможемо подібні заходи евакуаційні провести. Але от сьогодні складно дуже. Це стосується і населеного пункту Федорівка, і Приколотне, і не тільки.
1: Я, ну, може, так поставлю запитання, розумію, що воно складне, але хоча б звідти є заявки, щоб людей...
0: Мешканці звертаються до військових і передають для нас інформацію. У нас комунікація з військовими добре налагоджена, ми цю інформацію опрацьовуємо, як тільки з'являється можливість, відповідно організовуємо евакуацію.
1: Так, складна дійсно ситуація. Якщо вдається людей вивезти далі, куди їх привозять, це
0: по-різному,
1: Харків,
0: по-різному
1: чи...
0: буває.
1: Да.
0: По-різному буває. В основному ми їх спочатку привозимо на транзитний центр на вулиці Миру. Потім частина людей має якісь можливості для самостійного поселення, у родичів, власне житло. Хтось, ну, можливо, там зарані про це потурбувався і собі орендував житло. І частина відправляється в місця компактного проживання, насамперед в гуртожитки. Ми це питання координуємо, точково проблемні питання відпрацьовуємо щодо поселення. Наразі скарг або якогось там невдоволення такого суттєвого від наших мешканців ми не маємо. Але це питання, ще раз скажу, у нас одне з пріоритетних для того, щоб люди мали нормальні можливості проживання, в першу чергу в місті Харкові. Як показує досвід, в основному всі до обласного центру переїжджають. За нашими підрахунками, в Харкові проживає більше 2000 наших внутрішньо переміщених осіб з Вільховацької громади. Центри підтримки мешканців Вільховацької громади на сьогодні зареєстровано більше 1400 людей.
1: А решта де людей? От я казав, що до повномасштабного вторгнення у вас було десь 6 тисяч, так?
0: За кордоном, в західній частині України, в останні дні перед деокупацією, частина, скажу це також, частина наших мешканців вирушила за кордон із державою-агресором і знаходиться на території Росії.
1: Та яка десь кількість людей?
0: Важко говорити, ну більше сотні точно.
1: Ну і хай там залишається.
0: Залишається. Це я не хочу емоційно на це реагувати. Хай
1: абсолютно. Це не має сенсу, Євгене. Це не має сенсу.

0: Абсолютно. А добре, а от є у вас міста-партнери, з якими б ви могли, ще раз скажу це слово, запартнеритися, і щоб вони, можливо, прийняли по себе людей? От ми нещодавно їздили до Золочева на Львівщині і бачили, як живуть там золочівці, і запрошують, маю на увазі харківські золочівці, да? І вони запрошують туди людей приїжджати, селитися. Можливо, у вас таке теж є місто?
1: У нас міста-партнери, точніше, громади-партнери є. Це Гатнинська сільська громада Київської області і Турківська міська територіальна громада Львівщини. Щодо розселення наших ВПО на території цих громад, ми розмови мали. Вони одиничний характер, такий позитивний, наразі мають. Масово люди туди не приїжджають.
0: Не хочуть, так? Але ви намагаєтеся хоча б людям пояснити, запропонувати, тому що ну всіх же ж тут поселити в Харкові, напевно, ну не потягнуть можливості гуртожитків.
1: Я особисто це пояснюю, але якщо говорити про відсоток тих наших внутрішньопереміщених осіб, які проживають в гуртожитках, то цей відсоток, він не дуже високий. В основному люди намагаються десь по родичам, по орендованому житлу, або у когось навіть власне житло є. В основному всі десь прилаштувалися. І відсоток цей, ну, він менше 20 становить. І тому проблеми немає, Володимира. Будуть звернення, ми їх відпрацюємо, і наші громади-партнери також нам ці послуги.
0: Так, я розумію, що у вас це на початковій стадії, тому що ви стикнулися цього року з цим, просто інші громади, знаєте, раніше цей процес почали, ну, зрозуміло, з безпекових причин, та? Але зараз ви розбудовуєте центр підтримки переселенців зі своєї громади. Це вже є територія там. Це знаходитиметься в якомусь укритті. Що це буде?
1: Ну, це не буде, це вже є. Ми вже кілька місяців тут надаємо послуги, публічні послуги. Наші мешканці...
0: Ви маєте на увазі під публічними послугами, це послуги ЦНАПу вашого місцевого, так?
1: Не тільки, ну, те, що стосується влади і місцевого самоврядування, ну, більш широко. Це і ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг, це і соціальні послуги, це послуги щодо відновлення, це послуги щодо підтримки наших ветеранів. І, ну, і, звичайно, діти в пріоритеті, ну, освітні послуги, да? Ми розуміємо, що зараз у нас змінилися пріоритети. На перший план виходять заходи, які стосуються гуманітарної сфери і от тих послуг, про які я вище сказав. Якщо раніше ми в громаді велику частину нашої роботи присвячували ліквідації наслідків обстрілів, там, взаємодії безпосередньо там, з військовим командуванням, ну, більш такого житлово-комунального типу проблеми, то зараз на перший план виходять саме такі гуманітарні проєкти. Ми маємо гарне приміщення. У нас тут знаходяться майже всі наші працівники в одному місці. І коли людина звертається з проблемою, з питанням, в одному місці вона може набагато своїх проблемних питань отримати відповіді.
0: А люди знають, де ви знаходитеся? Ну, ми зараз не будемо вголос про це говорити.
1: Звичайно,
0: радіо, так? Але люди знають, де ви знаходитеся?
1: Володимир, звичайно, знають. Це місто Харків, вулиця Харківських дивізій. Я не буду називати номер будинку. Наші мешканці знають. Ми неодноразово вже тут організовували видачу гуманітарної допомоги, проводили заходи для малечі, проводили психологічні, юридичні тренінги. Тому у нас дуже жвава тут локація. Я, користуючись нагодою, вас запрошую до нас приїхати, подивитися, як ми тут облаштувалися. У нас, мені здається, все дуже так якісно простір використовуємо. І працюємо над тим, щоб знайти фінансування достатнє і відремонтувати підвальне приміщення. там більше 100 квадратних метрів, і ми хочемо, щоб це було для нас таким безпечним простором освітнім для нашої.
0: От я зараз про це і хотів говорити. Є ж громади, наприклад, які вже прямо у себе там розбудували у підвалах і дитячі садки, і освітні простори. Ну, нехай це не повноцінна школа, а це, наприклад, центр, де ведуть заняття із надолуження навичок і там освітніх втрат, то я думаю, ви б теж могли б подивитися, як у них це, і собі це зробити.
1: Ми якраз так і робимо. Ми ж не дуже давно були змушені покинути територію Вельховецької громади і релокуватися до міста Харкова. Наші громади із Куп'янського району більше там 2 років деякі вже тут в Харкові, і у них більше було часу на
0: адаптацію.
1: На адаптацію, на пропрацювання всіх цих питань. Ми також цей шлях обрали, ми його якісно пройдемо, і буде у нас безпечний освітній підземний простір для дітей, але не тільки для дітей. Ми хочемо там проводити заходи для людей, скажімо так, поважного віку.
0: А я знаю, що ви ж дуже пильно стежите за дітьми. Я пам'ятаю історію, ми з вами розповідали про родину з Приколотного, здається, так? Коли так. Довелося вам вивозити буквально дитину примусово, по деякий час у лікарні, вона була самостійно, у дитини порушення здоров'я, потім вдалося і маму умовити виїхати. Серед тих, ну, майже 200 людей, майже 170, так? Це нові дані. А людей, які там залишаються, хоч зараз дітей немає?
1: Немає. Немає. Десь місяць тому у нас був випадок, коли ми, от, ну, не примусово, але дуже складно також вивозили матір з дитиною з населеного пункту Чорне. Там була цікава історія, вона довга, але вона з хеппі-ендом. І ця дитина зараз в Харкові, все окей. Я взагалі вважаю, Володимире, що освіта і дитяча освіта – це, ну, має бути пріоритет для всіх. Тому що, як показує тут моя робота на посаді начальника військової адміністрації, я вже тут більше 3 років, дуже багато відбувається речей через недостатній рівень освіченості людей, дітей.
0: Пропаганду.
1: Так, пропаганда, як люди реагують на все це, на всі ці пропагандистські штуки. Оце відсутність критичного мислення, вона багато-багато проблем
0: плодить.
1: Саме так. Тому для нас освіта – пріоритет. І не просто освіта для галочки. Знаєте, там зараз у нас відбувається часто. Там провів урок онлайн, там забув про дітей, все, і пішов займатися своїми справами. Я про вчителів. Я зараз задаю такий тренд, щоб ми все-таки частину заходів, уроків переводили в офлайн формат. Поки ми ремонтуємо наш безпечний простір, є можливість.
0: І давайте з медіаграмотності проводити. Це дуже
1: важливо. Давайте, Володимир, давайте. Я просто прибічник, прихильник цих офлайн заходів, тому що живе спілкування, воно набагато продуктивніше, ніж сидіння в планшеті або за ноутбуком.
0: Тому я хочу запитати про цю родину, про яку ви кажете, що складно все вдавалося. Вони опиралися чи що?
1: Зазвичай, коли ти питаєш матір, чому ви туди поїхали, які там аргументи можуть звучати? Да? Там сумую за будинком, там огород, там причина була така. Добре, я скажу. У неї чоловік, у матері, там знаходиться в цьому населеному пункті, ухиляється від мобілізації, і вона до нього поїхала, тому що за ним скучила, як за чоловіком. Кажу, а навіщо ви, якщо ви там скучили за своїм чоловіком, навіщо ви дитину з собою взяли? Так, а що тут такого? Тобто вона не розуміла, на який ризик вона направляла свою дитину.
0: Тобто це... А що з родиною, Євгене, яка якраз все-таки виїхала, і от я згадував, спочатку в лікарні, потім мама виїхала, потім ЮНІСЕФ проплатила на півроку помешкання, і я так розумію, це вже десь там час або вичерпався, або підходить до фіналу, що буде далі?
1: Служба у справах дітей Верховацької сільської ради в постійному контакті з цією матір'ю. З нею важко працювати, як я казав, коли з вами зустрічались в ефірі. Вона має якусь таку свою, не зрозуміло до кінця мені позицію, але головне, що вона в Харкові, дитина також в Харкові.
0: Ну від дитини хоч не відмовляється?
1: Ні, поки що ні. Але я вже це також казав, що це дуже складні кейси, Володимире. Це люди, вони мають якісь там свої переконання, і мені їх важко розуміти по-людськи. Але ми це питання контролюємо.
0: І скажіть, будь ласка, чи є у вас запобіжники все-таки, щоб люди не поверталися? Ну, зараз там городину хтось хоче зібрати.
1: Ні, зараз взагалі неможливо дістатися до громади транспортом. Це цивільним транспортом, це неможливо. Всі дороги контролюються ворожими впівдронами. Ну, це просто неможливо. Зараз ні про які городи, щоб повернутися і обробляти ці.
0: Ну, ви ж бачите, як
1: немає можливості. Ні, це було ж давненько вже. Зараз це виключено можливо.
0: Зрозумів. Дякую дуже, Євгене. Друзі, щойно спілкувався із Євгенем Шаповалом. Він начальник військової сільської Вільховацької адміністрації, і з ним говорили про безпекову ситуацію і про те, як тут на новому місці вже у Харкові облаштовується його адміністрація, його команда і, власне, новий простір, де будуть надавати і вже надають гуманітарку. Ну і зрештою, що є плани тут створити освітній простір, як у Євгена буде з'являтися нова інформація, одразу ж вам будемо про це повідомляти. До побачення, пане Євгене.
1: Дякую, Володимир, до побачення.
0: Так, а я одразу дивлюся на інформаційну стрічку. Є погані новини із Ізюма, зокрема, начальник Харківської обласної військової адміністрації повідомляє про те, що загарбники завдали масованого удару кабами по Ізюму і є пошкодження багатоквартирного будинку. Про це повідомляє начальник Харківської військової адміністрації якраз Олег Станігубов. І є попередня інформація про двох постраждалих. Зараз медики надають їм всі необхідну допомогу. Також Суспільне повідомляє про те, що центр Богодухова атакує агресор. І там теж є постраждали, як і серед людей, так і серед житла. Тому, бачимо, що агресор продовжує свою справу. Так, зараз у нас новини, музика, а після ми продовжимо.

0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
1: Ой, друзі, зараз будемо говорити про майбутнє Харкова. Як Харків розвиватиметься найближчі 3 роки? Про це йдеться в новій стратегії розвитку Харківської міської територіальної громади до 2029 року, яку затвердили депутати на позачерговій сесії міської ради 10 вересня. Цей документ описує головні напрямки відновлення та пріоритети розвитку Харківської міської територіальної громади на найближчі роки, та цей документ ще потрібен для співпраці із країнами-партнерами, фондами та організаціями, які нині виділяють кошти на відбудову, закупку критично важливого обладнання. А стратегія передбачає 3 сценарії майбутнього Харкова. Це базовий, оптимістичний та песимістичний. Перепрошую, песимістичний. За словами міського голови Ігоря Терехова, в основі плану людини та її безпека у стратегії йдеться, зокрема, про децентралізацію енергосистеми, безпечний освітній простір, розбудову метрополітену, підтримку підприємництва та цифровізацію послуг і сервісів. Очільник міста зазначає, мета – створити умови, за яких харківці хотіли б жити, працювати і виховувати дітей у Харкові. У муніципалітеті запевняють, що до роботи над документом долучили освітян, фінансистів, міжнародних партнерів, громадські організації та міста побратими. Водночас міський депутат і голова правління Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах вважає, що влада поставилася до створення стратегії формально та не радилася із громадою. Він не брав участі в голосуванні, яким буде майбутнє Харкова, якщо от почитати, зануритися у цей стратегічний план і почитати, якщо там написали, що документ каже про життя регіону в умовах тривалої війни, чому Дмитро Булах відмовився від голосування за стратегію і як пропонує залучати мешканців і мешканок до таких важливих рішень. Про це в етері радіо «Накипіло» говоритиму не тільки із Дмитром Булухом, а також вже зі мною на прямому зв'язку політологиня Юлія Біденко. Вона якраз досліджує розвиток міста, місцевого самоврядування, громадське суспільство, а тому серед її зацікавлень, серед іншого, є якраз стратегія розвитку великих і менших міст та громад. До речі, якось ми з нею про це вже починали говорити у межах подкасту «Н-план відбудова», тому ще більше буде цікаво поговорити. Юлю, доброго ранку.
2: Вітаю, Володимир.
1: Вам легше стало, коли ви отримали в руки, хоча б цифровий варіант, чи цифрову версію стратегії Харкова міської територіальної громади до 2029 року. Тому що я пам'ятаю, що ви тоді говорили у подкасті «Генплан відбудова». Вам хотілося її почитати.
2: Так, насправді тут є 2, скажімо так, напрямки для розгляду, критики або обговорення цього документу. Перший – це його зміст. І це документ більш ніж на 150 сторінок, якщо не брати навіть додатків. А друге – це формат або процедура її створення та прийняття. І я би тут сказала, що, знаєте, зміст не найгірше в цій стратегії, тому що дійсно формально підійти до нього, ми можемо побачити, що так, автори певним чином ну, дотримувалися таких канонічних правил написання подібних документів. Вони провели SWOT-аналіз, вони наводять дані актуальні щодо, ну, поточного стану речей у Харкові. Але при цьому деякі сценарії, як на мене, вони не зовсім реалістичні, якщо міряти відрізком часовим у 3 роки. І підстав для такого оптимізму, як там описують, я не бачу. А з іншого боку, це...
1: Одна секунда. Юль, поки ми отут говоримо навколо міської влади, давайте зараз з вами послухаємо, що говорить заступник міського голови Дмитро Ісаєв. Він каже про те, що вони уклали і, як сформулювали, 5 напрямки, так, цієї стратегії, скажімо, таких великих напрямків, і він їх озвучив. Отже, ми зараз дамо цитату, звукову цитату, так, зі слів Дмитра Ісаєва.
3: Перше. Незламне місто – побудувати інтегровану систему міської безпеки і стійкості, яка забезпечуватиме захист життя, безперервність виконання критичних функцій міста та згуртованість громади. Друге, місто можливостей забезпечити умови для розвитку інклюзивної та згуртованої громади, у якій кожен житель має можливості для гідної праці, доступу до якісного житла, сучасних медичних і соціальних послуг та самореалізації. Третє. Сталий та стійкий метрополіс. Відновити та модернізувати міський простір за принципом «відбудувати краще, ніж було» з пріоритетом сталості та розумного інтегрованого управління. Четверте. Оновлена економічна ідентичність міста. Трансформувати економіку Харкова в диверсифіковану інноваційну систему зі збалансованим розвитком хай-тек-секторів, модернізованої промисловості та креативних індустрій, забезпечуючи створення якісних робочих місць, утримання талантів і зростання доходів громади. П'яте. Відкрите партнерське та розумне врядування. Забезпечити функціонування ефективної, прозорої, адаптивної та інтелектуальної системи управління містом, яка реалізує принципи Smart City, діє етично, активно залучає громадян і розвиває стратегічні партнерства.
1: Заступник міського голови Дмитро Ісаєв, це слухали ми, власне кажучи, цитату з його слів, яку розмістили у себе на сайті прес-служба міської ради. І я продовжую говорити із Юлією Біденко. Слухайте, такі формулювання, стільки багато розумних слів.
2: Так, ну, можу погодитись, що будь-який сценарій, який викладений в стратегії, він дійсно перевантажений цими розумними словами, які вже стали кліше, на кшталт відбудувати краще, ніж було, build back better, інтегрований розвиток, smart city. Але що мене трошки збентежило в цій стратегії, що, наприклад, там навіть перелічується серед передумов розвитку Харкова, що в нас вже є розвинуте громадянське суспільство, що в нас непогано діє локальна демократія, а при цьому це ж саме громадянське суспільство до створення стратегії чи її обговорення фактично не залучалося. І я думаю, що це саме Дмитра Булаха із певним чином змусила відмовитись від голосування. Хоча, знову, таки, я ж кажу, що документ не катастрофічний. І якщо ми вдумаємося, що таке стратегія, він не має бути суперперфектним. Да? Тобто стратегія – це те, що описує можливий розвиток і передбачає план Б і С. І в цьому сенсі стратегія міста Харкова, яка була прийнята нещодавно, вона це передбачає. Не завжди реалістично, але передбачає.
1: Але давайте про ці плани А, Б і С. Давайте ще скажемо, це базовий, це оптимістичний і це песимістичний. І я зрозумів так, значить, песимістичний – це коли війна закінчується і Харків так посилено, міжнародні партнери починають допомагати відбудовувати. Песимістичний – це коли ми сам на сам залишаємося із викликами війни і з бюджетом не ок, і доводиться дуже-дуже обмежувати і заощаджувати. І базовий, коли війна триває, так, доводиться економити, але, в принципі, жити можна. Правильно я зрозумів?
2: Більш-менш так і є. Тим більше, що я би от хотіла підкреслити, що саме от допомога міжнародних партнерів, вона присутня у будь-якому з цих сценаріїв. І на неї дуже багато, скажімо так, покладаються очікувань. Це перше. Друге, що мені трошки муляло в усіх сценаріях, це все одно те, що Харків, там, навіть будучи або містом-фортецею в такому реалістичному чи негативному сценарії, або будучи прям суперглобальним хабом інновацій в позитивному або оптимістичному сценарії, все одно начебто має ось ці вже ресурси науковців, інноваторів, айтівців, молоді. І просто завдання міста – створити більш комфортні умови для цього. І знову ж таки, в мене питання, чому представники цих груп не так сильно залучувалися до створення стратегії, і чому дійсно навіть в оптимістичному сценарії при закінченні війни і там умовно посиленні відбудові, допомоги, все одно є віра, скажімо так, авторів стратегії, що молодь так активно повертається до міста або приїздить сюди з інших регіонів нашої країни, чому сюди вертаються.
1: Мені здається, що треба буде переконати ще і молодь, і, до речі, не тільки молодь, а і якщо ми говоримо про науковий і освітній центр, то це ще й викладачів сюди переїхати, що тут буде гарантована безпека. До речі, я, знаєте, зараз слухаючи вас, подумав, а чи радилася, наприклад, міська рада не тільки з громадськими організаторами і організаціями і освітянами, як вони пишуть у себе на сайті, та? А й з військовими, які можуть сказати про виклики і перспективи, які можуть залишитися з нами навіть попри закінчення активної фази війни, бо наше сусідство, воно нікуди не подінеться.
2: А вже 100% тут можна перелічувати нескінченно, кого треба було залучати. Але я тут от на секунду побуду адвокаткою, скажімо так, влади в цьому сенсі. Я щиро вважаю, що не всі мають залучатися, не всі групи або не всі містяни мають залучатися в якості авторів стратегії. Да? Стратегія все ж таки це певний документ, іноді навіть формальний, який створюється за певною схемою, які потребує аналізу кількісного, статистичних показників, економічних показників, можливо, проведених опитувань громадської думки. От тут можна враховувати думку громадськості, але все ж таки він, цей документ зазвичай пишеться професійними групами. Тобто я не знаю тих освітян чи інших, які залучалися, але ветеранів 100% можливо було б залучити до створення, бо якщо не діючі військові, то принаймні ветерани і внутрішньопереміщені особи – це буде органічною частиною життя міста Харкова на найближче десятиліття, не кажучи.
1: Ну, а слухай, ти кажеш про ветеранів. Мені тут цікаво було, чи залучили взагалі хоча б корпус міської ради депутатів до формування, до формулювань тез з місту.
2: Не знаю.
1: Так, от давай зараз про це і почуємо. Я поспілкувався із Дмитром Булохом, а потім його думки ми з тобою попробуємо відрефлексувати. Бо це цікава розмова вийшла. Ми побачили, що за ухвалення документу проголосували одностайно, принаймні ті депутати, які підключилися на цю позачергову сесію, а вас цього разу не було. Це з чим пов'язано?
4: Відверто кажучи, я навмисно не прийшов на цю сесію, тому що не хотів мати нічого спільного з голосуванням за цей документ, навіть проти. Ну, я не вважаю, що треба було голосувати проти при цьому. Далі я поясню, які в мене є питання по процедурі його розробці саме. І оце мене якби дивувало, як це було зроблено, сам проект був зроблений.
1: Тобто ви не в позиції утримався?
4: Ні, я на позиції, текст стратегії не такий поганий, як раніше, скажімо, були наші всі стратегії. Там дійсно є багато непоганих речей, але процедурно це було зроблено вкрай погано. Якщо це стратегія розвитку громади, то і громада повинна його була обговорювати.
5: Прес-служба міської ради повідомляє про те, що у розробці, підготовці, в написанні стратегії Харківської громади, яка описує розвиток міста з 2027 по 2029, брали участь, окрім міської влади, міжнародні партнери, освітні інституції, громадські організації, фінансові установи, ще й долучили міста побратими. Це не про це ви?
4: Я вам, пане Володимире, можу відповісти лише так. Ну, раз пишуть, ну, давайте так. Ну, є певні сумніви. Тобто частина, я думаю, що там є правди, я думаю, частина, що дійсно є, були долучені серйозні якісь інституції, це видно по тексту, він не, я скажу, що він не настільки поганий, як раніше були наші стратегії у формі рефератів студентських, це вже краще, ніж раніше, але процедура його розробки і процедура його комунікації з громадою, якої не було фактично. Все було зроблено лише з точки зору юридичної процедури. Фактичної комунікації з громадою, проєкту, обговорення, напрацювання оце...
6: Певного бачення, скажімо так. Його намацування його, да, знаєте, от таке навіть слово.
4: Його не було від слова зовсім. Мені здається, що це велика втрачена можливість для всієї громади. Знову ж кажу, це стратегія розвитку не для громади, а самої громади. Тобто сама громада, не тільки делеговані представники або виконавчі структури цієї громади, повинна була брати в цьому участь. Тим більш в такий час, коли роль і місце, і взагалі сенс нашого міста через війну, через ці події, з якими важкі події, з якими ми зіштовхнулися, він під питанням, він змінюється прямо зараз, 22-го року все змінилося. Воно і до цього змінювалося. До Великої війни, з 14-го, а з 22-го кардинально все змінюється і продовжує змінюватися. І тому залучення громади як безпосередніх акторів цього процесу до цього обговорення, до намацування цих гіпотез, про що Харків в майбутньому, як він буде розвиватися далі, чим ми будемо на мапі України, чим ми будемо на мапі Європи. Оце важливо було. Навіть фантазії, якісь хибні домисли, гіпотези. Це велика робота. Це дуже велика робота. Це робота не для виконавчих органів, не для міжнародних партнерів, не для якихось неназваних геошек. Це робота для самої громади. Це
5: я згадую нашу з вами розмову січня 2025 року після одразу конференції. І ви тоді навпаки мені говорили, що харківська влада от нарешті стала більш відкритою. Багато говорили про інструменти партиципації і що цим уже стала користуватися міська влада. І от тепер ви говорите, що ні, навпаки, проігнорували громаду. А як би це мало виглядати?
4: Ну, дивіться, в певних нюансах дійсно влада і зараз йде в цю залучення і партисипацію, обговорення і презентацію. В певних нюансах, там архітектурні якісь рішення є такі. Але стратегія – це те бачення, чим ми є, да? Ми як ми і місто маю на увазі. Це ну, ключовий стратегічний документ, ну, вибачте за каламбур, стратегічний документ. Тут не вистачило цієї партисипації і залучення. Тут взагалі його не було. І це от мені дивно дуже, тому що одна частина виконавчих органів робить намагання бути публічною, пояснювати свої дії, а інша частина чомусь нам всім на парашуті спустила цей документ, цей проєкт і, ну, власне, оце дивно для мене. Як би це повинно було виглядати? Це потрібно було проводити певні публічні заходи, воркшопи, так звані світові кафе і так далі, заходи, де, от, наприклад, на вихідних, от на суботу, одна з громадських організацій «Міські реформи» проводила асамблею міста, і наша організація цим займається. Ми намагаємося намацати нашу роль і наше майбутнє, оці там різні геошки, різні спільноти, науковці і так далі. І міська влада повинна була все це об'єднати в одне, в один великий процес, де б ми всі обговорювали наше майбутнє. На заході міської асамблеї я спитав, там було 60-70 людей, які є небайдужими,
6: Я спитав, а хто з вас знає, що от на цьому тижні була ухвалена стратегія розвитку міста з 70 небайдужих людей, не просто незвичайних людей, які не цікавляться цим, а тих, хто цікавляться. От з 70 людей, 7 людей, включаючи мене, про це знали. 70 небайдужих. Це просто документ не про громаду, а про поставити галочку для того, щоб потім всім казати, що у нас є стратегія.
5: Ну, бачите, там говорять навпаки, що це документ орієнтований на людину. І говорить про те, що якраз цей документ допоможе залучати додаткові фінанси, інвестиції.
6: Я навіть знаю ім'я цієї людини.
5: Ім'я цієї людини. Може, ви скажете, хто це?
6: Ну, я думаю, що це було орієнтовано на міського голову. Ну, це оцей документ був орієнтований на міського голову. Ну, це неправильно так робити. І це не документ міського голови. Ви розумієте? Це документ всіх харків'ян. А це було для звітності перед міським головою. Для того, щоб потім цей документ використовувати для залучення ресурсів і для презентації. Все.
5: І от ви промовчали, ви не прийшли на сесію міської ради, і ніхто про це не сказав голос міському голові Ігорю Терехову. Ми дивилися цю сесію вже в записі, і там було видно, одностайно підняли всі електронні руки в зумі і проголосували. Чи це правильно, на ваш погляд?
6: Дивіться, ну мені теж, вибачте, набридло бути бабега проти.
5: Я ще хотів запитати, чи обговорювали з вами цей документ, я маю на увазі вас, як одну із членів комісії, так, там же ж обов'язково перед тим, як виносять питання на голосування, все проходить через комісії міської ради, чи були дискусії, чи ставили, можливо, депутати, як то кажуть, за лаштунками запитання, можливо, комусь щось було незрозуміло, або, можливо, якісь правки вносилися у формулювання. З чимось не погоджувалося, погоджувалося.
6: На комісіях це питання виносилося, але я там говорив те саме, що я зараз вам. Там можна було і краще зробити, і мені здається, все місто було, повинно було бути залучено до цього. Ну, не всі, але по можливості, звісно, кому це цікаво. Але це було дуже кулуарно, закрито. Так, випрацювали певні експертні структури, я це знаю, але більше нічого.
5: Тобто, я так розумію, курирував написанням стратегії якраз заступник міського голови Дмитро Ісаєв. Що він відповідав на ті репліки, які ви озвучували на комісіях?
6: Нічого. Промовчав.
5: Владі це не потрібно виходить?
6: Я думаю, що цьому не приділили, скажімо так, достойної уваги цьому процесу. Це величезний процес повинен був бути, а він був просто мікроскопічним.
5: Просто формалізовано і все, та?
6: Так, да, формалізовано, нічого більше.
1: Пізнього вечора, готуючись до програми і до розмови із Юлією Біденко, політологині. От, Юлю, я записав собі таку фразу: стратегія розвитку не для громади, а самої громади. Принаймні, отак це формулює сам Дмитро Булах. Ми це бачимо, бо він каже, що все-таки все по-інакшому все склалося.
2: Ну, мабуть, це один з нечастих моментів, коли я можу майже повністю або принаймні на великий відсоток погодитися з політиком, тому що я здебільшого звикла їм опонувати. Мені здається, що Дмитро правий в тому, що стратегія, і він знову таки підкреслює, і я з цим погоджуюсь, що там, ну, вона не зовсім погана за змістом. Там багато красивих і порожніх слів, але вона не погана. От знову таки, тобто там можна критикувати окремі нюанси, зокрема мені, як представниці університетського сектору, як жінці, не вистачило взагалі згадування про інклюзивність міського простору, а за нових умов Харків має стати одним з найбільш інклюзивних міст України. Там цього немає, більше про інновації, хаби, міжнародну допомогу і сучасність і таке інше, але інклюзивності і зручності для різних категорій населення там дуже мало. Але менш за все, відходячи від цих сценаріїв, які нам пропонують автори стратегії, я можу погодитись з паном Булахом у тому, що можна було трошки розтягнути у часі підготовку цього документу, але теж цю підготовку зробити більш інклюзивною. Я, якщо чесно, доволі скептично ставлюся до того, що кожен харків'янин має сили, час і натхнення розробляти з нуля 150-сторінковий документ.
5: Навіть тому, бажання і усвідомлення, що він може так, це
2: так,
5: робити.
2: Ну, якщо от порівнювати з програмами розвитку інших міст, які були дійсно інклюзивними і збирали пропозиції від громадян, дуже часто це влаштуйте нам альтанку, влаштуйте нам спортивний чи дитячий майданчик в нашому певному мікрорайоні. Це не про стратегічні пріоритети, хоча ці думки теж важливі. Але дійсно є багато наукових установ, незалежних експертів. В нас дуже сильна архітектурна, урбаністична школа. В нас
5: мені здається, це питання от якраз не до віри, от якраз це демонструє не до віри громадському сектору, а кого вважати фаховим, не фаховим, кому довіряти. Знаєш, і тут навіть питання не зараз там в прізвищах, там Біденко, Булах, так, Носков, там ще хтось.
2: Зробити певне, скажімо так, делегування від громадянського суспільства, від професійних спільнот, вони в собі всередині можуть в своїх колективах визначитися, хто більш, скажімо
5: гідний,
2: так, натасканий, негідний.
5: А потім почнеться, ой, а вони запросили тих, а ми цим не довіряємо, тут же теж срач може почнеться. Це один момент. І питання, що у мене виникло, це питання відповідальності, можливо, вони боялися більш конкретно формулювати щось, щоб потім не запитали, а потім це не здійснилося. Та? Бо у нас люблять же за все хороше.
2: Да, я би хотіла закінчити по процедурі, як це має створюватися. От я дійсно вважаю, що створювати стратегію мають люди, які розуміють, що таке стратегія, як її писати. Можливо, так, має бути серія професійних дебатів, професійних зустрічей. Дмитро Булах згадував світове кафе, ну, можливо, це не найкращий інструмент, але менш за все. А от далі, саме з громадою, треба було активно обговорювати цей документ, коли він вже в якості такого фінальної чернетки готовий. Отут же дійсно громаді треба знати, куди ми рухаємося, як ми розвиваємося і які пріоритети розвитку в оптимістичному чи навіть песимістичному варіанті бачить і влада, і експерти кола. Тобто тут можна розділити ці процеси. Створення стратегії – це дійсно професійна річ, вона теж має бути інклюзивною, тому що і в самій стратегії пишеться, що Харків – місто науковців, освітяни, новаторів, бізнесменів і супер-пупер місто. Тому їх варто залучати в більш широкому сенсі, але з громадою треба це обговорювати дійсно в більш широкому форматі, ніж це взагалі було. Тому я розумію, чому, можливо, Дмитро не голосував.
5: Дякую дуже, Юлю, за вашу думку. Ну, радіо Накипіло – це якраз те радіо, яке готове надавати цей майданчик для обговорення різних думок, різних ідей. І тому ми, власне, проводимо подібні діалоги, і якщо виникне бажання у міської влади презентувати свою написану, так і проголосовану вже депутатами стратегію до 2029 року, то ми, будь ласка, таку можливість надамо. Будь ласка, ми відкриті до пропозицій. Дякую, Юлія. Щойно спілкувався із політологиною Юлією Біденко про стратегію. Ви почули, все не охопиш одразу. Це, я вважаю, такий початок, великий початок серйозної розмови. Далі новини. Я вже з вами зустрінусь завтра.
7: Новини на радіо Накипіло.
8: Росіяни знову вдарили по Ізюму, пошкоджений багатоквартирний будинок. Захисники 16-го армійського корпусу за добу знищили на Харківщині понад 200 одиниць російської техніки. Росіяни посилили обстріли Харківщини. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
7: Харківщина.
8: Близько 9:55 росіяни вкотре за добу масово вдарили по Ізюму кабами. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синьгобов, попередньо є пошкодження багатоквартирного будинку. Станом на 10:45 відомо про двох постраждалих. Медики надають необхідну допомогу. На місці удару працюють екстрені служби. У Ізюмській МВА повідомили, що за останню годину зафіксовано знову більше 10 прильотів кабів у різних місцях міста. Попередньо є руйнування і пошкодження цивільних об'єктів, вежі мобільних мобільного зв'язку багатоквартирних та приватних житлових будинків. Наслідки обстрілів встановлюються. Нагадаю, вчора увечері росіяни двічі за півгодини обстріляли Ізюм, зокрема з РСЗВ, касетними боєприпасами. Посеред ночі вони знову вдарили по місту, цього разу кількома кабами. Ударами були пошкоджені близько 30 будинків, критична інфраструктура. Частина Ізюму зараз без світла та води. Внаслідок попередніх ударів загинув 26-річний чоловік. 15 людей постраждали, зокрема 4 дитини.
7: Новини з фронту.
8: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак росіян у бік Лиману, Козачої Лупані, Обухівки, Стариці та Волохівки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти 8 разів штурмували у бік Радьківки, Тищенківки, Млачинівки та Ківшарівки. Як повідомляє відділ комунікації 16-го армійського корпусу Сил оборони, протягом доби росіяни завдали по українських позиціях на Харківщині 4 авіаударів. 69 разів обстріляли позиції захисників та населені пункти на лінії зіткнення, а також застосували 132 дрони-камікадзе. За добу українські бійці знешкодили 44 окупантів та вивели із ладу 208 одиниць ворожої техніки та озброєння, зокрема 202 БПЛА різного типу, 5 автомобілів та одну артсистему. Крім того, уражено 10 ворожих укриттів, половину з яких повністю нейтралізовано.
7: Харків.
8: Вчора ввечері у центрі Харкова горів палац праці, який був сильно пошкоджений ударом ракети ще у 22-му році. За даними рятувальників, горіли приміщення на 4-му та 5-му поверхах, а також горище будинку на загальній площі 150 квадратних метрів. У першій ночі пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих немає, повідомили у ДСНС. Сьогодні з 9 ранку до 13 години у Харкові тимчасово припинено рух тролейбусів без автономного ходу на проспекті Новобаварському, вулиці Китаєнка та проспекті Любові Малої на ділянці від розворотного кола проспекта Дзюби до вулиці Дудинської. У цей час фахівці Харківобленерго ремонтуватимуть електрообладнання. Як повідомили у міськраді, тролейбус номер 27 змінить свій маршрут і курсуватиме від розворотного кола вулиця Новий Побут через вулицю Холодногірську, вулицю Дудинської, вулицю Планову до бульвару Гончарівського. Водночас тролейбус номер 11 продовжить курсувати за основним маршрутом за рахунок використання автономного ходу. 3 жовтня ми переходимо на нову частоту у Харкові. І з цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися із вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Як і раніше, ми працюємо у Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Залишаємося поряд на 96,7 у Харкові. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
7: Новини на Радіо Накипіло.
9: Реклама на Радіо Накипіло.
10: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи

по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

It's like

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Про наступальну операцію на півночі Донецької області розповіли у 3-му армійському корпусі. Росіяни атакували кінний завод на Лузівщині. Через небезпеку «Укрзалізниця» скасовує 9 електричок на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: За словами бригадного генерала 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, операція на півночі Донецької області проводиться у режимі інформаційної тиші.
3: Внаслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яро, Олександрівки. Формуючим підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
1: У межах операції противник втратив 1500 військовослужбовців, 12 тисяч безпілотників, декілька сотень бронетехніки та артилерійських систем. Також була перерізана паливна логістика росіян.
3: Загалом було зачищено від інфільтрації близько 75 квадратних кілометрів. Більше 10 кілометрів було деокуповано. У відкритих джерелах зараз багато інформації, що остаточна мета операції – вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальді». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них.
2: Харківщина.
1: Учора російські терористи атакували кінний завод на Лузівщині. Про це пише медіадумка із посиланням на соцмережі державного підприємства «Конярство України». За даними прес-служби, російський шахед знищив понад 300 тонн вівса, який заготовили для коней на наступний рік. Удар припав на кормосховище філії «Лузівський кінний завод номер 124». Як повідомили у філії, росіяни атакували кормосховище реактивним дроном. Люди та тварини не постраждали. «Укрзалізниця» повідомляє про затримку поїздів харківського напрямку. Зокрема, поїзд номер 7/8 Харків-Одеса затримується на 5 годин. Також на 4,5 години запізнюється цей поїзд у зворотному напрямку із Одеси. Поїзди номер 1/2 Рахів-Харків та 93/94 Хелм-Харків затримуються на понад 3 години. На понад годину відстають від графіка поїзди номер 21/22 Харків-Львів та Інтерсіті 725/726 Харків-Київ. Також у компанії повідомили про скасування 9 приміських поїздів на Харківщині із 17-18 вересня. Поїзди скасовують через погіршення безпекової ситуації на залізниці. Зокрема, 17 вересня не курсуватимуть електрички номер 6527 Харків-Златопіль, 6403 Харків-Ізюм, 6430 Ізюм-Харків. А з 18 вересня скасують поїзди номер 6678 Берестин-Харків, 6414 Лозова-Харків, 6921 Харків-Огульці, 6920 Огульці Люботин, 6912 Люботин Нова Баварія та 6340 Люботин Харків. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.

0: шлях до елітного дивізіону турніру. Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо накипіло.
3: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Баскетбол. 13 вересня жіноча збірна США відстояла титул чемпіонок. У другій чверті фіналу Франція лідирувала з різницею плюс 14. Проте американки відігралися одразу після великої перерви. І в другій половині довершили камбек перемогою 97-79. На чемпіонаті світу 2026 американки виграли всі 6 матчів. Команда продовжує неймовірну серію перемог на найбільших міжнародних змаганнях. Волейбол. 14 вересня збірна України здобула четверту поспіль перемогу на Євро-2026, в трьох сетах обігравши Португалію. Матч завершився

0: з рахунками 25-18, 25-18 і 25-19 на користь синьо-жовтих. Це друга суха перемога українців за партіями від початку турніру. Україна перша у своїй групі здобула 4 перемоги та вийшла у проміжні лідери таблиці. Теніс. Перше в історії дві українські тенісистки розпочинають ігровий тиждень у топ-10 світового рейтингу. Марта Костюк після завершення US Open 2026 дебютує у топ-10 світового рейтингу. А ось Еліна Світоліна спрогресувала на 2 позиції і йде 7-ю. Футбол. За даними на 14 вересня, Полісся та Шахтар зберігають лідерство у таблиці УПЛ за результатами 6-го туру. Обидві команди здобули сухі перемоги. Житомирці переграли Лівий Берег з рахунком 1-0, а донечани – Чорноморець з рахунком 2-0. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло». Психотерапевтична п'ятихвилинка.
2: У сучасному світі відкриті усі шляхи. У будь-якому віці, з будь-якого рівня ми можемо опанувати нові професії, почати власну справу та глобально, принципово нове життя. Проте часто буває так, коли навіть за умови отримання найкращих знань, підтримки близьких та друзів, наявності стартового капіталу та реальних пропозицій нової роботи, нам не вдається почати нову сторінку свого життя. Той самий найголовніший крок зробити надзвичайно складно. Сьогодні будемо розбиратися, що насправді заважає почати нове та як допомогти собі рухатися вперед. Нагадаю, що супротив будь-яким змінам це явище нормальне. Адже невідомість, навіть умріяна, все одно містить у собі багато загроз. Еволюційно ми впевнилися – нове часто небезпечне, а отже викликає закономірну тривогу, тож ваша тривога та ваші страхи абсолютно нормальні. Прийміть це. До того ж, ми стикаємося ще з так званим внутрішнім супротивом. Це наш захист від змін та трансформації. Внутрішній супротив будується на наших установках. Наприклад, для того, аби чогось досягти після 40 років, треба прикласти надзвичайні зусилля. Він також будується на наших страхах – зробити помилку, втратити гроші, провалитися в очах оточуючих. Насправді, у кожного фундамент для внутрішнього супротиву свій. Об'єднується він за допомогою так званої вторинної вигоди, тобто підсвідомо існуючої причини залишатися в поточних обставинах та не робити кроків уперед. Можна спробувати самостійно пошукати, що тримає вас та не дає рухатися, чесно та відверто відповівши собі на таке питання. Що незворотно я втрачу, якщо ризикну діяти? В цьому може і полягати ваша вторинна вигода. Що ж робити, коли реалізація мрії зовсім близько? Обов'язково поверніться до своєї мети. Що спонукало вас опановувати нову справу, або відкривати бізнес, або радикально змінювати вашу спеціальність? Пропишіть це і максимально деталізуйте. Кожну наступну думку формулюйте, відповідаючи на питання «А навіщо це мені?» Наприклад, я хочу відкрити свою кав'ярню. Добре, навіщо це мені? Для того, аби забезпечити собі вільний графік роботи. А це мені навіщо? Для того, аби більше часу приділяти собі. Це для чого? Щоби покращити якість життя. Чим довшим виявиться цей ланцюжок, тим краще. Пам'ятайте, зміна діяльності – це також до певної міри зміна ідентичності. Через свою професійну ідентифікацію ми багато чого можемо говорити світу, нашому оточенню та навіть самому собі. І це не завжди легко – бути відкритим для настільки кардинальних змін. Нагадайте собі, навіщо вам саме такі зміни. Максимально точно опишіть себе в новій ролі. Чим вона вас приваблює? Яким саме спеціалістом ви хочете бути? Тобто, які характеристики та якості саме для вас будуть найважливішими? Хто ваша цільова аудиторія? Які здібності та навички ви вже маєте для того, аби заявити про себе? В чому ваша перевага? Нам може здаватися, що нове ніби відбирає в нас попередні досягнення. І змінити сферу діяльності, коли за плечима вже багато успіхів, іноді буває складно саме через це. Але правда в тому, що до старого ми завжди можемо повернутися. Новий досвід, які би результати він не мав, жодним чином не відбирає у нас наших попередніх надбань. Для того, щоб полегшити це розуміння, іноді варто поступово входити в нову діяльність, зберігаючи впевнений фундамент під ногами завдяки тому, в чому ми вже досягли професійного рівня. І найголовніше, важливо ні на хвилину не забувати – це ваше життя. Ніхто не проживе його замість вас. І яким воно буде – вирішувати тільки вам. Тут і зараз. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
1: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
3: Слухай радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Про наступальну операцію на півночі Донецької області розповіли у 3-му армійському корпусі. Росіяни атакували кінний завод на Лузівщині. Через небезпеку «Укрзалізниця» скасовує 9 електричок на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: За словами бригадного генерала 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, операція на півночі Донецької області проводиться у режимі інформаційної тиші.
3: Внаслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яру, Олександрівки. Формуючим, підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області. Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем.
1: У межах операції противник втратив 1500 військовослужбовців, 12 тисяч безпілотників, декілька сотень бронетехніки та артилерійських систем. Також була перерізана паливна логістика росіян.
3: Загалом було зачищено від інфільтрації близько 75 квадратних кілометрів. Більше 10 кілометрів було деокуповано. У відкритих джерелах зараз багато інформації, що остаточна мета операції – вийти на берег річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальді». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони. І це лише перший з них.
2: Харківщина.
1: Учора російські терористи атакували кінний завод на Лузівщині. Про це пише медіадумка із посиланням на соцмережі державного підприємства «Конярство України». За даними прес-служби, російський шахед знищив понад 300 тонн вівса, який заготовили для коней на наступний рік. Удар припав на кормосховище філії «Лузівський кінний завод номер 124». Як повідомили у філії, росіяни атакували кормосховище реактивним дроном. Люди та тварини не постраждали. «Укрзалізниця» повідомляє про затримку поїздів харківського напрямку, зокрема, поїзд номер 7/8 Харків-Одеса затримується на 5 годин. Також на 4,5 години запізнюється цей поїзд у зворотному напрямку із Одеси. Поїзди номер 1/2 Рахів-Харків та 93/94 Хелм-Харків затримуються на понад 3 години. На понад годину відстають від графіка поїзди номер 21/22 Харків-Львів та Інтерсіті 725/726 Харків-Київ. Також у компанії повідомили про скасування 9 приміських поїздів на Харківщині із 17-18 вересня. Поїзди скасовують через погіршення безпекової ситуації на залізниці. Зокрема, із 17 вересня не курсуватимуть електрички номер 6527 Харків-Златопіль, 6403 Харків-Ізюм, 6430 Ізюм-Харків. А з 18 вересня скасують поїзди номер 6678 Берестин-Харків, 6414 Лозова-Харків, 6921 Харків-Огульці, 6920 Огульці Люботин, 6912 Люботин Нова Баварія та 6340 Люботин Харків. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
4: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

серце розбить, вщент мою вшене серце, чи я на ще дні, ні, цукерок, ні, мертвих квітів, урване серце, нічим радіт.

спиной та очи в очи. Я без тебя уже не хочу, и вже точно інсайт в клоча. Невіральні ми остаточно одні. І проти нас цілий світ.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Харкові. Радіо накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».
1: Здорово, все нормально у вас.

0: На пам'яті.
1: Реклама на радіо Накипіло.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: В Ізюмі зросла кількість постраждалих, прикордонники знищили танк, гармати та укриття противника на Харківщині. Працівник Харківського водоканалу здійснював диверсії на залізниці. Усі подробиці у випуску новин. В студії Яша Домський, вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку під вогневий вплив розвідувально-ударних груп безпілотних літальних апаратів прикордонної бригади ГАРД потрапили ворожі гармати, танк, самохідна артилерійська установка, логістичні транспортні засоби та засоби зв'язку. На Вовчанському напрямку розрахунки прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону виявили та знищили 3 укриття росіян і 2 антени зв'язку, повідомили у Держприкордонслужбі. У складі Сил оборони України прикордонники надалі ефективно знищують сили та засоби противника, зокрема стримуючи його спроби прориву на півночі Харківської області. Відео бойової роботи оприлюднені у ютуб-каналах Держприкордонслужби.
2: Харківщина.
1: Кількість людей, які постраждали внаслідок російського обстрілу Ізюма сьогодні вранці, зросла до 9, інформує начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Нігубов. Унаслідок атаки пошкоджені 2 багатоквартирні та 1 приватний будинок, а також адміністративна будівля. Ліквідація наслідків триває. Нагадаю, унаслідок серії ударів по Ізюму увечері 14 вересня загинув 26-річний чоловік, ще 13 людей постраждали, повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Уранці сьогодні російські війська знову завдали масований удар по Ізюму, застосувавши керовані авіаційні бомби. У частині міста немає світла та води.
2: Харків.
1: До 15 років тюрми засудили головного механіка комплексу водопостачання Харківводоканалу за диверсії на залізниці. Про це йдеться у вироку Харківського районного суду. Згідно з матеріалами справи, на початку червня минулого року чоловік почав спілкуватися у телеграмі з невідомим, котрий знаходився у Росії та діяв на користь російської розвідки. Обвинувачуваний погодився на співпрацю з росіянином за 2 умов. Невідомий мав сприяти його втечі в окупований Сєвєродонецьк, звідки чоловік був родом, та компенсувати видатки на диверсії, які той мав скоїти. Чоловік зібрав зі схорону саморобний металевий скидаючий башмак. Надалі прибув до одноколійного пригону буде Люботино, брав для пошкодження ділянку колії, встановив башмак, однак тепловоз у складі вантажного поїзда, зіткнувшись із башмаком, не зійшов з колії і продовжив свій рух за маршрутом. За кілька днів чоловік зібрав зі схорона вибуховий пристрій та увечері підірвав його на одній з ділянок перегону Буди-Люботин. Внаслідок вибуху перегін закрили для руху поїздів. У жовтні минулого року обвинувачуваний отримав завдання по збору даних щодо об'єктів критичної інфраструктури та дислокації військової техніки і військовослужбовців Сил оборони, а в листопаді збирався здійснити ще одну диверсію на залізниці, але його затримали. Суд присудив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також чоловік має заплатити понад 16 тисяч гривень матеріальної шкоди Південній залізниці. Він має 30 днів, щоб оскаржити вирок. Допомагайте Силам оборони України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
5: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. Як завжди, в пообідній час на хвилях радіо «Накипіло» говоримо про Харків, Харківщину та людей. У нас нині і у вас 15 вересня на годиннику 14:04. Хотіла одразу розпочати з емоцій щодо погоди, яка нині у Харкові вирує. І, як бачите, слів бракує, та, щоб її описати, бо вже не знала, чи каяк, чи байдарку, що брати, аби приплисти на роботу. І, власне, на той момент, коли ми заходили в студію, дощ ще не припинився, тобто він от від самої ночі і вночі взагалі грім страшно налякав. Я сподіваюся, що я була така одна, щоб ви міцно спали, і він не попсував вашого настрою зранку, бо мій настрій попсував. Власне, синоптики нам обіцяють, що завтрашній день вже буде без істотних опадів. І решта днів на цьому тижні теж будуть такими. Тобто сьогодні тижневу норму небо вилля на нас, і потім будемо просихати. Тому сьогодні ще не розставайтеся зі своїми парасолями, а потім вже можете дати їм трошки перепочити. Сьогодні, до речі, така цікава дата. Я зранку прокинулася і думаю, ну точно у когось свято. Ну от у мене є стійке відчуття, що у когось свято, і не можу згадати у кого. Потім я відкрила стрічку Фейсбука. І таки дійсно намету «Все для перемоги», який у цьому самому серці Харкова, навпроти Харківської ОДА. Йому нині рівно 12 років. Ну, власне, скільки триває російсько-українська війна, стільки років і цьому намету, бо він є таким якимось яскравим візуальним супроводом для мене всіх цих років, які були у Харкові для мене, де війна, можливо, не відчувалася та кимось ігнорувалося, але ти завжди підходив до цього жовто-блакитного намету, читав цей напис, бачив наш стяг, згодом там з'явився червоно-чорний стяг. Те, що на певний момент було зухвалістю, а зараз уже норма для нас. І бачив цей скелет від цього снаряду, і гості до мене, коли приїздили, завжди питали, це що у вас тут ударило, це що, це був якийсь приліт, і ви вирішили не прибирати, ну, власне, після 22-го. Я кажу, ні, ви не повірите, це у нас 15-го року, воно вже тут знаходиться. Власне, так і така і була від самого початку мета, як Борис Радін розповідав, що нагадувати про те, що страшна загарбницька війна триває, і що треба допомагати війську, і там і плели сітки завжди, і всі, от я як журналістка, всі акції, які я там знімала, якісь патріотичні, концертні, завжди це була здибанка саме там, і я страшенно люблю цих людей, які до цього дотичні, тому і вітаю всіх, хто опікується наметом. Я знаю, що були дуже складні часи, коли треба було і чергувати і вдень, і вночі, і ще за доби мера Геннадія Кернеса хотіли цей намет знести, бо він псував, на його думку, тодішню позитивне враження від міста, і, мовляв, треба було його кудись там перенести, щось із ним зробити. Ну, власне, активна громадська спільнота тоді не дала цього зробити. Я пам'ятаю, я знімала сюжет, як дівчата просто сіли на люк такий великий, щоб комунальники не могли просто підступитися з жодного боку до цього намету, і це така була ризикована, дещо провокативна, але дуже-дуже щира акція, і, власне, дуже багато за цим наметом стоїть. Я пам'ятаю, як у 22-му році внаслідок декількох ударів по Харківській облдержадміністрації я була впевнена, що намет не вистоїть, а він вистояв. І мені здається, в цьому є дуже сильний символізм. Я дуже хочу йому побажати вистояти до перемоги і довше, і стати таким великим, вагомим, дуже важливим музейним експонатом в місці, яке буде для нього гідне. Можливо, залишитися на тому самому місці, або, можливо, дійсно в якихось стінах, які будуть для нього комфортні. Власне, війна не зупиняється, підтримуємо військо, підтримуємо одне одного, і я сподіваюся, що радіо Накипіло та своїми темами, розмовами і своїми акцентами та теж вас підтримує, наснажує, наскільки зараз це можливо. Тож, давайте переходити до сьогоднішньої розмови.
4: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
5: Сьогодні я хочу познайомити вас із військовослужбовцем. Власне, сьогодні ми говоримо з військовим 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Але також цікаво, та предметом нашої розмови, нашого знайомства ще до того, як ми опинилися в цій студії, стала саме творчість мого сьогоднішнього гостя. Мені здається, ну принаймні те, що я нагуглила, що це взагалі було такий, він віднайшов свій власний жанр, який називається «Камуфльовані діалоги». Можливо, та зараз пан Арсеній мене поправить, але мені здається, що це таке щось нове зовсім в нашій письменницькій історії. Власне, ми поговоримо про творчість і про військо з паном Арсенієм Приліпкою. Вітаю вас, по-перше.
6: Вітаю.
5: По-друге, трошки про вас, та розкажу, що ви були у війську ще до того, як це стало мейнстрімом, так би мовити. Також були в цивільному житті режисером, сценаристом, власне, а з березня 22-го знову долучилися до лав Сил оборони. І, власне, але творчість вас не покинула, та як я сьогодні гуглила вас, знаєте лі, і там написано, що в колишньому сценарист, але мені здається, що тут не буває колишніх в цій професії, що вона все одно з тобою завжди.
6: Та, не буває колишніх як сценарист, так як режисер, мені здається, як і у військових, і мене постійно затягує сюди.
5: А розкажіть, власне, як вас вперше затягнуло? Тобто я собі припускаю, що ви, мабуть, до кінчиків пальців творча людина, та? Чи ні? Як ви опинились у війську вперше?
6: Я тоді ще не знав, я здогадувався, що я творча людина. У 2007 році я був звичайним громадянином, якому прийшла повістка з військомату про виклик на ВЛК і строкову службу. От, і я пішов, пройшов.
5: Не шукали способу відмазатись там, навіщо мені цей досвід?
6: Та ні, тоді такого теж мейнстріму не було. Угу. От, тому не шукав. І взагалі в мене батько служив, брат служив, двоюрідні всі, вони теж проходили через військо. Тому на той час мені видавалось якось тупо не піти. І, ну, власне, я пішов на строкову службу. Там був спочатку навчальний центр, потім розподілення в військову частину. Потім в військовій частині я підписав контракт, тому що була класна команда, де я служив, було класне місто. Це було вже місто Дніпро, воно набагато більше, ніж Олександрія. Там цікавіше, там є кіно, театри, там є великі магазини, там є люди, їх набагато більше, там є Дніпро, класна набережна. Коротше кажучи, дуже багато всіх таких різних вражень, яких не вистачало десь на периферії. От, і, власне, пішов на контракт, але там мені, ну, за той час, коли я проходив контракт, мені порадили, кажуть, слухай, так ти можеш вступити до військового вишу. А кажу, що це, типу, таке? Що це, як це працює? Вони кажуть, ти контрактник, ти вступиш до військового вишу і будеш так, як вільний слухач, ходити на лекції, але жити в гуртожитку за своїм напрямком і навчатися, і там через 5 років отримаєш офіцера. Ну, я мав досвід, ну, я бачив, поряд зі мною були дуже класні офіцери. І я розумів, ага. Ну, тобто, приблизно схема працює так. Я відучусь 5 років, і потім буду як він, або той, або цей. І мене, в принципі, це, ну, подобалася ця думка, тому що, дійсно, приклади були класні. От, і я вступив в Київ, військовий виш. Військовий інститут телекомунікації та інформатизації. Зараз він Героїв Крут. А коли я вступав, там була ще якась радянська назва, там щось двічі червоного прапору, щось таке, типу, бридке. От. І там я вчився 5 років, але, на жаль, не як вільний слухач. Це все було такий гачок, да. Але я 5 років пробув на казармах, і мені здається, це дуже класні роки. От курсантом. Курсанти, до речі, дуже, дуже сильно ображаються, коли їх називають студентами. От, тому це зовсім інші форми існування під час навчання. От коли в казармі 240 людей, в кімнаті в одній великій.
5: Як це вплинуло на вашу творчість? Там, ну, я впевнена, що ви побачили дуже багато різних характерів і дуже багато ситуацій, які не треба доводити до абсурду, бо вони по своїй природі абсурдні. Чи тоді це стало для вас поштовхом творчим?
6: Ну, там були прояви. Ну, Треба розуміти, як працює військо. Це ж військо, це воно досить закрите. І, відповідно, енергія там накопичується, її треба вивільняти. І вивільняли ми в різний спосіб. І, зокрема, це було створення команди КВН, де ми їздили і на Київській лізі, були, і там якась теж під Ліга Києва була в Білій Церкві, їздили виступати. От, і це був такий класний досвід, коли ти його просто не забуваєш, і ти розумієш, ага, ось це так працює. Це може бути так. І десь тоді я почав, десь так от третій, четвертий курс, я почав розуміти, що, ну, власне, я не хочу бути військовим.

0: бо в порівнянні це дуже відрізняється від Києва. Я дуже сумував за метро, Макдональдсом і Хрещатиком.
1: Ну, ми за Макдональдсом тут всі сумуємо зараз теж.
0: Так, і там я чітко для себе зрозумів, що військо дійсно не моє, і треба щось з цим думати, як переводитись в Київ. А була така історія, що офіцери, які випустились, вони служать десь в військовій частині, а вони потім переводять рік, і потім можуть перевестися там десь в Київ, в командування, або там в частини, які в київському гарнізоні, або там у львівському умовно. От, але в 14-му, це я випустився в 13-му, в 14-му почалася війна. Я пам'ятаю, їхав з відпустки, мені офіцер старшого командування зателефонував, каже, повертайся. Типу, кажу, там мене вже завтра, якби маю прибути, окей. І, власне, я вже не мав морального права так, типу, переводитись. І, власне, з 93-ю я був в АТО, це до 15-го року, а потім пішло кар'єрними сходами, як і у військових буває, там, відповідно до посади, має там десь займати місце. Ну, тобто, до звання, до посади і так, ну, щоб рости по кар'єрній цій драбині. Ну, і так я далі служив в зенітно-ракетному полку, а потім перевівся в Київ в науково-дослідний інститут. Я думав, що в Київ приїду і, ну, тобто, в Київ знову повернуся до свого міста і, власне, буде круто і от тут ближче до Міністерства оборони і якось буде краще. Ні.
1: Угу. А це який був рік?
0: І це вже був 16-й рік, я перевівся в 16-му році, 26 березня 16-го року я їхав, сів в потяг з Дніпра до Києва.
1: І за ці роки до повномасштабного вторгнення ви розвивалися, власне, як режисер, сценарист, себто віддалися творчій професії?
0: А ні, я ще 2 роки прослужив в Києві, угу. А потім зрозумів, що треба щось з цим робити, і мені захотілося піти на акторські курси. Я погуглив, це влітку було, сидів, гуглив, знайшов акторські курси і пішов, спробував. І я на першому тренінгу, там, ну, якісь там вправи були, я не пам'ятаю, там, на рух, на дотик, там, якісь на дихання, і я зрозумів, це воно. І такий, ну, а що тобі з цим робити? Ну, як тобі трансформувати от камуфльоване життя в ось це театральне, у цю сцену? Я спочатку не пішов, а потім ще другий раз в 17-му році вже знову звернувся, прийшов в цю театральну школу от Незалежного театру і пройшов курс, а потім були чіткі п'єси. Чіткі п'єси там, коли там різні драматурги представляють свої п'єси, і актори читають, і мене на 2 вистави взяли актором. І я, власне, грав там, не пам'ятаю, півроку, може, там, скільки в Незалежному театрі на цих 2 виставах. От. І за цей час, поки я грав, у мене завжди був такий здоровий інтерес, і навіть до цього писав якісь там історії і складав їх в шухляді. Десь вони в тій шухляді і лежать, от, можливо, колись дістану. Але я розумів, що акторство – це не те, на чому якось відчував. І знову починаю гуглити. Сценарна майстерність. Нагуглив, знайшов курси, от, позичив кошти, пішов. І пройшов ці курси і розумію, ага, ну, тобто в акторстві, ну, треба ж себе забезпечувати, це кошти. Бо у війську ти звикаєш до грошового забезпечення, теж слово грошове забезпечення, кожен місяць. І ти знаєш стабільно, добре ти робиш свою роботу або погано, але тобі все одно приходить грошове забезпечення, і ти, в принципі, на це розраховуєш. Якщо ти будеш вдвічі більше робити, то ти вдвічі більше не отримаєш. На тебе просто вдвічі більше повісять робити. От, і це... Треба було думати про те, куди розвиватися, щоб ще отримувати кошти. Я подумав про сценаристику. І так, в 18-му році я звернувся до доньки знайомої моєї мами. От, вона була юристкою на СТБ. От, і я прийшов, і вона каже, тільки не кажи, що ти теж актер.
1: От, я кажу, сценарист.
0: Кажу, ні, я хочу писати тексти, типу. І вона мене повела до Діми Танковича, це колись була команда ЧП Мінськ, от, і там Вавьорка Продакшн, і він каже, напиши мені щось. А це якраз був період відпустки, ми, каже, знімаємо серіал, коли ми вдома. Ти його дивився? Кажу, ні. Він каже, ну, подивись. От, і я подивився серіал, там десь 15-20 серій. І якраз цей момент, ну, я вивчив персонажів і написав їм серію, і відправив. В цей час у Фейсбуці побачив пост Оксани Войтенко, режисерки, про те, що вони шукають асистентів, статистів для зйомки

0: короткого метру диплому. Я такий, я буду, хочу. Я пішов на хвилиночку. Капітан Збройних сил України приходить, і то стін. А це був фільм про схрон. Про там упівці, здається, чи упав, чи 47, чи 48 рік, ну щось типу таке. Можу помилятися, але оце схрон, і я ліплю стіни там землею, відповідаю за газові лампи, і я щасливий, як дитина. Я просто дивлюся, і ти розумієш, оце ти в процесі, ти дитина, ти, от тобі, ти кайф отримуєш, ти робиш щось руками, і ти бачиш результат своєї роботи. От, і вже коли там десь другий-третій день зйомки був, я отримав лист від Танковича, що нам сподобалося, що ти написав, ми тебе беремо. А я приходжу на співбесіду і кажу, я дуже радий, але є маленький нюанс. Я ще трошки військовий. Він такий, окей, коли ти звільняєшся? Кажу, там, в червні. Він каже, ну все, в червні приходиш до нас. Кажу, добре. І так, я коли звільнився в 18-му році, я, по суті, вже на наступний день працював сценаристом на Вавьорка Продакшн.
1: Мене, знаєте, я вас слухаю, і таке враження, що росіяни постійно псують вам ваше творче життя, та тим, що вони, власне, сунуть на нашу землю. І в якийсь момент ви і в цьому знайшли баланс і перейшли до творчості, про яку ми та сьогодні поговоримо, ну, дещо згодом, про ці камуфльовані діалоги. Тобто ви вже і тут знайшли вихід, як все одно робити творчість за тих умов, які є. Ви знаєте, ми з вами познайомилися вже на концерті Олега Каданова, я страшно люблю цього музиканта, і він колись казав, я його рясно цитую, зазвичай, про те, що навіть на презентації цієї книги, де ми зустрілися, він про це казав, що як тільки почалося вторгнення, у нього було таке відкидання творчості, того, що, ну, мовляв, вона творчість не впоралась, та сталося отаке велике вторгнення, і ми всі колективно, люди, які зі словом працюють, митці, не зробили чогось такого, щоб це зупинити. А потім все одно він почав усвідомлювати того, що це дійсно дуже важливо і цілюще, як для нього, як для митця, попри те, що він в пікселі, так і для тих людей, яким це резонує. Чи було у вас з повномасштабним вторгненням оце відчуття відкидання і того, що творчість – це взагалі не на часі і не потрібно?
0: Так, я чітко усвідомлював, мені треба, почалось повномасштабне, я розумію, мені треба вивезти людину з Києва, і потім я йду в військкомат. І про творчість вже не було й мови. Ну, це якось на інстинктах вже працює, коли ти 11 років прослужив у війську, і, ну, тобто, іншого шляху просто не може бути. Воно працює так. І в мене, власне, так і спрацювало. Я пішов у військову частину. Вона була структурним підрозділом Генерального штабу, і ми були ще в Київському гарнізоні. І доки тривала оця оборона Києва, то я був в ній. А потім уже, коли відігнали, то стало тихіше. Я розумів, що ми залишаємось на місці. І ось тут, власне, спрацював оцей творчий такий поштовх, бо я почав розуміти, що я на узбіччі знаходжусь. Мені треба бути всередині цієї історії, мені треба бути всередині цих процесів. Ну, тобто, десь на сході, на півдні йдуть бойові дії, а я десь тут в Києві сиджу. От, тому почав шукати бригаду, і там мені знайомі дали там контакти і запитали мене, там, підеш 72-го? Кажу, мені все одно, головне, бойова. От, і я чув за 72-го, бо в мене там друзі коли служили, але потім почав гуглити чорних запорожців і такий, опа, оце тут можна робити. Ну, типу, мається на увазі, це має таку тяглість, історію, тобто розкручувати цю історію можна дуже сильно. От, і, власне, тоді, в травні 22-го, я долучився до 72-ї.
1: І переважно весь час ви перебували на Донбасі, тобто ваша в зоні АТО ви були на Донбасі, і вас знову занесло на Донбас.
0: Так, на Донбасі, це з червня 22-го року, з баулами катаємось.
1: Що ви відчуваєте до Донеччини, Луганщини за ці всі роки взаємодії з нею?
0: У мене є такий камуфльований діалог про це все. Я хотів його сьогодні зачитати, і якщо можу зараз зачитати.
1: Давайте, так, це чудово. Бо мені, власне, по-перше, дуже цікаво вас буде потім запитати про контрасти війни тоді і в 22-му. Ну, це після того, як ви зачитаєте.
0: Взагалі, камуфльовані діалоги. Чому камуфльовані діалоги? Я як режисер і сценарист, є така форма певна в сценаристиці, коли ти описуєш сцену. То спочатку йде експозиція, те, що ти пояснюєш, що відбувається в сцені, хто там, хто герої, що вони роблять, які дії. А потім йде саме, власне, діалог. Тому тут спочатку експозиція, потім діалог. Двоє йдуть вулицею. На них бронежилети, в руках шоломи і пакети з чебуреками. Перший говорить через паузу. «Люблю Рим в березні». Пауза. «Венецію взимку». Пауза. «Амстердам восени». «А Донбас коли любиш?» «Коли мене тут немає».
1: Це як мені артилерист в інтерв'ю казав, що я кажу, яка для артилериста улюблена пора року? Він каже, улюблена – це відпустка. Я кажу, все, зрозуміло. А ви знаєте, я, до речі, ну, напередодні я ж прочитала теж ваші, власне, творчість, ваші діалоги. І один я виписала, який я теж хотіла процитувати, бо я сміялась з нього просто історично. А він дуже короткий, з вашого дозволу. «Донеччина. На під'їзді до блокпосту. Один телефонує побратиму. Сергійович, дай мені чарівні слова». «Що? Чарівні слова мені скажи. Я тебе люблю». Це просто. Я ж правильно розумію, що це все вами просто було десь почуто, побачено, тобто невигадані історії, про які неможливо мовчати.
0: Так, да, це чистий фольклор. І я почав його, як мобілізувався в 22-му, в березні. І, власне, ось ця ось, можливо, енергія накопичилася. Я почав спостерігати за персонажами, які довкола мене. Це не просто люди. Для мене, як режисер, якби це не звучало, вони час від часу є персонажами. Я слухаю їх і такий, ага, прикольно. І такий думаю, як це назвати? Такі камуфльовані діалоги. Написав, а ще в мене там хештег, який зараз буде назвою книги. Я його з першого дня пишу, це «Займаній посаді відповідає». От, я теж цю назву колись собі записав ще в 2014 році, і це зараз тільки і використав. От, і відтоді я почав за людьми слідкувати, і що вони кажуть, як це відбувається, ці всі історії. І я зрозумів, що оця іронія, оцей певний сарказм, оцей гумор, він працює як батут, він працює як амортизатор, який не дає гепнутися об землю і тримає нашу зозуленьку.
1: Так, гумор дуже рятує, і, власне, і нас, як цивільних, і я часто чую таке від військових. І взагалі, про військовий гумор, мені здається, можна робити окремі там етери. Але, знаєте, я коли спершу почула ж назву, мені коли розповідали про вашу творчість, я подумала, що це про те, що камуфляж, та що він робить, він якось має приховувати, тобто зливати тебе там з місцевістю, умовно кажучи. І у мене виникла думка, що це що щось приховане. Тобто ви описуєте, приміром, якусь ситуацію, але насправді за нею приховане інше, тобто нашарування якогось сенсу. Чи є у вас і така мета теж в вашій творчості?
0: Не приховував нічого. Угу. Я тупо як військовий подивився, означив і назвав. Камуфльовані. Яке в мене зараз життя? Камуфльоване. Що я чую? Камуфльоване. То камуфльовані діалоги хай будуть.
1: Я знаю, що ви готуєте книгу до друку. Розкажіть про цю роботу і, можливо, вже є якісь певні терміни?
0: Термінів нема. Плекаю цю дитину з любов'ю. Готую книгу уже, коли мені написала десь 15-та людина. Чувак, треба щось з цим робити. Угу. От, і я зрозумів, що треба збирати матеріал. Я тоді зібрав матеріал і побачив, що цих діалогів, а вони ж коротенькі. Назбиралося там щось 65 аркушів. Я такий думаю, ого.
1: 65 аркушів? Ух ти.
0: Ну, дуже багато не війде, тому що то цей військовий гумор, він досить туалетний. Там дуже багато сексизмів, ейджизмів і всяких таких штук. Тому не знаю, чи вони всі будуть заходити. І, власне, не всі публікував, а просто деякі лежать просто там в цій шухляді. І коли мені оце друзі і знайомі кажуть, треба щось з цим робити, каталогізував, потім розбив по розділах. І зараз це редагую розділи, переміщаю їх з одного місця в інше, щоб була якась лінія зрозуміла читачеві і проводила його по цих от історіях. Бо вони написані в різні часи, з різних обставин, тому якоїсь там однієї лінії, одніх героїв там важко виділити. Хоча один розділ буде, там назва буде перший, другий, третій. Тому що там завжди в діалогах перший є другий і є третій. Mm-hmm. Є, наприклад, як уже по творчій здибанці, улюблена рубрика тих, хто слухає, Донеччина, село, хата. Тому що, коли читаю, то завжди дії відбуваються Донеччина, село, хата.
1: Так, це дуже лаконічно, але дуже повно переносить тебе одразу в ці умови, за яких розгортаються ці ситуації. І теж ніби і лаконічно, але дуже багато описано, та, в моменті, коли ти занурюєшся в цю історію. Вас, до речі, ну не знаю, мені здається, що є така все одно якась наша... людське таке бажання якось кудись віднести до того, що ти вже знаєш. Та? Ну, тобто все одно от у вас є така ваша творчість, вами вигадана, по суті. Та? Ну, тобто це напрям, в якому ви першу проходите, правильно? І все одно хочеться кудись та віднести щось з кимось порівняти, я не знаю, з Гемінгвеєм там, чи, можливо, та, з письменниками воєнної доби. Чи є у вас якісь там, можливо, дивні порівняння, хто до вас приходить? Не знаю, може, з Подерев'янським хтось вас порівнював чи ще?
0: Казали за Подерев'янського. Мені, звісно, це листить, але не хотілося б бути на нього схожим.
1: Ну, у нього та інше.
0: Він особливий, бо не хочеться казати там новий український Подерев'янський. Та ні, я не на новий український Подерев'янський. Я просто Арсеній Прилипко, який придумав форму для того, щоб виразити, що його турбує. От і все.
1: Ну так, це як що, як там казали, Харків, маленький Берлін. Це ж все про одне. Ну, тобто, все не Харків, це великий Харків, Берлін це Берлін. Так само і з творчістю, і з людьми. Я просто розумію, що оскільки це вигадано вами, то це і важче якось, мені здається, пояснити. Та, ну, мовою маркетингу продати. Ви зустикаєтеся з цим?
0: От, власне, перший раз, коли я читав, у мене був такий досить філософський перший діалог. Я вирішив не одразу там з якихось класних заходити. Я прочитав, і люди мовчать. А вони ж, по суті, смішні, ці діалоги. І я такий, можна вже йти, типу. Але потім мені після виступу підійшли, люди сказали, ми не зовсім зрозуміли формат, і вже під кінець ми зрозуміли, як це працює. І вже під кінець я сам бачив, що людям смішно, і ну, там, десь вони віддзеркалюють свій досвід і розуміють, про що йдеться мова. Тому, не знаю.
1: Ми якраз з вами перед етером говорили, що у вас перший такий виступ публічний та з діалогами стався ну зовсім нещодавно під час здибанки в садку Літмузею, а це така ну, я дуже вдячна, власне, Ардачі, яка проводить цю подію. Себто це місце, де ну, військові, ветерани схильні до творчості. Та? Тобто можна побачити там і почути і стендапи, і ось читання, і музику послухати. Це дуже-дуже цікаво. Мені завжди подобається відвідувати ці заходи. І, в принципі, тут ж також йдеться про публіку, яка в темі. Ну, тобто, в Харкові ти можеш натрапити на будь-яку публіку, тому що ми завжди кажемо так м'яко, що Харків – місто контрастів. Але якщо там дивитися, то це таке місто великих бульбашок. І от в яку ти заходиш бульбашку комфортно тобі, то там краще і залишатися. Власне, цей ваш виступ, ну, тобто, я правильно розумію, що те, що було минулого тижня, ви якраз спробували та промацати аудиторію, зрозуміти, як рухатись далі, саме по виступах.
0: Так, і, ну, власне, це вже був другий в Літмузеї, а перший був там, здається, в якомусь іншому закладі. От, і це цікаво перевіряти матеріал. Ну, але він заходить. Ну, і це мене як автора тішить. От, ну.
1: Стендапером вас не називають?
0: Казали, що мені вже треба над сольником працювати, але це зовсім інше. Ну, типу.
1: Не хочеться переходити в цей жанр?
0: Можливо, колись, не знаю. Мені хочеться знімати кіно.
1: Угу. Про війну?
0: А що зараз не про війну?
1: Ну, в лоб про війну, чи...
0: Ні. У мене колись знайома журналістка брала інтерв'ю і питала, яке ти знімеш кіно про війну, то тоді я сказав, і мені здається, що десь воно так і є зараз, яке би ти кіно зняв про війну, то я б сказав, бо там би не було пострілів.
1: Угу.
0: Ну, я зараз почав, я не знаю, чи ви зараз за собою таке помічали, коли ви, коли гортаєте стрічку новин, ви зупиняйтесь на відео, де показані оці знищення техніки, людей. Ну, хіба що нас потішили оці мідл-страйки і діп-страйки.
1: Дуже.
0: Да, але от ви на дронах, ви зупиняєтесь чи ви далі йдете?
1: Ну, це дуже неполіткоректно, але коли працюють по ворогу, я дивлюсь.
0: Ну, це зрозуміло.
1: Саме по ворогу, так.
0: Але це стало для нас звичним і зрозумілим. Інколи ми просто далі гортаємо, тому що ми розуміємо причину-наслідкові зв'язки. Ага, летить дрон, бачимо ціль, ударили, знищили, все, радість. Але це частина війни. Це, от умовно, якщо сказати, це вибух.
1: Угу.
0: Але дуже багато життя відбувається до вибуху.
1: Угу.
0: І дуже багато життя відбувається після. І от мені важливо, що відбувається з людьми до вибуху і що відбувається після. Не те, що значить мені не важливий вибух. Мені це теж це важливо. Це як частина війни. Війна – це частина життя. От, і, а от у цій історії вони мені їх не вистачає. Що відбувається з героєм до і після? Яка його трансформація? Як він з цим живе? Як він з цим спілкується? Як він змінюється? Чи він не змінюється? Чи він змінює інших? От оця історія мені цікава.
1: Так, це дійсно дуже цікаво. І, власне, я думала також про те, що зараз у нас такий період, ну це більше до вашої вже таке питання до вашої посади, в 22-му, в 23-му роках, та хай там ще, можливо, в 24-му, всі медіакомунікації, які відбувалися там від війська, переважно, це були історії героїв, добровольців, яких дійсно багато, і кожна там, так, ким ви були в цивільному житті, а я там вчитель, а я там музикант, і ось я в формі, і це такий злам, і це абсолютно нова біографія, тобто це нові сторінки в житті, і кожного разу це слухати було неймовірно цікаво. Зараз у нас і такий етап, коли людина в абсолютно негеройський спосіб може опинитися у війську. І ці історії теж треба розповідати. І от як вам здається, яка зараз епоха в цих медіакомунікаціях настала для пресофіцерів, для журналістів, як ви бачите? Який у нас тон оф войс про війну зараз? Який правильний тон оф войс, на вашу думку?
0: Бути чесними з собою, що це стосуватиметься всіх. Ми якось з командою думали, як означити нашу комунікацію з населенням. От, і визначили собі, якщо коротко так, то побудова діалогу. Бо і цивільне населення, і військові, ми живемо, ми всі в одній країні. Але на якесь окреме слово, наприклад, війна. Це зовсім по-різному сприймається і військовими, і цивільними. І тими, хто воює, і тих, хто на них чекає. Як би вони там тісно не спілкувалися.
1: Угу.
0: Відпустка. Це теж дуже по-різному сприймається. Там сніданок, сон, тиша, магазин, там авто, побратим. Ну, для когось це абстрактно, а побратим – це той, хто, з ким ти просто живеш це життя. І тому оце побудова діалогу. Що ти маєш на увазі? А що я маю на увазі? Ага, давай тут поговоримо. Оце зараз така велика глобальна роль комунікацій. Ну, я кажу за свій підрозділ, де ми намагаємось якісь речі повторювати, пояснювати, розкривати, бо це не тільки ураження там, техніки і так далі. Це от бойова робота, а дуже багато соціальних там проєктів і так далі. Розповідати історії – це теж побудова діалогу. Ну, от, якщо коротко так.
1: На тлі того, що інформативно ми, як медіа, мусимо визнати те, що ми програли паблікам інформаційне протистояння про ТЦК і про решту речей, які вигідні нашому ворогу, з усвідомленням цього, чи роль війська, саме медійної частини війська, зараз може, в принципі, працювати на рекрутинг, на вашу думку?
0: А воно вже частково. Чому? От воно вже працює. От минулого року, 25-го, коли почалася кампанія 18-24, то такі були голодні ігри за цими рекрутами.
1: Угу.
0: От, і тоді от яскраво було зрозуміло, що кожна бригада вкладається, як зараз кажуть, в медійку, в комунікації, в те, як виглядає фото, як картинка, як дизайнер, як пишуться тексти і так далі. Це повноцінний елемент рекрутингу. І чим краще, і чим більше тебе буде в інформаційному полі, тим більше про тебе буду чути, і відповідно, тим більше до тебе прийде людей. Це така схема. Ну, скажімо, ну, великі там Трійка, Азов і так далі, от вони розуміють, як це працює. У бригад це декого краще, декого ні. І знову ж таки, це дуже багато залежить від командування, яке розуміє, для чого комунікації.
1: Я згадала, що бачила подяку чорним запорожцям в документальній стрічці «Останні Прометеї Донбасу».
0: Так.
1: Ви не працювали зі знімальною?
0: Ні, але там був, він зараз головний сержант нашої роти НРК «Лайт», і це він знімав. Я спілкувався з режисером, і він казав, що це був «Лайт», і там навіть вказували в титрах. Але для мене цей фільм був ще щемкий тим, що ТЕЦ, яку вони знімали, ми 2 роки, там от таке Курахівське водосховище, і вздовж Курахівського водосховища навпроти ТЕЦ знаходився гаражний кооператив. І він прям до води виходив. І ми там, от відділення комунікації, ми там з побратимами жили 2 роки. І я просто цю ТЕС бачив кожен день. І от це місце, ну, за весь час я собі якось рахував, я поміняв місце, де ночівля 21 чи 22 рази за всі от 4,5 роки. І це от Харків друге затишне, а то було перше затишне місце, де звідки не хотілося їхати, і то було місце сили. Ну і, власне, в мене дуже багато матеріалу документального, яке ще не сформоване в фільм про це місце.
1: Саме про от Донеччину, ось Курахове?
0: От у це місце, ага. Ми його називаємо Рів'єра.
1: Угу.
0: Ну і це теж буде фільм документальний, але після того, як вийде книжка.
1: Угу. Мене глибоко зачепив цей фільм, і він один такий з найщиріших взагалі про Схід, про Донбас. Я дуже вдячна, що він є, і вдячна, власне, вашим побратимам, які долучилися до його створення, бо, звісно, що це було б неможливо просто силою знімальної групи. Тому сподіваюся, що вони нас слухають і чують цю подяку. От якраз повертаючися до теми Донеччини, як вона вам звучала, якщо окрім звуків вибухів і пострілу?
0: Та по-різному звучала.
1: Ну, сміхом побратимів точно, якщо зважати
0: побратимів,
1: на камуфльовані діалоги.
0: Плескотом води, це автівки з по ґрунтовці, цей пил, це тут більше ще й про запахи, про чебурики, про шаурму в Кураховому, яка найсмачніша. До речі, секрет шаурми в соусі. Якщо хтось не знав, то в Кураховому найкращу шаурму робили. От. Але це дійсно вибухи. Я пам'ятаю, як я їхав в відпустку до батьків на авто, а потім в Київ, і я бачив дивився на обрій, і зазвичай ти бачиш, як сліди від прильоту, там щось димить, щось горить, і от ти розумієш, де, що і як, ну, приблизно руйнування, а ти їдеш, а цього немає. І ти такий, ого, ну, да, тут уже трошки інакше.
1: Ви родом, власне, з Кіровоградської області.
0: Так.
1: Я чому про це зараз зазначаю? Я коли там була мала, я родом з Луганщини, я думала, що, ну, от у мене моя земля, це ось моє місто, ну, це моя там область, та? І усвідомлення того, що вся країна моя земля, воно до мене прийшло через дуже-дуже багато там часу, через багато років. І воно прийшло, на жаль, через усвідомлення війни, усвідомлення того, що ти можеш поїхати в будь-який момент, що ти і що ти все одно відчуття своєї землі, бо коли там, приміром, я їду за кордон до своїх близьких, я себе гостро відчуваю там, гостро чужою, я дуже хочу додому, а додому це все перетнувся кордон, там, на Львівщині я вже вдома. І це відчуття приходить із часом, хоча, можливо, деякі нації, народи, вони із цим народжуються і плекаються. Чи було у вас відчуття того, що вся країна ваш дім, і після бойового досвіду, після багатьох років на Донеччині, на Донбасі, чи змінилося воно?
0: Та десь уже от коли почали їздити з бригадою, уже в зоні бойових дій, ну не було якогось такого прям чіткого усвідомлення, але було розуміння, що от мені зараз тут добре, бо я на місці, в мене є побратими, я варю собі смачну, якою мені подобається кава, в мене є кіт, я роблю роботу, від якої типу, отримую задоволення, я вдячний, що там допомагаю, направляю, підказую, розповідаю. І це можна було назвати домом. Бо ну, от у батьків це вже не мій дім. Це їхній дім. А в Києві я не маю житла, там теж мені важко назвати своїм домом. Там є друзі, там є дуже багато спогадів. Але, знову ж таки, зараз в Харкові я повертаюся як додому. На Рів'єру я повертався як додому. І це там підтвердять мої побратими. Ми теж якось говорили, що ти там коли ти їдеш з Селідового, піднімаєшся, після Новоселідовки піднімаєшся на пагорб і виїздиш, і там ліворуч буде видно Терекони і Мар'янка, яка завжди диміла. А праворуч був ТЕЦ, і дуже далеко було видно, і ти їдеш, і ти розумієш, ага, я зараз приїду, відкрию, буде плюскати води, витягну всі ці передачки, що мама наготувала, погладжу кота, обійму друзів, і все, почнеться робота.
1: До речі, як на вашу творчість побратими реагують, які є героями цих творчих проявів?
0: Лахають, сміються і підтримують, і кажуть, ну, та, чекаємо книжку. Ну, і, власне, вже на Здибенці теж, на творчій, то люди казали, які вже вдруге були, то кажуть, чекаємо книжку. Я теж її чекаю.
1: А чи є домовленості вже з видавництвом?
0: Ні, але я ще працюватиму з ілюстраторкою, бо такий матеріал хочеться ілюструвати, розставити певні акценти, а десь наголосити десь глибше, а десь пожартувати інакше, ну, бо щоб це не були просто тексти. От, і коли я завершу рукопис, віддам їм, і віддам на вичитку, і далі ми вже з ілюстраторкою зробимо все, зробимо верстку, і тоді я вже прийду до видавництва і запропоную. Бо в сухому такому варіанті, як вони зараз є, мені здається, ну, ніхто не захоче. Ну, це ризиковано, незрозуміло, що це таке.
1: Ілюстраторка харківська?
0: Ні.
1: Ні? Хотілося промазатися по-харківськи. Знаю, що ваш есей був опублікований в антології, власне, там поезії, оповідань, есеїв 4.5.0, це має назву, та ця така книга немала. Власне, я про те, що у вас є і хист до сценарної справи, ви пишете есеї, ви розкрилися в форматі камуфльованих діалогів. Чи є на меті також, окрім кіна, такий якийсь, можливо, не знаю, повносюжетний, гостросюжетний, там, не знаю, роман, об'ємний твір?
0: Над цим ще не думав. Маю історії, які більші за камуфльовані діалоги. Тобто це такі розширені камуфльовані діалоги, де експозиція, про яку я казав, де описує ситуацію, вона набагато більша. І це, можливо, стане там останній великий камуфльований діалог буде якраз в книзі. І він буде, скажімо так, натякати на те, що наступна книга буде мати інший формат. Але той інший формат, це така буде вже не іронія, а сатира на, ну мені так хочеться, щоб це була сатира на ту пострадянську армію, яку ми досі не можемо пережити. Ці пережитки нас душать, вони отруюють нам життя і майбутнє. От хотілося б відрефлексувати на це в тій формі, в якій зараз написані діалоги, але трошки ширше.
1: Ви знаєте, до речі, я пригадала, що в літературному музеї якраз в нашому Харківському стартувала виставка, «Музаріум» називається, і там гра всієї експозиції, вона довкола одного твору Хвильового. І в цьому творі Хвильовий якраз описує події війни і каже, що ми, як митці, поки триває війна, ми всі мусимо, не те, що можемо, не можемо, ми мусимо бути пропагандистами і крапка. Але це поки невідомо, скільки та вона триватиме, це нас притупляє з одного боку, а з іншого боку взагалі невідомо, як тоді нам формувати діалог потім, після того, як війна завершиться, і ми зможемо говорити вже там, приміром, там більш вільно. Якщо говорити про самоцензуру і для вас особисто, чи вона присутня, і про цензуру зовнішню, чи ви її сильно відчуваєте?
0: Як військовий, який прослужив 16 років, я цензуру відчуваю шкірою. Я розумію, що це таке. Тим більше, перший фах у мене захист інформації, тому я дуже це знаю. В камуфльованих діалогах, звісно, я цензурую, як я казав, ну, військовий гумор, він дуже туалетний. Ну, це, ну, не всім це заходить. Військовим це заходить 100%. А от цивільним людям це може бути образливо і, ну, типу, вони не зрозуміють. Ну, і не для всіх історій зараз час, ну, на розповідь. Багато історій, які є, ну, вони не в форматі камуфльованих діалогів, це от потенційні, там, умовно, сценарій або там якась п'єса. Але вони будуть розказані через роки, 5-10. Може, вони ніколи не будуть розказані, бо вони дуже болючі. Ну, от, наприклад, ми якось записували історію про хлопця, який загинув 3 роки тому. І побратими, які вже, вони пройшли дуже великий шлях після того, але вони досі не можуть про це говорити. І не зрозуміло, коли вони зможуть про це говорити. А там історія дуже класна. От, і я про те, що, можливо, з часом щось буде. Ну, а зараз це таке, лайтова форма.
1: Вашій бригаді, я так розумію, що якраз до творчості ставляться схвально. Тобто, що зовні не прилітає якась, ну, спроба цензури.
0: Та ні, навіть командир щось на якомусь, на якійсь публікації навіть сміявся. І теперішні, і попередні. От тому, ну, як сказати, це ж фольклор. Типу, це народне. Ну, воно ж на поверхні лежить. От, і воно ж не дискредитує нікого. От, воно не ображає. Воно просто пояснює, як щось працює. Якусь ситуацію, в якій, і в цій ситуації дуже багато хто бачить там знайомих себе, розповіді, і це просто зафіксоване в часі.
1: Ну, і, власне, тут також варто зазначити, ну, там я те, що я читала, мені абсолютно все зрозуміло. Та? Я не була в цих ситуаціях, я не носила військову форму, але те, як ви це описуєте і пояснюєте, те, як ви це розповідаєте, мені там все зрозуміло, і мені смішно, що важливо. А чи є у вас такі, можливо, опасіння, чи навпаки, коли ви сідаєте писати, спроба написати, мовляв, для всіх, ну, щоб це не лише на аудиторію побратимів працювало, а якісь прийоми для того, щоб це було для всіх?
0: Ні. У мене на меті пояснити, як це, ну, написати експозицію, щоб було додати контексту, щоб люди розуміли, чому відбувається цей діалог і за яких обставин. А далі, ну, кожного ж своє почуття гумору. Тому я на це не розраховую, типу, підлаштуватися під усіх. Просто хочеться завершити з цим матеріалом, ну, от поставити крапку і рухатись далі.
1: Він вас не задовбав?
0: Ну, останнім часом я їх не пишу. От, якось не от мені, от я помітив це там кілька місяців тому і розумію, ага, ну треба, значить, уже на щось інше, вже на інший рівень виходити, або з цим треба завершити. Ну, от просто поставити крапку і якусь логічну. І це має бути книга.
1: Ну так, просто коли ти багато та занурений в процес, особливо коли ти працюєш над книгою, це подруга моя ілюстрації робила, і вона каже, я вже ненавиджу це все, і свою роботу, і свої ілюстрації, і книгу цю теж. Ну, тобто ви ще не на цій стадії, та ви поки з любов'ю.
0: Ні, люблю і сміюся, коли читаю. І прикол в тому, що я пам'ятаю, коли ці ситуації відбувалися.
1: Ага.
0: От воно якось, пам'ять так працює.
1: Ну, пам'ять працює ще й на тому, що нам якесь хороше краще запам'ятовується, а якісь драми, ну, може, це і добре, що вони відходять з пам'яті.
0: Ну, поки так, може, потім вилізе, незрозуміло.
1: В нашому етері залишається 5 хвилин. Можливо, я можу вас ще попросити щось прочитати, якщо у вас було це в планах.
0: Бо ми так, залюбки.
1: Хочеться нашим слухачам теж подарувати настрій цього похмурого вівторка.
0: Та, нехай буде не таким похмурим. Значить, центральний прохід казарми військової частини. Військовослужбовці сіли групкою довкола інструктора. Інструктор в затертому мультикамі схилився над потерпілим в лапках, який лежить на карематі, та закрив очі. Інструктор кладе руки на обличчя потерпілому, потім прибирає їх та дивиться на слухачів. «Не спішіть робити штучне дихання незнайомій людині, мало що в нього там за букет». Виключенням є близькі люди, інструктор піднімає вказівного пальця догори. Мама, тато, дружина, начальник.
1: Я читала це напередодні. Це смішно.
0: Донеччина, полігон, адаптація. Шикування новоприбулих перед проходженням психологічної смуги перешкод. Перед строєм стоїть офіцер. Так, повиймайте з кишень все, що може заважати або зіпсується. Смартфони, посвідчення, гроші. Довідки, що вони придатні до військової служби. Так.
1: Я таке на добивочку.
0: На добивочку, так. Да. Я дуже це люблю. Донеччина ранок кухня. На кухні пахне смаженими яйцями, ковбасою і кавою. Один готує сніданок, другий одягає берці. Перший ставить тарілку зі сніданком та кавою на стіл, сідає навпроти другого. Мені сьогодні вночі така гарна жінка наснилась. Перший робить паузу, нюхає каву і продовжує. Гола. Другий дивиться на першого і продовжує озуватись. А мені Путін. Перший робить ковток кави. Гармонія.
1: На завершення запитаю для вас, що у вас, що для вас є нині гармонією? Це питання глобальне. Чи є вона взагалі?
0: Важко відповісти, да, чи є вона. Не знаю. Хороший сон.
1: Це за межею фантастики, чи це є поки
0: я прийшов,
1: в рубриці гармонії?
0: Я прийшов до того, що зараз хороший сон.
1: Він існує?
0: Він існує, так.
1: І це є приємна новина цього вівторка. Тоді мені можна порадити підписуватися на вас у Фейсбуці для того, щоб стежити за оновленнями. Чи в якій соцмережі ви найбільш активний?
0: Фейсбук, Інстаграм.
1: Друзі, я нагадаю, та для тих, хто до нас долучився щойно, та оскільки ми працюємо сьогодні у прямому ефірі, ну, власне, як і завжди, що ми говорили з Арсенієм Приліпкою, це військовослужбовець 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Ми говорили про його творчий доробок і такий нововиведений жанр камуфльованих діалогів. Дуже було цікаво їх послухати. Напередодні я почитала, тому мені взагалі більше пощастило, я більше знаю. Дякую вам за цю розмову. Будемо чекати на книгу. Приходьте до нас із книгою, із фільмом. Завжди буде цікаво з вами поговорити.
0: Дякую за розмову.
1: Дякуємо слухачам і слухачкам, що були з нами. Ми з вами почуємося вже завтра о 14-й годині. Підключайтеся, як завжди, до наших прямих етерів. Я передаю слово колегам-новинарям. Бажаю вам гарного, тихого завершення дня і проблеми та негоди, так би мовити, та не роблять вам погоди, і хай сонечко вже нарешті визирне. Всім до побачення.
2: Так звучить радіо «Накипіло». Самий рай, все, що хочеш, все, що хочеш. звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: третя година. Новини на радіо Накипіло.
1: В Ізюмі зросла кількість постраждалих. Прикордонники знищили танк, гармати та укриття противника на Харківщині. Працівник Харківського водоканалу здійснював диверсії на залізниці. Усі подробиці у випуску новин. В студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку під вогневий вплив розвідувально-ударних груп безпілотних літальних апаратів прикордонної бригади ГАРД потрапили ворожі гармати, танк, самохідна артилерійська установка, логістичні транспортні засоби та засоби зв'язку. На Вовчанському напрямку розрахунки прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону виявили та знищили 3 укриття росіян і 2 антени зв'язку, повідомили у Держприкордонслужбі. У складі Сил оборони України прикордонники надалі ефективно знищують сили та засоби противника, зокрема стримуючи його спроби прориву на півночі Харківської області. Відео бойової роботи оприлюднені у ютуб-каналах Держприкордонслужби.
2: Харківщина.
1: Кількість людей, які постраждали внаслідок російського обстрілу Ізюма сьогодні вранці, зросла до 9, інформує начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Нігубов. Унаслідок атаки пошкоджені 2 багатоквартирні та 1 приватний будинок, а також адміністративна будівля. Ліквідація наслідків триває. Нагадаю, унаслідок серії ударів по Ізюму увечері 14 вересня загинув 26-річний чоловік, ще 13 людей постраждали, повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Уранці сьогодні російські війська знову завдали масований удар по Ізюму, застосувавши керовані авіаційні бомби. У частині міста немає світла та води.
2: Харків.
1: До 15 років тюрми засудили головного механіка комплексу водопостачання Харківводоканалу за диверсії на залізниці. Про це йдеться у вироку Харківського районного суду. Згідно з матеріалами справи, на початку червня минулого року чоловік почав спілкуватися у телеграмі з невідомим, котрий знаходився у Росії та діяв на користь російської розвідки. Обвинувачуваний погодився на співпрацю з росіянином за 2 умов. Невідомий мав сприяти його втечі в окупований Сєвєродонецьк, звідки чоловік був родом, та компенсувати видатки на диверсії, які той мав скоїти. Чоловік зібрав зі схорону саморобний металевий скидуючий башмак. Надалі прибув до одноколійного пригону буде Люботино, брав для пошкодження ділянку колії, встановив башмак, однак тепловоз у складі вантажного поїзда, зіткнувшись із башмаком, не зійшов з колії і продовжив свій рух за маршрутом. За кілька днів чоловік зібрав зі схорона вибуховий пристрій та увечері підірвав його на одній з ділянок пригону буде Люботин. Наслідок вибуху перегін закрили для руху поїздів. У жовтні минулого року обвинувачуваний отримав завдання по збору даних щодо об'єктів критичної інфраструктури та дислокації військової техніки і військовослужбовців Сил оборони, а в листопаді збирався здійснити ще одну диверсію на залізниці, але його затримали. Суд присудив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також чоловік має заплатити понад 16 тисяч гривень матеріальної шкоди Південній залізниці. Він має 30 днів, щоб оскаржити вирок. Допомагайте Силам оборони України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло.
6: Я чую інших.
7: Я чую інших.
6: Я чую інших. Правозахисний подкаст
7: про права людини.
6: Попри все.
8: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
9: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
8: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про демографічну ситуацію і демографічний потенціал України з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру. Вітаю, пані Роксолана.
10: Доброго дня.
9: Вітаю.
8: Питання демографії в Україні піднімаються, обговорюються дедалі частіше, інтенсивніше, в тому числі завдяки діяльності Інституту Фронтиру. І тональність цих обговорень здебільшого дуже тривожна. Можна, зокрема, почути, що за теперішніх тенденцій вже у досить близькій перспективі ми можемо просто зникнути як спільнота, як нація. Наскільки такі катастрофічні прогнози мають під собою підґрунтя?
9: Дивіться, прогнози – це річ зараз дещо така емоційно заряджена, а демографія – це дуже раціональна наука, насправді, і дуже раціональна сфера навіть держави. Якщо ми говоримо про демографію в цілому, то так, ми скорочуємося. Ми скорочуємося, але ми скорочуємося не лише через війну. Ми почали скорочуватися з 91-го року, фактично навіть з кінця 80-х. Просто у нас дуже довго ця річ була не видна. Ми зайшли в незалежність з демографічним профіцитом. У нас було багато молодих людей. Ми всі пам'ятаємо історію про 52 мільйони. У нас було 16 мільйонів молоді. Це було дуже крутий демографічний дивіденд. І за рахунок цього демографічного дивіденду ми насправді наступних 30 років мали незалежність, інноваційну економіку, креативні індустрії, народжуваність і інше. Те, що ми маємо зараз, у нас скорочується кількість молоді, у нас дійсно скоротилась кількість населення. Це дуже неприємний факт, який почав викликати в суспільстві демографічну тривогу. Ну, це такий стан занепокоєння суспільства і держави, коли вона розуміє, що ми скорочуємося. І тому зараз довкола демографії раптом виникло таке певним чином заряджене емоційне поле. Тому що, ну так, ми дійсно скорочуємося. Війна скоріше приявнила ті тенденції, які були ще до початку повномасштабного вторгнення. І насправді це було до початку російсько-української війни 2014 року. Бо ми вже тоді вступали в демографічну кризу, просто на той момент початок війни, велике переселення внутрішнє і так далі, воно трошки відвернуло увагу від цього загальної демографічної кризи. Але в цілому так, ми зараз в демографічній кризі, ми дійсно скорочуємося, але я би уникла тут питання, що це прям прогнози, бо ще колись сказала Ірина Бекешкіна, ще нічого, поки ми живі, ще нічого не вирішено. Тому є велика вірогідність, що з цією ситуацією можна справлятися, але просто до неї треба підходити досить раціонально і досить прагматично.
10: Мені, знаєте, пригадалась, яка історія мені недавно скинула подруга. Я не пам'ятаю ім'я цього чоловіка, який це говорив, але, по-моєму, він навіть не один. Коротше, говорить про те, щоб ми повернулися до кількості в 52 мільйони, це кожна українська жінка має народити 7-8 дітей. Це взагалі, що за закиди такі?
9: Це Дмитро Гавсєєв, я читала його тезу цю, це директор перинатального центру, скажімо так, він дивиться своєї, значить, сфери діяльності. Просто проблема в тому, що це би було добре, але це технічно в Україні неможливо. Тому що у нас скоротилася кількість жінок фертильного віку.
10: І фізично жінці народити стільки
9: по-перше, важко. Да. А по-друге, це, до речі, от про міф про 7-8-5 дітей, бо я чую дуже різні на цю тему міфи. Проблема от в чому. Була така народжуваність в Україні на рівні 5 дітей, і це було до Другої світової війни. Uh-huh. Але при цьому ми мали колосальну дитячу смертність.
8: Uh-huh.
9: І насправді до 18 років доживало там 2-3 дитини. Тому що насправді народжуваність висока то була, але як вона реалізовувалася, наприклад, в працездатному віці, цього було не дуже багато. Це було не якимось великим бумом, але просто жінок було багато, які народжували. А ми зараз маємо скорочення кількості жінок. Плюс це одна річ, а друга річ, ми маємо проблеми з репродуктивною функцією, тому що 10% поранень – це поранення репродуктивних органів. Ми маємо велику кількість достатньо ускладнених вагітностей, тому що це передчасні пологи, це інше, тому що жінка в стресі. Ми маємо складнощі з набуттям вагітності, тому що через стрес ускладнення в заплідненні. Відповідно, насправді технічно, от якщо дуже прагматично, раціонально, ми не можемо вийти на цю цифру, як би ми зараз не старалися. От в чому проблема.
8: А які взагалі ключові фактори чи показники, які треба передусім брати до уваги, якщо от ми тримаємо в голові оце, що поки ми живі, ще нічого не вирішено, і якщо ми хочемо дати раду демографічній кризовій ситуації, яка в нас є. Що тут основне? Це смертність, зокрема, внаслідок воєнного часу, це міграція до інших країн, це низька народжуваність, це незначна імміграція з інших країн, це все разом. От що найважливіше, на що варто звертати увагу?
11: Я би сказала, що тут треба дивитися на всі сукупно. До речі, от стосовно смертності, насправді в Україні була надлишкова чоловіча смертність ще з часів Другої світової війни, і вона не вирівнялася. Наприклад, там у нас розрив в тривалості життя між чоловіками і жінками був 13 років, він зараз ще більше збільшився, тому що у нас більше загибелі молодих людей. Тому це одна річ, але ну, якщо ми говоримо про показник, то це якийсь демографічний баланс. Це коли є смертність, є тривалість життя, є тривалість активного віку, є народжуваність, є імміграція, тобто всі ці речі сукупно. І питання якості життя, бо це є питання кількісне, а є питання якісне. Угу. І, тобто це такий сукупний процес. Для України ці речі були достатньо довго не дуже в фокусі уваги, тому що, знову ж таки, у нас був демографічний профіцит, ми не дуже рахували людей. Ми уявляли, що у нас 52 мільйони, і тут у нас в цьому році є 29 на підконтрольній території.
10: Зараз у нас 29?
11: За даними Мінекономіки, нещодавно оприлюдненими, у нас 29. Ще порядка від 4 до 6 на тимчасово окупованих територіях, на в ЄС 4,5-4,6.
12: Увага! У Харківській Канаді, області відбій повітряної тривоги.
11: Ще десь мільйон, але
12: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
11: Поїхали в Запоріжжя і Суми, Чернігів через безпекову ситуацію. Тому ця історія така, вона досі не в балансі і вона не стабілізувалася, ця демографічна піраміда наша.
8: І неодноразово озвучували, в тому числі і ви, що через пару десятиліть молоді у нас залишиться близько 8 мільйонів, причому з них кілька мільйонів можуть бути або за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях. І для мене було дуже важливо прочитати і почути тезу, що за цих людей, не люблю говорити про людей як про ресурс, але ми змушені говорити в деяких ситуаціях як про ресурс, за цих людей молодих відбуватиметься конкуренція між цивільними працедавцями, військовими силами оборони, не кажучи вже про виклики, які пов'язані з побудовою родин, з народженням дітей, доглядом і так далі. Чи означає це, що щоб втримати цих людей і залучати їх, наші політики мають відштовхуватись передусім від їхніх запитів і потреб, взагалі брати за точку відліку інтереси і потреби людини, інакше ми ризикуємо цих молодих людей, багатьох з них втратити.
11: Так, я з вами тут цілком згодна, тому що, дивіться, 8 мільйонів загалом, а на підконтрольній території, скоріше, це, що ми маємо зараз, це 5.
8: Угу.
11: Для порівняння, чому це важливо, Україна зайшла в незалежність 16 мільйонів, зараз 5. Угу. Відсоток молоді, частка молоді в суспільстві грає роль, коли країна вибирає вектор розвитку. Ну, тобто, якщо ми хочемо будувати інноваційну, роботизовану економіку і країну, то нам потрібні молоді люди, які здатні все це виробляти. Якщо у нас збільшується, і у нас буде перевалююча частка старшого населення, ми будуємо економіку комфортної старості, але проблема – Україна не зможе будувати економіку комфортної старості, бо ми економічно це будемо неспроможні. Відповідно, це теж для нас не зовсім варіант. Це, наприклад, той вектор, який має, наприклад, там Італія, Франція і інші країни. Угу. України, на жаль, ми постаріли як нація швидше, ніж ми стали багатими. Тому що чому європейські країни мають це? Тому що вони наростили своє багатство в період після воєнної стабільності. В Україні ми мали Радянський Союз, потім розвал Радянського Союзу, кризу, ще одну кризу Майдан, війна і маємо те, що маємо. Тому для нас, для вектору розвитку країни, критично необхідна молодь, як би це ресурсно не звучало. Тепер стосовно того, яка зараз молодь, отут можна сказати, ми виростили хорошу молодь. Зазвичай прийнято, що старші, скажімо, критикують молодших, але ми виростили дуже класну молодь, для якої цінність бути людиною. І ця молодь, яка дуже людиноцентрична. І якщо ми хочемо утримувати, залучати цю молодь в Україну, не тільки українську, наприклад, це іноземну міграцію, ми маємо будувати людиноцентричну державу. Насправді є такий досвід, Європа після Другої світової війни, власне, найбільше зробила перехід до людиноцентричності, бо після масових втрат, після геноциду, Європа зрозуміла, що люди скінчені. І, в принципі, оця людиноцентрична Європа, яку ми зараз знаємо, вона побудована після Другої світової війни. Війна в Україні теж підсвітила цінність людського життя дуже. І у нас немає іншого виходу, насправді, як будувати людиноцентричну державу. Не лише для молоді і для нас всіх, ну, бо ми тут всі хочемо жити. Але є ще один фактор. Молодь дуже прагматична. І це нормально. Взагалі, якщо ми дивимося по дослідженням, не по Фейсбуку, а по дослідженням, українська нація дуже здорова, нормальна, прагматична нація. Молодь у нас теж прагматична. І тут треба для молоді давати, як би це не контроверсійно звучало в умовах війни, уявлення про майбутнє. Тобто, хто насправді дасть молоді найбільш чітке уявлення про майбутнє, той виграє конкуренцію за цю молодь. Угу. І це про професійну реалізацію, про те, де молодь буде своя серед своїх, де її не будуть булити, наприклад, як в Польщі, де вона зможе щось досягти, де вона, до речі, цікаво для цієї молоді, важливо бути дотичним до чогось великого, до чогось значимого. Угу. Тому це насправді дуже хороші опції, які Україна може запропонувати.
8: Ну і оці от запити, які є, на які треба реагувати, які треба задовольняти, так само про них говорять, коли мова йде про перспективи повернення тих, хто виїхали з України, особливо після початку повномасштабного вторгнення. І очевидно, що, скажімо, найближчим часом потребу в безпеці і в стабільності Україні задовольнити не вдасться, але є інші потреби, які з них Україна може задовольнити, що може запропонувати тим, хто виїхали, щоб в них був інтерес повернутися.
10: І в мене є доповнення до цього питання. Чи не забагато ми хочемо показати?

0: Це освіта і спільноти. І якщо з точки зору освіти зараз, до речі, почали працювати заклади вищої освіти наші, вони, тому що, дивіться, в Україні є висока цінність, щоб дитина вивчилася в університеті. Раніше це називали, щоб не крутити хвости коровам, значить. І у нас величезна кількість людей з вищої освіти. До речі, це те, що нас відрізняє як мігрантів, наприклад, в ЄС. Ми нація з вищою освітою, це наш насправді бонус. І досі є історія про цінність вищої освіти. В багатьох країнах доступність вищої освіти для української молоді є ускладненою. Тому що, дивіться, наприклад, в Німеччині треба пройти цілу градацію і знання німецької мови, щоб вступити в німецькомовний вуз. Це не всім зараз під силу, і через стрес, і через те, що були довго інтеграційні класи і інше. І якщо дитина не задовольняється, наприклад, німецьким технічним коледжем, а хоче вищу освіту, то для неї є хороша можливість вступати в українське ЗВУ. І зараз, наскільки я знаю, НАУ робить виїзні навчання, я не згадаю, в Литві точно і в Німеччині, здається, де вони будуть вчити наших дітей офлайн. Зараз працюють КСЄ і ще хтось займається поверненням, тобто вони дають гранти дітям на навчання в Україні. І це той маленький потічок, який поступово починає працювати. Тобто освіта важливий фактор. Другий фактор – це спільноти. І це я спілкуюся з українськими діаспорними громадами. Я це називаю так: дві українські жінки, три ГО. І вони класно формують ці спільноти. І отут є дуже важливий фактор тепер про ваше питання. Це не... Дивіться, у нас в історії взаємин з українською діаспорою було зроблено в свій час от низка помилок. У нас була історична діаспора, потім у нас була трудова міграція. І ці речі залишилися певним чином невидимі для країни. От у нас в трудовій міграції виїхало там, за різними оцінками, від 1,5 до 3 мільйонів. Хто ці люди для України, як на рівні держави, залишилося незрозумілим. І важлива річ, яка Україна має зробити, це не питання благодійності, це тому, що Україні це не питання надмірного навантаження на державу. Це тому, що якби державі теж потрібні ці люди. Це визнати діаспору частиною нації. Ми зараз закінчили два дослідження по політикам зв'язку, і ми досліджували різні країни, і для нас найбільш релевантними, наприклад, є Польща, Ірландія і Хорватія, і там дуже видний фактор. Коли держава визнає діаспору частиною нації, діаспора стає її партнером. І тоді це не люди, які просто поїхали, тобто вони просто, як це у нас сталося з трудовою міграцією, це, наприклад, наші зовнішньополітичні партнери, це, наприклад, кваліфікований трудовий капітал, який може потім мігрувати назад. Ну, тобто це дозволяє вибудувати оці політики зв'язку зовсім іншої якості. Тому це, скоріше, не питання надмірного навантаження, це питання того, що державі потрібні люди, і держава має для цього теж робити. Тому що, знову ж таки, у нас дуже велика мережа різних громадських організацій. Ми не бачимо її всередині, але вона працює. І громадським організаціям діаспорним дуже потрібно мати тут суб'єкта, з ким розмовляти. У нас зараз цей суб'єкт не визначений, держава робить в цю сторону кроки, але він не визначений. І нам потрібно, тобто діаспорним організаціям потрібен тут партнер, з ким говорити. І тоді це буде хороше партнерство.
1: Це означає, що тоді не буде втрачено оцього зв'язку. Як знаєте, ми там говоримо, якісь там кілька поколінь назад люди виїхали в Канаду, і для них Україна лишилася на рівні 90-х. І вони зараз, вони дуже відчувають свою прив'язаність до України, але до тої з 90-х. Ми, якщо буде оцей діалог, про який ви говорите, не буде такого сприйняття України, там, наприклад, 22-го року.
0: Так, це насправді сприятиме тому, що ми поступово будемо всі в одному контексті. Бо це той клей соціальний, який нас буде зв'язувати.
1: Я ще хочу запитати про одну важливу, мені це здається однією з найважливіших таких груп населення, це наші люди на окупованих, тимчасово окупованих територіях. Чи є ризик оцього, що ми можемо їх якось поступово списати в лапках? Бо відчувається іноді дуже така різниця, як, типу, чому вони не виїхали? То докаже, що вони там не співпрацюють з росіянами, а на що вони брали російський паспорт? Ну, тобто люди, які ніколи не були в окупації, засуджують тих, хто з тих чи інших причин там залишився, не знаючи про ті умови, як їм там доводиться виживати. То чи не формуємо ми зараз на рівні суспільства і на рівні держави таке ставлення, як те, що цим людям колись після деокупації доведеться доводити свою українськість? От як нам не втратити тих людей, які залишилися зараз в окупації?
0: У нас дійсно є на рівні дискурсу певне витіснення теми людей на окупованих територіях. Я вважаю це достатньо небезпечним.

0: небезпечним, тому що витісняючи цю тему, ми втрачаємо зв'язок з цими людьми, а ми насправді повинні комунікувати, що це наші люди. І з гуманістичних питань, з державних питань, державницьких, і з дуже прагматичних, те, що я говорила про молодь, тому що молодь, яку ми не зможемо повернути, з великою вірогідністю, ця молодь може потім бути задіяна ворогом проти України. Тому це і безпекове питання. Тому насправді для нас дуже важливо пам'ятати і комунікувати, що ця молодь – це частина і молодь, і старші люди – це частина українського суспільства. Це раз. По-друге, я знаю, що зараз відбувається поступове, дуже тоненьке цівочка, але йде повернення через різні канали. Люди прагнуть повертатися і донині. Я задіяна в якихось групах з цього приводу. Люди прагнуть повертатися. Вони зберігали всі ці роки зв'язок з Україною. Просто так складалися обставини, наприклад, сімейні чи якісь інші, що вони тоді не змогли виїхати, вони, наприклад, якісь обставини закінчилися, вони можуть, наприклад, зараз виїхати. Це одна річ, якщо ми говоримо про старших, а є питання молоді. Молодь, яка, наприклад, які зараз 18, коли почалося вторгнення, їм було 14. Вони були дітьми, вони не могли виїхати так самостійно. Це не їхнє рішення. І тому на цей момент треба зважати. І ще я тут затрону два моменти. Нам треба одну річ зрозуміти, що українська нація зараз структурно складна нація. У нас є українці всередині країни, у нас є українці на заході умовному, і у нас є українці на тимчасово окупованих територіях. І це все українська громадянська політична нація. Та ми просто складно структурна нація. Нам треба би враховувати в політиках, що у нас є ці частини. Це одна частина. А друга річ, нам і стосовно людей в окупації, і стосовно людей в еміграції, треба дерадянізовувати дискурс. Тому що, дивіться, в радянські часи, в Радянському Союзі, люди, які мігрували, вважалися зрадниками.
1: Так.
0: Це, до речі, було не тільки в Союзі, це було, наприклад, і в Югославії. От нам треба нарешті переглянути цю історію і перестати повторювати просто цей паттерн. Так само було стосовно людей в окупації під час Другої світової війни. Їх же потім всіх перевіряли служби безпеки, когось відправляли на Магадан, когось відправляли, понижували в посадах, забирали документи і так далі. І нам треба теж переосмислювати цей радянський дискурс до ставлення людей в окупації.
1: Ну і до кінця Радянського Союзу в багатьох анкетах було питання, чи були родичі на окупованій території.
0: Так, абсолютно.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
1: Ну, до речі, ви фактично вже не вперше за нашу розмову відповіли чи почали відповідати на питання, яке я хотів поставити, саме про складність нашої спільноти, нашої української громадянської політичної нації. Для мене, чесно кажучи, це виглядає таким майже парадоксальною ситуацією, бо з одного боку у нас відбувається зараз на наших очах, ну, фактично процес націотворення, ми намагаємо зрозуміти, хто ми, вибудовується ідентичність, а з іншого ми боремось за своє виживання і не лише в війні, я маю на увазі, а і от зокрема демографічну кризову ситуацію. Чи є вже зараз, чи ми дійшли до якогось ступеня розуміння, хто такі ми? От хто є нашими, а хто не є нашими, скажімо, з тих, хто виїхали за кордон?
3: Хто достатньо українець?
1: Ну, я не хотів би так це формулювати, це тому що мова не про це, але, скажімо, коли ми думаємо про те, що є фактично транскордонна спільнота українців-українок, от про кого ми думаємо за кордоном, як про тих, хто до неї залучені чи належать, на кого можна розраховувати, і за якими, власне, критеріями? Це походження, ну, це не етнічність, само собою, ми для цього надто складні. Це що?
0: Ми дійсно мультикультурна нація. До речі, цікаво, що на низовому рівні ми це пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, що ми завжди співжили з іншими національними спільнотами, корінними народами. І ми зараз дійсно переживаємо цей дуже цікавий процес от трансформації в політичну громадянську націю, яка при цьому знаходиться під геноцидальними ризиками. Так вже сталося. Але, скажімо так, для нас це виклик. Для нас це значний виклик. Причому це от цікаво, ми і наші національні спільноти в більшості всі під геноцидальною загрозою, і українці як політична нація під геноцидальною загрозою. Українці, ми от тут є такий момент, ми зараз в цікавому дуже дослідженні, скажімо, висновки якого я би ще воліла наперед не оголошувати, але ми бачимо, що, скажімо так, дуже важливим є твоє ставлення до України. Достатній українець – це якщо ти лояльний до України, якщо ти підтримуєш її законодавство і ти є громадянин, ти себе відчуваєш громадянином України. Це незалежно від того, від походження, іноді навіть від громадянства. Тому що білоруси, які воюють за Україну, вони все-таки вже включені в українську націю. Тому це складний процес зараз.
3: Я повторю, це не дуже гарне словосполучення, в лапках наголошу, про достатність, хто достатньо, хто недостатньо українець, тому що мені здається, що у нас, або знову ж таки, це моя якась там умовна фейсбук-бульбашка, дуже відчувається на накал такий, що типу, хто виїхав і повчає звідти, як нам тут жить, ви не маєте права, ви не такі українці, або хтось ще десь, той теж якийсь не такий українець. Чи є в нас взагалі, згідно з соціології, а не з фейсбуку, якесь оце розподілення і загострене почуття визначення, хто правильний, хто неправильний, і чи не залишається це частиною там якогось нашого суспільства, це, що ми любимо пересваритися, але об'єднатися, коли прям геть погано. І що нам з цим робити, якщо воно є?
0: Ну, з точки зору досліджень, ми більш здорова нація, ніж те, що ми бачимо в Фейсбуці. З точки зору досліджень, у нас є лінії поділу, але вони не лінії розломів. У нас буде певна диференціація по принципу воював, не воював, хто жив в яких регіонах відношення до далечини до ЛБЗ, значить, тобто ці речі будуть, але це питання, як це потім звариться в один борщ, якби це буде. Питання в іншому, що частина цих розколів дуже штучно і дуже свідомо підігрівається Росією. І це, до речі, стосовно цих воював, стосовно українці тут, українці там, українці в окупації, стосовно, до речі, антимігрантських настроїв, це все дуже чітко російські пропагандистські впливи. На рівні суспільства я зараз не бачу такого. На рівні
3: це досліджень. Дуже позитивний момент, тому що можна дуже легко насправді скидати на те, що там росіяни нам щось закидають, а ми ведемось на це. Але ну важливо, щоб ми десь самі собі розуміли, що це не вся Україна і не весь народ оце гризеться між собою в тих коментарях.
1: А якщо повернутися ще на трошки до питання про наших співгромадян, співгромадянок, які проживають на окупованих територіях, і ви сказали, що все-таки намагаються виїхати, є такий путічок, є така тенденція, а чи готова держава, скажімо, боротися за цих людей? Бо ми чуємо пропозиції «виїздіть», але чи є конкретні якісь рішення, можливості для тих, хто виїхали, в допомога, в реінтеграції? Дуже часто люди змушені, ну, фактично, залишити все, їм треба будувати багато що з нуля. Чи є для цього якісь в цьому напрямку зусилля, чи все обмежується риторичними більше заявами?
0: Наскільки я знаю, зусилля є в тих місцях, де відбувається, скажімо, повернення в Україну, працює допомога, але це, скажімо так, дуже чутлива історія, тому я би, можливо, оминула зараз це.
3: У мене є ще одна категорія людей. Я собі для в питаннях поділила, щоб просто відокремлювати. Це ветерани, і де вони в демографічній картині, і наскільки повернення військових до цивільного життя – це демографічне питання. І, ну, бо йдеться ж не тільки про соціальні послуги, а йдеться про те, щоб людина бачила своє майбутнє в цій країні. Бо не знаю, чи це правда, чи знову закиди там і псошне росіянське, про те, що ветерани повернуться і поїдуть жити за кордон до своїх родин, це теж може бути, але наскільки от ветерани, люди, які мають бойовий досвід, які повертаються до цивільного життя, вимальовуються в нашій демографічній картині?
0: Ветерани – це велика частина нашої демографії, і тут її важливо не зводити до соціальних питань, тому що це значно більше. Бо що таке ветеран? Це людина з досвідом, це з знаннями, з компетенціями, це людина, яка носій української ідентичності, причому її там одної з остов боротьби за свободу. Це частина, це людина, яка є частиною великої родини, яка є частиною спільноти, яка є частиною регіональної спільноти і так далі. Це в цілому достатньо великий комплекс, тому це якби навіть прагматично це дуже цінні люди. Це перше. А друге, це частина ринку праці. У нас великий дефіцит на ринку праці, це правда. І ми не зможемо мати таку велику кількість людей поза ринком праці, бо кількість ветеранів у нас може бути там більше 2 мільйонів. І для нас це виклик, але треба зрозуміти, що, скоріше всього, реінтеграція ветеранів в ринок праці, наприклад, і в суспільство, так, потребуватиме інвестицій. І тут, я знаю, є така історія, коли зараз багато речей стосовно ветеранів, це там ведення власної справи, так, там гранти і так далі, але це не, скажімо, це розраховано на тільки певну маленький відсоток ветеранів. Більшу частину потрібно інтегровувати в великі суспільства, в спільноти, в компанії і так далі. І бізнес має бути готовий до того, що це потребуватиме інвестицій, це потребуватиме гнучкості і стосовно графіку роботи, і стосовно навантаження, яке ця людина зможе переносити. Але це необхідність. Угу. Тому що це, власне, вигідно всім. Бо інакше, якщо ми не зробимо цю історію він-він, то це вдарить дуже боляче по суспільству.
1: А нам вдасться, як ви думаєте, досягти того, щоб були такі, така гнучкість, така відштовхування від потреб ветеранів? Я теж, насправді, трошки так скептично відчуваю скепсис, коли я чую передусім про допомогу ветеранському бізнесу. Я просто розумію, що переважна більшість ветеранів, як взагалі переважна більшість людей, це не ті люди, які мають хист до бізнесу. Це те, до чого треба мати хист, бажати цим займатися, тим більше в непростих економічних умовах. От, але чи реінтеграція такої великої кількості людей на трошки інших принципах до ринку праці, чи вона в досяжному майбутньому можлива? Чи все залежить, власне, від конкретних роботодавців, все залежить від такого рівня низового?
0: Тут, скоріше, це в комплексі. Це момент, де всі, до речі, це стосовно всієї демографії і окремо ветеранської частини. Нам зараз важливо, маючи ту демографічну ситуацію, в якій ми є, і маючи ту кількість ветеранів, ту чисельність ветеранів, яку ми можемо мати, зрозуміти, що ми всі є стейкхолдерами цієї ситуації. І це стосовно і держави, яка має задавати ці правила, і бізнесу, який має зрозуміти, що це для них не благодійність, а це для них економічна необхідність, доцільність і їхня вигода насправді. І ветеранів, які теж повинні розуміти, що вони мають знайти своє місце нове в житті, тому що це замість них ніхто, на жаль, не зробить. І спільноти, в яких там це сімейні спільноти, там громади і так далі, частиною яких є ці ветерани. Для них це теж необхідність інтегровувати цих людей. Тобто це, коли ми всі розуміємо, що зараз ситуація така, що якщо ми не усвідомимо, що кожна з цих ланок є стейкхолдером цього процесу, одна ланка цього процесу не витягне. Угу. Це просто неможливо. Тому що різні сфери відповідають за різні, скажімо, різні інституції або різні сегменти, там той же бізнес відповідає за різні сфери життя. Відповідно, це коли має бути синергія, а не просто розділена історія, яка між собою не координується. І тут теж важлива координація між цими всіма речами.
1: І ще одна тема, про яку, на жаль, ми зараз детально не поговоримо через обмеження в часі, але сподіваюся, що ця розмова продовжиться або матимемо змогу присвятити окремий час колись цьому. Але не можна про неї не згадати хоча б кількома словами, коли мова йде про нашу демографічну ситуацію. Це люди з інших країн в Україні.
3: О, я теж хотіла про це.
1: Чи можемо ми дати раду демографічній ситуації, загрозам національній безпеці, нашому існуванню, зрештою, без мігрантів з інших країн? І що для цього треба зробити, щоб ми стали не лише країною походження міжнародних мігрантів, а хоча б в якійсь мірі країною призначення?
0: З огляду на нашу статеву вікову структуру і на те, що ми прямуємо в те, що ми старіюча нація, на жаль, ми не, скоріше всього, не зможемо обійтися без залучення, зараз це називається так, іноземний трудовий капітал. Раніше це називалось трудовими ресурсами, але слово ресурси до людини я не люблю.
1: Так, згода.
0: Тому насправді ми будемо мати цю необхідність, зокрема, і в процесі відбудови, і в процесі відновлення, і інше. І тут важливий момент. По-перше, Україна мультикультурна нація, так було завжди. І річ, яку, до речі, часто люди не усвідомлюють, Україна є батьківщиною для мусульман, це кримські татари, для євреїв і для християн. Угу. Ну, тобто, насправді, практика оцього співжиття мультикультурного, мультирелігійного для нас нормальна. У нас ще були історії про колонії, які абсолютно нормально жили з людьми на землі. Тобто, ми не є, для нас іноземці не є чимось чуждим. Це якщо про дальшу історію. Про ближню. В Україні до початку вторгнення було порядка 100 тисяч іноземних студентів в рік.
3: Угу.
0: Тобто ми насправді теж з ними жили. І все було нормально. Тобто ці традиції у нас є. Тепер щодо того, як ми зараз, як що проноситься періодично стосовно мігрантів, це, я вже казала, це дуже чіткі російські вкиди. Росія працювала так в Європі, роздуваючи антимігрантську тему.
1: Так.
0: Вона зараз так працює періодично в Україні. На жаль, це іноді підхоплюють українські публічні персони, іноді для якихось політичних дивідендів. Це дуже шкідлива історія для України. Насправді так не треба робити. Ключем до того, щоб ця історія вийшла успішною, це, по-перше, достатньо, це коли Україна стане суб'єктом в цьому процесі. І це, наприклад, коли держава визначає, хто їй потрібен за компетентністими характеристиками. І це нормально, коли ми говоримо, нам потрібні будівельники, нам потрібні логісти, нам потрібні люди, які будуть будувати дорогу і інше. Це раз. А друга річ – це інтеграція. Це, до речі, те, що не зробила Польща. Вони у них бізнес залучав мігрантів самостійно, по короткотерміновим 3-місячним візам. Держава робила вигляд, що у них немає міграції. Ніхто не займався інтеграцією, а потім Польща зрозуміла, що у них 1 мільйон українців. Це ще до вторгнення, це до цієї хвилі мігрантів. І отут почалися проблеми. Тому що інтеграцією цих мігрантів ніхто не займався. Українці в Польщі ще до вторгнення могли жити в українських комунах, в українських спільнотах, в Жабці працювали українці, і ці люди не знали польської мови, і всім було нормально. Поляки могли не бачити, що в них є трудові мігранти, українці могли жити в комфортному для себе мовному середовищі. Всім було нормально, але в довгостроково це дуже програшна стратегія. Тому ключовий момент тут – інтеграція.
3: Я ще на кінець у вас запитаю таку штуку, бо ви сказали, що зрештою ці різні досвіди, які мають українці, хтось виїхав, хтось в окупації, хтось на фронті, хтось не був на фронті і теж свої тьорки є, хтось пережив полон, хтось... Коротше, у нас дуже багато різних сфер таких, де ми різнимося, але ви сказали фразу, що ми зваримось всі в один борщ. То в мене питання, як нам не перегристися остаточно, як ми маємо як суспільство не чекати, що колись ми зваримось в один борщ, а от як нам один одного не зжерти в цих різних наших досвідах?
1: Ну і питання в тебе.
0: Це складна історія, але... Я з твоєї точки зору бачу, що це комунікація. Тобто ми маємо нормально один одному пояснити, хто який досвід пережив. Є приклад з Польщі на цю тему цікавий. У них після вступу в Євросоюз була велика трудова міграція, власне, як у всіх нових членів Євросоюзу. І вона була настільки масштабна, що вона вилилась в літературу. І у них є великий пласт мігрантської літератури про цю трудову міграцію. І це стало настільки видиме явище, що це потім вплинуло на те, що мігрантів трудових було включено в державні стратегії взаємодії Польщі з поляками за кордоном, і вони стали бенефіціарами державної політики. Тобто це історія про комунікацію. Угу. Коли ми певним чином десь іноді зменшуючи власне его трошки стаємо готовими чути інших.
3: І розуміти інший досвід.
0: І трошки не мірятися кому. У нас в нашій країні відверто погано достатньо багатьом. Давайте так.
3: Зараз.
0: І там, наприклад, якщо от в історії про мігрантів наших в ЄС, ми не розуміємо, наприклад, що 60% мігрантів за кордоном це люди з окупованих прифронтових територій, яким нема куди вертатися. І тут важливо не плутати туризм з міграцією. Це раз. Там те саме, ми не можемо я сподіваюся, ми не будемо в тих чоботях, яких стоять люди на окупованих територіях, але ми маємо почути про цей досвід. Він для нас буде неприємний, це буде дуже болючий досвід, але це питання відкритості один до одного.
1: Дивлячись на політики державних структур України, чи можна сподіватися, що люди, які їх формують, які ухвалюють рішення, а в нас зараз ухвалення рішень достатньо централізований процес на рівні держави, що вони розуміють, в якій демографічній ситуації ми перебуваємо як суспільство, чи розуміють, в якому напрямку можна якось її змінювати на краще або вирішувати ті питання, які є. Чи є, скажімо, приклади якихось вдалих рішень або невдалих, навпаки, рішень чи пропозицій. От я чув все-таки відгуки, читав, в тому числі, якщо не помиляюсь ваші, що рішення про можливість множинного громадянства, це було вдале рішення. От чи є в нас ще якісь там гарні і не дуже?
0: Держава от зараз в зв'язку з тою демографічною кризою, яку вже всі побачили, і цього року, наприклад, всі побачили, як у нас мало першокласників, і це стало прям топ-темою в медіа, стала розуміти ще кілька років тому, що та демографічна криза є, і вона така, неможливо її не помітити більше. І в 24-му році була ухвалена стратегія демографічного розвитку до 2040-го. І як для України з точки зору стратегічних документів, це прогресивний, це хороший, якісний документ. Це курувала Дарина Марчак, і вона зараз Мінекономіки займається людським капіталом, і вона займається далі цією темою.
1: Угу.
0: Тобто ця історія продовжується. У нас є Державна міграційна служба, і вона робить, до речі, одну з важливих речей для, до речі, політик зв'язку. Вона видає паспорти перші 14-літнім дітям.
1: Угу.
0: Вона насправді зробила для політик зв'язку зараз дуже велику роль, бо вона показує нашим дітям, що вони громадяни України, де б вони не були.
1: Угу.
0: І насправді це ж така дуже невидима річ, але інститут громадянства – це те, що людині забезпечує права. Людина без громадянства має в міжнародному праві значно менше прав.
1: Так.
0: Тому, коли є оці закиди, що ця країна мені дала, так вона вам дала громадянство, вона вам дала те, що ви людина з правами, і людина, яка має право за кордоном на права.
1: Угу.
0: Тобто і ДМС зараз робить нову міграційну стратегію, теж достатньо цікаву, разом з міжнародним організаціями.
1: Це дуже цікаво, тому що, ну, так склалося, що про Державну міграційну службу, особливо останнім часом, я чую дуже багато негативу і надзвичайно рідкісно щось можна почути інше. Тому це дуже цікаво, так.
0: І вони, до речі, зараз працюють потрошку з громадянським суспільством і з експертами. Це важливий крок. У нас є Міністерство молоді, яке Міністерство молоді спорту та ідентичності, які зараз лідують в темі перегляду законодавства щодо ідентичності. І це важливий процес, тому що ми утворюємо, трансформуємо ідентичність з етнокультурної історії в таку політичну. І зараз при Мінмолоді працює платформа «Айде», де я теж беру участь, де, наприклад, ми напрацьовуємо з великою кількістю залучених експертів з абсолютно різних сфер, дотичних до теми ідентичності, там і культурна спадщина, і державні наративи, і світове українство, і інше, про те, як трансформувати політики ідентичності в, скажімо, валідні часу.
1: Угу.
0: Тому насправді багато, достатньо багато роботи ведеться. Вона не є, можливо, емоційно зарядженою, вона дуже прагматична і дуже послідовна, але робота є.
1: Угу. Дякуємо. На жаль, у нас вже добігає кінця наш час. Можливо, останнє питання таке некоректно сформульоване, дуже коротке. Воно звучить просто надто спрощено, але його важко не поставити, говорячи на цю тему. Коли ми говоримо про демографічну кризу в Україні, у нас є шанс виправити ситуацію, не зникнути?
0: Так. І тут я скажу як людина і як фахівець. Так, бо інакше, що ми тут всі робимо? Так, як фахівець, тому що насправді зараз в Україні таке дуже цікаве вікно можливостей, коли ми ще можемо, коли ми маємо певні демографічні бонуси, але ми ще, і ще можемо закласти ситуацію так, що через там 15 років у нас поправиться ситуація з демографією. Ми можемо це зараз зробити, але це треба робити вже. І інша історія, коли ми зараз переживаємо цю трансформацію суспільства, і це ми стаємо гнучкою і достатньо інклюзивною нацією. І це теж хороший момент виправляти демографічну ситуацію, тому що тоді ми стаємо відкритими залучати інших.
3: Люблю розмови, коли є перспектива і позитивні прогнози. Дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру.
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
3: Слухайте, думайте, дійте.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
6: День у Харкові. Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: Інтервенти тиснуть у напрямку Ківшарівки. Мешканців передмістя Харкова просять менше користуватися газом. У Харкові вдруге за рік зацвіли каштани. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка із посади генпрокурора. Парламент підтримав звільнення 317 голосами. Тих, хто утримався або проголосував проти, не було. Напередодні профільний комітет Ради одноголосно рекомендував депутатам підтримати відповідне подання президента Володимира Зеленського. Сам Кравченко подав заяву про відставку на тлі розслідування НАБУ і САП у межах операції «Карфаген».
2: Новини з фронту.
1: На Куп'янському напрямку фронту російські війська продовжують атаки на лівому березі Осколу. Найбільший тиск фіксують у напрямку Ківшарівки та Куп'янська-Вузлового, повідомив у етері телемарафону речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Загальна кількість російських атак зменшилася. Одночасно на окремих ділянках російські війська зберігають високий рівень активності. На Куп'янщині інтервенти концентрують зусилля на лівому березі Осколу. Вони намагаються скоротити площу українського плацдарму. На іншому березі Осколу ворожі підрозділи мають труднощі з утриманням раніше зайнятих позицій. Ділянку між Піщаним та Куп'янським вузловим окупанти використовують для постійних атак протягом останніх місяців, намагаючись розширити та поглибити свої плацдарми і тиснути посередині українського плацдарму. На інших ділянках Куп'янщини українські військові повертають контроль над територіями. Проте загроза для плацдарму на лівому березі Осколу зберігається.
2: Харківщина.
1: Мешканців передмістя Харкова просять менше користуватися газом у зв'язку із проведенням планових робіт. Харківська філія компанії «Газорозподільчі мережі України» звертається до своїх клієнтів, мешканців Дергачівської, Солоницівської та Золочівської громад, обмежити використання природного газу завтра з 16 години до 19 години 17 вересня. У Дергачівській громаді це стосується селищ Слатине та Безроки і села Лещенки. У Солоницівській громаді обмежити використання газу слід жителям мікрорайону Гаврилівка у Солоницівці, а також Пересічного, Вільшан і Низьки навколишніх сіл. У Золочівській громаді звернення газівників стосується жителів Золочева, Довжика, Орішанки, Чорноглазівки, Литвинового, Макарихи та Рідного.
2: Харків.
1: У Харкові від зливи падають дерева і ламаються великі гілки. Як інформує мерія, комунальники зараз працюють у посиленому режимі, щоби оперативно усунути наслідки негоди. Бригади розпилюють повалені стовбури, прибирають гілля з тротуарів і доріг. Там, де гілки застрягли високо в кронах, задіюють автовишки.
2: Про хороше.
1: Тим часом у Харкові вдруге за рік зацвіли каштани. Повторне цвітіння дерев спеціалісти пов'язують із погодою. Через спеку та посуху влітку листя каштанів може передчасно засихати і опадати. Якщо після цього встановлюється тепла та волога погода, дерева можуть повторно зацвісти. Цвітіння каштанів – це один з найголовніших та найкрасивіших природних символів весняної України. Зазвичай цей період асоціюється із травневим теплом, проте останніми роками все частіше фіксується і аномальне осіннє цвітіння. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Харкові. Радіо на Попіло.
1: Нова музика на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Інтернет-детизм у напрямку Ківшарівки. Мешканців передмістя Харкова просять менше користуватися газом. У Харкові вдруге за рік зацвіли каштани. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка із посади генпрокурора. Парламент підтримав звільнення 317 голосами. Тих, хто утримався або проголосував проти, не було. Напередодні профільний комітет Ради одноголосно рекомендував депутатам підтримати відповідне подання президента Володимира Зеленського. Сам Кравченко подав заяву про відставку на тлі розслідування НАБУ і САП у межах операції «Карфаген».
2: Новини з фронту.
1: На Куп'янському напрямку фронту російські війська продовжують атаки на лівому березі Осколу. Найбільший тиск фіксують у напрямку Ківшарівки та Куп'янська вузлового, повідомив у етері телемарафону речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. Загальна кількість російських атак зменшилася. Одночасно на окремих ділянках російські війська зберігають високий рівень активності. На Куп'янщині інтервенти концентрують зусилля на лівому березі Осколу. Вони намагаються скоротити площу українського плацдарму. На іншому березі Осколу ворожі підрозділи мають труднощі з утриманням раніше зайнятих позицій. Ділянку між Піщаним та Куп'янським вузловим окупанти використовують для постійних атак протягом останніх місяців, намагаючись розширити та поглибити свої плацдарми і тиснути посередині українського плацдарму. На інших ділянках Куп'янщини українські військові повертають контроль над територіями. Проте загроза для плацдарму на лівому березі Осколу зберігається.
2: Харківщина.
1: Мешканців передмістя Харкова просять менше користуватися газом. У зв'язку із проведенням планових робіт харківська філія компанії «Газорозподільчі мережі України» звертається до своїх клієнтів, мешканців Дергачівської, Солоницівської та Золочівської громад, обмежити використання природного газу завтра з 16 години до 19 години 17 вересня. У Дергачівській громаді це стосується селищ Слатине та Безроки і села Лещенки. У Солоницівській громаді обмежити використання газу слід жителям мікрорайону Гаврилівка у Солоницівці, а також Пересічного, Вільшан і Низьки навколишніх сіл. У Золочівській громаді звернення газівників стосується жителів Золочева, Довжика, Орішанки, Чорноглазівки, Литвинового, Макарихи та Рідного.
2: Харків.
1: У Харкові від зливи падають дерева і ламаються великі гілки. Як інформує мерія, комунальники зараз працюють у посиленому режимі, щоби оперативно усунути наслідки негоди. Бригади розпилюють повалені стовбури, прибирають гілля з тротуарів і доріг. Там, де гілки застрягли високо в кронах, задіюють автовишки.
2: Про хороше.
1: Тим часом у Харкові вдруге за рік зацвіли каштани. Повторне цвітіння дерев спеціалісти пов'язують із погодою. Через спеку та посуху влітку листя каштанів може передчасно засихати і опадати. Якщо після цього встановлюється тепла та волога погода, дерева можуть повторно зацвісти. Цвітіння каштанів – це один з найголовніших та найкрасивіших природних символів весняної України. Зазвичай цей період асоціюється із травневим теплом, проте останніми роками все частіше фіксується і аномальне осіннє цвітіння. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Ворожий удар по Ізюму пошкодив редакцію податкову та офіс міграційної служби. На Харківщині обвалилися ціни на фрукти та овочі. Синоптики прогнозують потепління. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Під час сьогоднішньої масованої атаки на Ізюм ворожий удар вдруге за півтора року пошкодив приміщення редакції медіа «Обрій Ізюмщини». Про це повідомив головний редактор видання Костянтин Григоренко. Вибух пролунав приблизно за 10 метрів від будівлі. У цей час дві працівниці редакції готували матеріали до чергового номера газети. Вони не постраждали. Водночас вибухова хвиля вибила двері та вікна, а приміщення зазнали значних пошкоджень. Перший такий випадок стався 4 лютого минулого року, коли внаслідок вибуху балістичної ракети був зруйнований офіс редакції. Після цього редакція відновила приміщення та продовжила випускати газету. Цього разу в редакції заявили, що «Обрій Ізюмщини» переходять на дистанційний формат, а газету планують і надалі випускати друком, доки не дозволятиме безпекова ситуація. Сьогоднішній ворожий удар також пошкодив будівлю, де розташований центр обслуговування платників податків в Ізюмі. Осколкових поранень дістала працівниця податкової служби. Центр тимчасово припинив роботу в місті, повідомили у державній податковій службі. Платники податків можуть отримати послуги за допомогою електронних сервісів чи у будь-яких податкових офісах Харківщини. Не працює в Ізюмі і відділ міграційної служби. Як повідомили в обласному управлінні міграційної служби, адміністративні послуги можна отримати у будь-якому підрозділі за місцем фактичного звернення. Нагадаю, сьогодні вранці Ізюм зазнав чергової масованої атаки російських військ із застосуванням керованих авіабомб та реактивних систем залпового вогню. Унаслідок обстрілів у місті пошкоджені та зруйновані приватні будинки, багатоповерхівки, лінії електропередачі та об'єкти водопостачання. 11 людей постраждали, за даними начальника облвійськадміністрації Олега Синігубова. 8 людей дістали поранення, ще у 3 гостра реакція на стрес. 3 поранених шпиталізовані у стані середньої тяжкості. Від ворожих ударів по Ізюму учора увечері загинули 26-річний чоловік, ще 13 людей постраждали. У громаді спостерігаються перебої зі зв'язком, електро- та водопостачанням. Роботи з ліквідації наслідків триватимуть і завтра, повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації.
2: Харківщина.
1: На Харківщині обвалилися ціни на фрукти та овочі. За даними обласного управління статистики, у серпні порівняно із липнем споживчі ціни залишилися на тому ж рівні, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 2,2%. Водночас, порівняно із серпнем 25-го року, споживчі ціни зросли на 9,2%. Найбільше здорожчали яйця, макарони та тютюнові вироби, алкогольні напої, соняшникова олія, цукор, риба та продукти з риби, сири, м'ясо та хліб. Найбільше подешевшали овочі та фрукти, масло, безалкогольні напої та молоко. У сфері транспорту ціни зросли на 3,8%. Одяг подорожчав на 1,6%. Взуття подешевшало на 1,5%.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура прийдешньої ночі 8-13, завтра в день 16-21. 17 вересня потеплішає ще більше, до 20-25 градусів у день.
2: Про хороше.
1: Із 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на новій частоті 96,7 МГц. У березні радіостанція перемогла у конкурсі на цю частоту, і у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у зостосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії та Близнюках 95 та 107,5 відповідно. Слухайте радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: Вітаю слухачів радіо Накипіло. Верховна Рада України надала згоду на звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. Відповідне подання направив заздалегідь президент України Володимир Зеленський. За проголосували 317 народних депутатів. Про підсумки голосування, майбутнє Офісу генерального прокурора та репутаційну руїну поговоримо із журналістом і автором YouTube-каналу «Мокрик» Данилом Мокриком. Пане Даниле, дякую вам за те, що знайшли можливість підключитися. Вітаю вас.
4: Доброго дня, дякую за запрошення.
3: Чи стежили ви за обговоренням і голосуванням у Верховній Раді? Чи було щось для вас несподіване? Можливо, хотілося б почути якусь більшої конкретики від народних депутатів? Чи все було так спокійно, рівно, нічого особливого?
4: Та я не сказав би, що тут можна було очікувати якихось сюрпризів. Так, я думаю, що, власне кажучи, навіть ця цифра, понад конституційну більшість у Верховній Раді, яка проголосувала за звільнення генпрокурора Кравченка, при тому, що, як ви пам'ятаєте, останнім часом у Верховній Раді не те, щоб дуже легко збір голосів іде, тобто тут позиція парламенту була доволі однозначною. Ну і мені здається, що сам Руслан Кравченко дуже сильно цьому посприяв своєю фактично втечею з України напередодні цього голосування і усіми цими публікаціями своїми. Він, Руслан Кравченко, незадовго до голосування на Фейсбуці опублікував пост, яким засуджував тиск на народних депутатів, намагався виставити себе в певний спосіб захисником народних депутатів. Так, він написав про те, що йому там заходили десятки подань на підозри народним депутатам, але він відмовлявся підписувати, коли йшлося про щось, що нагадувало там політичний тиск. Тобто він виставив себе перед тим голосуванням другом народних депутатів, але, ну, як бачите, не дуже це йому допомогло, тому що вся його інша діяльність, ну, вона цими останніми днями дуже істерична насправді, і я думаю, що мало хто хоче виглядати його другом.
3: От ти ж послухала засідання Верховної Ради, там звучали різні позиції з різних фракцій, різних депутатів, і певні депутати, наприклад, закликали до того, щоб не перетворювати Верховну Раду на секретаріат там президента, що потрібна суб'єктність, щоб Верховна Рада була, щоб боролася за свій суверенітет і виконувала свою контрольну функцію. В тому вигляді, якому зараз у нас Верховна Рада, чи вона може, на вашу думку, бути такою, якби, автономною від того, що спускається зверху? От як би ви сказали?
4: Ну, дивіться, в якихось моментах може. Та на попередньому, наприклад, сесійному тижні, на попередньому пленарному тижні ми бачили, як Верховна Рада успішно не проголосувала там за три законопроекти, які потрібні для співпраці України з міжнародними партнерами, для фінансування, для отримання фінансування від міжнародних партнерів. Це те, що просив проголосувати уряд. Так, це те, за що потім гнівався президент України Володимир Зеленський, що Верховна Рада не проголосувала. Ну, тим не менше, от в цьому випадку суб'єктність народні депутати продемонстрували. Тут питання в тому, ну, як ви, перепрошую, уявляєте собі оцю от суб'єктність? Якщо суб'єктність полягає в тому, щоб просто не голосувати за щось, що підтримує президент чи кабінет міністрів, то ось, будь ласка, от є той приклад, який я вам назвав. Питання в тому, чи подобається. Так, я не бачу несуб'єктності з боку народних депутатів в тому, що вони проголосували сьогодні звільнення генерального прокурора Кравченка. Мені здається, що будь-хто адекватний за це би проголосував, і це не має жодного стосунку до волі Офісу Президента. Тут радше можна питання ставити по-іншому. Чи було призначення генерального прокурора Руслана Кравченка тим, що відповідало волі Верховної Ради? І чи було порушення закону? Бо я нагадаю, що коли торік голосували за кандидатуру Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора, президента України всупереч тому, що написано в законі про регламент Верховної Ради, не було в сесійній залі. Він мав особисто подавати, представляти цю кандидатуру, він цього не зробив. І це не завадило Верховній Раді тоді проголосувати. От тоді Верховна Рада могла проявити суб'єктність і сказати: ні, друзі, це так не працює. От в нас є регламент, за регламентом має бути президент, ми будемо за генпрокурора голосувати тільки в присутності президента. От тоді був брак прояву суб'єктності.
3: Ну і загалом
4: сьогодні у звільненні Кравченка не бачу проблем.
3: Загалом і сама постать Кравченка з його бекграундом і з тим, що вже кілька комісій його визнали, висловили сумнів в доброчесності, так? І у вас є така теорія, що чомусь президент Володимир Зеленський обирає з усіх можливих кандидатів на посаду генпрокурора тих, щодо яких от є ці сумніви, і навіть більше того, зашкварилися. Про що це може свідчити? Це Зеленський не до кінця розбирається в компетенціях людей, його оточення просуває йому цих людей. Як допомогти президенту в тому, щоб якось було нормально?
4: Я не знаю, як президенту могли би допомогти і журналісти, і громадяни, враховуючи, що він просто слухати їх не хоче, та його будь-яка реакція на критику завжди дуже гостра і дуже негативна. Тому як допомогти, не знаю. Але так, те, про що ви сказали, це дуже цікавий момент насправді. Тому що Руслан Кравченко зазнав невдачі на конкурсах на директора НАБУ і на прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Перед тим Андрій Костін, попередній генпрокурор, зазнав невдачі на конкурсі на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А перед тим Ірина Венедіктова теж зазнала невдачі на конкурсі на посаду судді Верховного суду. Про що це нам говорить? Це говорить, що Володимир Зеленський, обираючи свого кандидата на посаду генерального прокурора, орієнтується не на професіоналізм, орієнтується не на його там доброчесність, знову ж таки, і так далі, а орієнтується виключно на якісь міркування щодо лояльності і виконавчих здібностей. Його не цікавить доброчесність, його не цікавить професійність, його цікавить от якісь зовсім інші параметри, які, очевидно, на жаль, такому зовнішньому спостерігачу є не дуже доступними і зрозумілими.
3: Колись президент Зеленський казав про брак кадрів на якійсь прес-конференції, я вже не пам'ятаю, але мовляв, що нема людей, нема кого призначити. От якось так він формулював. І ще зараз говорить про те, що певний вплив там Давида Арахамії, ймовірно, і є до цього, був Андрій Єрмак таким якимось теж постійно на вусі у президента. Вплив оцих людей плюс оцей брак кадрів, можливо, це є також, чомусь незгода йти на оці, точніше, результати конкурсів таких приймати і, в принципі, впроваджувати конкурси, це вже якась позиція, системна позиція, так, президента? Можна такий висновок зробити?
4: Я говорив про це вже теж нещодавно. Я не думаю, що у нас в країні є брак кадрів. Так, ця цитата Володимира Зеленського, про яку ви згадали, це з прес-конференції ще 2020 року. Вже тоді Володимир Зеленський скаржився на кадровий голод в країні. А кадрового голоду насправді немає. Є голод на людей, готових грати за правилами, які пропонує президент, за правилами, які пропонує Офіс президента. Так, правила лояльності, правила робити не по закону і не по тому, що людина з власного переконання вважає правильним, а правила просто виконувати забаганку нашого єдиного фактичного центру влади. Так, ось в такому ракурсі в нас є кадровий голод, бо люди не хочуть так працювати. Люди не хочуть іти на посади в уряді, зокрема, та через те, що ось їм не підходить такий формат. Це такий підхід цілком можу зрозуміти. Але бачите, так, конкурси влада не має бажання запроваджувати, зокрема, на посаду генерального прокурора, тому що це означає втрату контролю. Це означає неможливість в ручному режимі обирати собі людей на ту чи іншу посаду. А цю можливість вони хочуть зберегти. Вони хочуть зберегти контрольованість Офісу генерального прокурора, контрольованість Державного бюро розслідувань, контрольованість, зрештою, усіх інших органів.
3: Напередодні ввечері був цікавий момент, коли офіс генпрокурора видав повідомлення про те, що спростовує та нібито оголошення підозри директора НАБУ, хоча ще вранці звернення цього генпрокурора-втікача було в офіційному каналі офісу генпрокурора. Що можна за цим, що відбувається в цьому відомстві зараз? Це якийсь хаос чи що? От як туди-сюди ці повідомлення, плюс Руслан Кравченко продовжує, да, зараз уже, мабуть, зупинився, але вчора штампував буквально ці повідомлення в своєму каналі і там документи викладав.
4: Сьогодні теж. Продовжує.
3: Да, от що вам про це, що може бути далі? Який наступний його може бути крок? Тепер уже з-за кордону, напевно, він не повернеться, навряд чи щось його сюди.
4: Ну, тут не знаю, та я, ну, мені важко спрогнозувати, що може після такого всього змусити Руслана Кравченка повернутися. Хоча з іншого боку, я вам так скажу, в мене також є сумніви, що він без погодження з офісом президента покинув країну. Та от мені важко собі уявити, що його би випустили з країни без дозволу Банкової. Те, що ми зараз бачимо, да, це хаос. Це хаос пов'язаний із тим, що, очевидно, для багатьох на Різницькій, де в нас розташований офіс прокурора, втеча Руслана Кравченка теж стала несподіванкою. Це звичний хаос, ну, в трошки меншому масштабі, але, ну, порівняйте це з тим, що було, коли Віктор Янукович втік з України. Ну, так, тобто, раптом є ціла структура, яка опиняється некерованою, і люди намагаються зрозуміти, куди це все хитається. От таке саме зараз в маленькому масштабі відбувається саме з Офісом Генерального прокурора, намагаються стабілізувати ситуацію. Ось, але, ну, я думаю, на це ще якийсь час піде. Плюс, дивіться, ще проблема ще в тому, що ми, по суті, не розуміємо, хто, в принципі, зараз керує Офісом Генпрокурора. Mm-hmm. От вчора іще був указ Володимира Зеленського про відсторонення Руслана Кравченка. На кого покладені обов'язки генерального прокурора? Незрозуміло. Тобто, да, ми, те, що ми бачимо назовні, от в цій комунікації хаотичній, це явно є просто відображенням того хаосу, який відбувається на Різницькій.
3: Те, що президент не одразу відсторонив і не одразу направив подання до Верховної Ради про звільнення Кравченка, теж про щось вам говорить? Дав якийсь буфер часу, чи це, ну, просто якась таке віддалення, може, в очікуванні, що НАБУ буде, якийсь наступний крок від НАБУ у справі Карфаген? Що вам про це теж говорить?
4: Ну, я не думаю, що насправді між указом Зеленського, між втечею, між інформацією про виїзд Руслана Кравченка за кордон і указом Володимира Зеленського пройшло так вже багато часу. Тут просто треба зрозуміти, наскільки це все є спробою публічно дистанціюватися, наскільки це є щирим, та чи наскільки це є політичною грою. Тому що, ну, вже такі ігри ми бачили, розумієте, раніше, коли Володимир Зеленський публічно дистанціювався, наприклад, від Тимура Міндіча,

0: розумієте, наскільки демонстративні кроки влади, демонстративні спроби відмежуватися від когось, можуть не відповідати реальному стану справ. Тому спроби відмежуватися від Руслана Кравченка я зараз бачу з боку президента, ну всі бачать. Президент хоче, щоб їх всі бачили. А от наскільки це відмежування є реальним, оце інше питання. Чи можна виключити, що оці всі дії Руслана Кравченка так чи інакше погоджені з Банковою? Я би сказав, що не можна. Станом на зараз я не можу стверджувати, що от Руслан Кравченко просто повністю вийшов з-під контролю Офісу Президента, зійшов з розуму і робить собі все, що хоче, і Зеленський справді в шоці. От я не готовий стверджувати, що це так.
1: Угу. Понад 22 тисячі підписів зібрала петиція з проханням про проведення прес-конференції Володимира Зеленського. Ви неодноразово теж про це згадували і в своєму блозі, про те, що немає відкритого діалогу з президентом, такого, щоб незалежні медіа могли поставити йому питання, які накопичилися. Чи зараз ви вбачаєте ще більш нагальну таку розмову? І чому президент, на вашу думку, уникає такої розмови?
0: Ну, мені здається, що з кожним днем, от відтоді, як ми цю петицію ініціювали, з кожним днем буквально запитань до Володимира Зеленського тільки додається. І оця вся ситуація з генеральним прокурором Русланом Кравченком, який є його президента креатурою, як генеральний прокурор, який є його політичною відповідальністю, бо саме Володимир Зеленський особисто його на цю посаду обрав і подав. Цих запитань накопичується. Так? Тому нагальність цієї петиції, нагальність такої прес-конференції є не меншою за ті три тижні, відколи вона з'явилася. Так? Я б сказав, що вона навіть збільшилася. Але Володимир Зеленський, ну, очевидно, не хоче відповідати на незручні запитання, так? І тому він її уникає. Можна ще пригадати, що я і інші мої колеги-журналісти записали також там низку запитань, які би вони озвучили президенту під час такої прес-конференції. Лунала там критика, да, що ці запитання там вони риторичні і так далі, вони не передбачають відповіді, але правда в тому, що саме через ці запитання, які озвучені у цьому відео, які озвучені у цьому зверненні, саме через них Володимир Зеленський на прес-конференцію виходити і не хоче.
1: Угу. Ви ще сказали таку фразу, що, на вашу думку, що це репутаційна руїна не тільки для Кравченка, а й для Зеленського, яка тягнеться, да, ще й за Зеленським. Можете теж про це сказати, чому і яких масштабів ця руїна, можливо, на світовому рівні зараз, оскільки Європа, Євросоюз відреагували теж на цю ситуацію?
0: Ну, я думаю, коли я говорив про репутаційну руїну, я мав на увазі в першу чергу руїну особистого генерального прокурора Кравченка. Так, тому що я не уявляю собі, як після цього всього можна якось відновити свою репутацію, бодай в якомусь вигляді. Так, тобто, ну, в цьому сенсі Карфаген зруйнований, якщо ми говоримо про Карфаген і про репутацію генерального прокурора. Це взагалі, бачите, така теж цікава історія. Руслан Кравченко робив хайлайтом своєї прокурорської кар'єри, те, що він в суді довів обвинувачення проти колишнього президента Віктора Януковича, а в результаті він втік з країни точно так само, як Віктор Янукович. Так? Що стосується того, що воно рикошетом б'є по Володимиру Зеленському, це теж очевидно, бо, ще раз кажу, це його політична відповідальність. Руслан Кравченко став генеральним прокурором за вибором самого Володимира Зеленського. І про це завжди треба пам'ятати. Так, тому, розумієте, з якоїсь точки зору Володимиру Зеленському насправді вигідно, політично було би запровадити конкурс на посаду генерального прокурора, бо в такий спосіб він би, по-перше, убезпечив себе від закидів, що це от його особиста воля, хто буде генеральним прокурором, і, можливо, все-таки він би підвищив якість генеральних прокурорів. Щоразу, коли він вручну обирає кандидатуру, він несе за неї повну відповідальність. Тому рикошетом ця репутаційна руїна Кравченка зараз б'є і по Володимиру Зеленському. Щодо того, чи це є прям для України як держави серйозним репутаційним ударом, ну давайте побачимо. Давайте ще побачимо, що далі робитиме той же такий Руслан Кравченко, бо він же

0: анонсував, що він розповідатиме про сваволю антикорупційних органів в Україні. Uh-huh. Я цілком очікую, що Руслан Кравченко може перетворитися на щось на зразок Юлії Менден.
1: Да, це ти теж душок такий, душок віється теж з цих таких проросійських, якісь наративи прямо просто звучать, і це теж такий феноменальна якась історія. Я вас хотіла спитати, чи ви знайомилися, от як процедурно щодо конкурсу, так? Це Верховна Рада має ухвалити закон, це теж не одне читання має пройти, тобто це може розтягнутися, чи, в принципі, якщо за бажанням і президент таку ініціативу проявить, то це можна швидко зробити?
0: Дивіться, насправді Володимир Зеленський цілком може і без наявного законодавства та просто внутрішньою процедурою оголосити відбір кандидатів на генерального прокурора. Тим більше, такі речі робилися, в нього в досвіді є. От ми говорили, згадували про Юлію Мендель, та вона теж пройшла якийсь конкурс там кастинг на посаду речниці Володимира Зеленського. Так, тобто, в принципі, за бажання, ну, якісь кастинги, якісь конкурси можна проводити і без законодавства. Закон, зараз законопроект у Верховній Раді є. Ось Верховна Рада могла би його проголосувати, але знову ж таки, це питання політичної волі. Я не впевнений, що ця політична воля зараз у Володимира Зеленського є. Ба більше, якщо говорити про якісь там вже внутрішньополітичні розклади, то відповідальним за напрямок правоохоронних органів на Банковій є заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров. Олег Татаров дещо втрачав свій вплив минулого року, зокрема Руслан Кравченко був не його людиною, так, і от зараз він має шанс на відновлення свого впливу в цьому сенсі, та він має шанс на те, щоб знову провести свою людину на посаду генерального прокурора. Ну а для цього, звичайно, йому конкурс не потрібен. Тобто, я не думаю, що, скажімо, Олег Татаров, як профільний заступник керівника Офісу Президента, радитиме Володимиру Зеленському проводити конкурс.
1: Угу. Подивимося, що буде далі. Цікаво, хто і яким способом очолить далі Генеральну прокуратуру, чи буде ухвалений цей законопроект або таким рішенням власним президент. Можливо, щось ініціює, поки президент такої відповіді чіткої не дав і не виходить на прес-конференції, яку ініціювали журналісти. Говорили ми сьогодні про звільнення Руслана Кравченка Верховною Радою з Данилом Мокриком, автором YouTube-каналу «Мокрик», і журналістом. Пане Данило, дякую вам за приділений час.
0: Дякую, до побачення.
1: На все добре.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Продовжимо наш етер міжнародною темою, пов'язаною з російським повномасштабним вторгненням. Китай продовжує допомагати Росії озброюватися попри санкції та заяви Пекіна про нейтралітет. Видання «Політіко» отримало внутрішні документи російської компанії, які доводять, китайська державна компанія постачала до Росії матеріали для виробництва дронів «Камікадзе». Йдеться про 46 тонн хімікатів для вуглецевого волокна. Саме з нього виробляють ключові компоненти дронів «Герань», якими росіяни б'ють по українських містах і селах. Як замаскували постачання, хто отримав товар і як ця інформація може допомогти Україні на міжнародному рівні, запитаємо аналітика Українського центру безпеки та співпраці. Це Назарій Барчук. Пане Назарію, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Перш ніж почати саме про дослідження, яке зацікавило і нас теж, розкажіть, будь ласка, про Український центр безпеки та співпраці, які напрямки його роботи, яка ваша діяльність основна?
2: Власне, ми є Українським центром безпеки та співпраці, незалежним аналітичним центром, який працює у сферах національної та міжнародної безпеки, також гібридної війни та стратегічних комунікацій. Основною метою діяльності нашого центру є виявлення, аналіз та проактивна протидія сучасним безпековим загрозам, зокрема дезінформації, інформаційно-психологічним операціям і гібридному впливу Російської Федерації на дослідження Росії та російсько-української війни.
1: А ця дезінформація, за вашими спостереженнями, вона все не припиняється? Чи це стосувалося лише там першого періоду повномасштабного вторгнення? Що зараз вона, наскільки вона, є з чим працювати вам?
2: Звісно, є. На жаль, Росія продовжує гібридну війну і проти Заходу, зокрема європейських країн, також і проти України вже не перше десятиліття. Зокрема, в контексті проєкту протидії російській дезінформації наш центр активно займається моніторингом інформаційного простору України, в рамках якого виявляє акаунти та шкідливі наративи, котрі поширюються нашим ворогом та мають певний вплив на наших співгромадян. В рамках цього проєкту однією з його цілей є блокування таких поширення такої дезінформації. Зокрема, з минулого листопаду нам вдалося заблокувати понад 280 акаунтів з кількістю переглядів понад 360 мільйонів, що є досить гарним результатом та позитивно впливає на гігієну нашого з вами інформаційного простору.
1: А що, про що йдеться от на цих акаунтах? Що розповсюджує зазвичай Росія? Як просуває ці наративи?
2: Росія наразі намагається фокусувати свою увагу на поширенні дезінформації навколо болючих для українців тем, зокрема теми мобілізації, також суспільної єдності. Однією із інформаційних компаній, яку Росія веде, це цілеспрямована дискредитація працівників та дій територіальних центрів комплектування та співпраці. Власне, в рамках цього свого проєкту наш ворог поширює чисельну кількість відео та фотоконтенту, котрий набирає досить багато охоплення та формує в думках українців певний наратив про те, що працівники територіальних центрів комплектування є загрозою для суспільства, також і інші негативні тези, котрі, звісно, що не відповідають дійсності.
1: Ну, вони ж беруть це може бути і штучним інтелектом зроблені відео, чи вони беруть з наших подій, бо ми знаємо, що, на жаль, такі силові методи, вони і справді існують, просто вони це розгоняють якимось таким способом широким, так? Розкажіть, як відділяється це від того, що насправді відбувається, від того, як вони це подають?
2: Абсолютно вірно. Тут ворога є декілька, якщо так можна сказати, стратегій поширення цієї дезінформації. Одним із варіантів його є, власне, реальні інфоприводи, негативні, котрі дійсно сталися, події щодо силового затримання або що, котре максимально гіперболізується та поширюється з точки зору, котра вигідна нашому ворогу. Однак хочу наголосити, що нашим центром також були знайдені і докази того, що Росія власноруч створювала подібні відео з використанням власне акторів та іншої бутафорії. Також останнім часом широкого поширення набирає контент, створений за допомогою штучного інтелекту. Власне, це є основна маса контенту, котрий Росія намагає таргетувати на аудиторію України. Створений штучним інтелектом контент може бути максимально схожим на реальні події, зокрема, створюються відео та окремі заяви. Також ворог врізає певні фрази та заяви з контексту промов офіційних осіб України, що також використовується, перекручуючи власне ці заяви проти формування здорового враження від функціонування наших державних структур.
1: А які найпоширеніші платформи використовує Росія для того? TikTok, там, Facebook, де найчастіше ви знаходите таку перекручену?
2: Найбільш поширеною платформою наразі є Facebook. Це близько 60% контенту, котрий має ознаки дезінформації або ж поширення хибних, тобто неправдивих наративів. Друге, третє місце між собою ділить, власне, TikTok та Telegram. Telegram, власне, в цьому контексті є месенджером, в якому, власне, серед месенджерів конкретно поширюється найбільше дезінформації, оскільки він є найпопулярнішим на території нашої країни.
1: Ви сказали, що понад 200 акаунтів вам вдалося заблокувати. Який механізм існує? Вам треба довести, що це дійсно якісь боти, шкідливі? Як це працює?
2: Та понад 280 стан на зараз. Наші аналітики, власне, знаходячи подібний контент, зокрема, як ви вірно підмітили, ботів, також і реальних осіб, котрі поширюють хибні наративи, формують певний опис цих подій, контенту, котрий поширюється, після чого ми передаємо дану інформацію нашим партнерам, котрі, власне, здійснюють блокування.
1: А от щодо реальних і ботів, от Росія, це зовнішньо вона там працює якось у себе, чи вона використовує українців для того, щоб просувати це все і там якось, може, оплачує ці послуги? Як от ви бачите, наскільки це внутрішньо у нас теж розвинута ця історія, на жаль?
2: Переважно, як я вже і зазначав раніше, маса контенту, котрий таргетується нашу аудиторію, він згенерований штучним інтелектом або зроблений з використанням інших онлайн-сервісів, себто не вимагає присутності в ньому реальної особи, себто українця. Однак поширення дезінформації і громадянами України, котрі знаходяться на території нашої країни або на території інших країн, до прикладу Європейського Союзу, також присутнє. Тут можна, зокрема, згадувати про те, що Служба безпеки України активно працює над виявленням таких осіб, котрі працюють в інтересах нашого ворога, та, власне, їх затриманням з подальшим вироком для них. Про роботу Служби безпеки України, я думаю, всі ми дуже добре знаємо. Всі ми бачили ці публікації про затримання таких, так називаємо, кротів.
1: Чи легко розпізнати штучний інтелект от в таких історіях? Можливо, у вас є якийсь перелік рекомендацій, що людина сама, ну, скажімо так, має низький рівень критичного мислення або сумнівається. Тобто, що б ви порекомендували, коли ми бачимо ці, знову ж таки, відео про ТЦК або щось конфліктне, як розпізнати, якщо є якісь такі і механізми, і ресурси?
2: Протягом останнього року особливо гостро розвивається і сам штучний інтелект, власне, паралельно з яким і розвивається якість ось цих фейків, котрі створює Росія. Власне, що ускладнює задачу звичайному користувачу соціальних мереж, власне, виявити та зрозуміти, що це справді контент, котрий був штучно створений. З рекомендацій можу порадити звертати увагу на дрібні деталі. До прикладу, не так давно штучний інтелект мав проблеми з генерацією дискредитацією людських кінцівок чи облич. Наразі ж можна звертати увагу як і на ці фактори, так і на задній фон та наскільки мильним виглядає зображення. Якщо детальніше є потреба користувачу дізнатись, власне, чи це штучний інтелект, чи ні, то він може звернутися як і до офіційних інституцій, котрі, власне, роблять ті чи інші заяви, що можуть спростовувати. Зокрема, центр, наш центр також має певну інструкцію на нашому сайті по тому, як можна виявити штучний інтелект та не повірити йому, власне.
1: Другий напрям вашої роботи – це якраз дослідження, так? І ми якраз хотіли про це поговорити більше, а саме про те, що Китай допомагає Росії озброюватися, є у вас докази, ви це робили, дослідження у співпраці з політико, наскільки я розумію. Трошки розкажіть про це, як ця співпраця відбувається з міжнародними медіа, який внесок ваш в цьому, і що це, яка мета цих досліджень?
2: Та, власне, наш центр профільно займається аналітикою не тільки українського інформаційного простору, а й робить дослідження, зокрема, націлені на дослідження нашого ворога, його військово-промислового комплексу. В цьому контексті можу детальніше розповісти, власне, про цей кейс аналітичного розслідування щодо співпраці китайської державної компанії та, власне, Росії, в рамках якого було відбувалось постачання хімічних сполук, що використовуються для будівництва ударних дронів. Аналітики нашого центру отримали докази, за якими китайська державна компанія Jilin Chemical Group у тіньовий спосіб поставляла Росії хімічні сполуки. Саме нам вдалося знайти первинну документацію, що підтверджує постачання 46 тонн таких хімічних сполук для виробництва вуглецевого волокна до дочірнього підприємства «Алабуга Волокно», що знаходиться в підпорядкуванні та фактично є підрозділом російської компанії «Росатом». Згадане підприємство забезпечує переробку сировини, що використовується, зокрема, для комплектуючих до російських безпілотників, таких як «Герань».
1: Нам ці «Герані» дуже добре в Харкові відомі, оскільки останнім часом і реактивні «Герані», «Герань-4», «Герань-3» модернізовані, б'ють по місту і по автозаправках, і по підприємствах, і просто в будинки влучають. Тобто це якраз ті самі «Герані», і про ці компоненти ви говорите, так?
2: Так, абсолютно вірно. Наразі ворог з того, що ми бачимо, також, зокрема, повідомляє і військова розвідка, Міністерство оборони, ворог суттєво нарощує масштаби виробництва своїх граней, як реактивних, так і продовжує виготовляти звичайні, такі як «Грань-2», до прикладу. Та в подальшому, власне, ворог масово використовує ці дрони для атак на Україну. Протягом серпня, зокрема, зафіксовано понад 3000 реактивних дронів, що були застосовані по як Харківській області, так і інших областях. Основною із цілей цих дронів наразі є Київ, по якому в режимі нон-стоп удари цими дронами завдавались протягом останніх тижнів серпня.
1: А от трошки більше про ці хімікати. Тобто це вуглецеве волокно, що це з нього складаються компоненти всередині грані, так? І це необхідний там компонент, щоб воно летіло, чи для чого це потрібно?
2: В контексті цього постачання ми говоримо про пан-прекусори. Це саме ті хімічні сполуки, котрі використовуються в подальшому для виготовлення вуглецевого волокна. Говорячи ж про вже предметне використання цього волокна, то з нього ворог робить каркаси, окремі деталі своїх дронів, також корпус той, що ми всі, на жаль, з вами добре знаємо.
1: Такий трикутний, жахливий.
2: Так, так. Да. Так, так, абсолютно вірно. Цей матеріал дозволяє ворогу облегшувати свої дрони, що, власне, дозволяє йому збільшити одночасно і дальність, і бойову частину, яку несе сам дрон.
1: Тобто, таким чином, ваше дослідження підтверджує, що Китай безпосередньо прямо підтримує Росію, хоча публічно це не підтверджує, більше того, спростовує, що нібито якась іде підтримка Росії. Хоча на всіх цих самітах Путін і Сі, да, вони зустрічаються і говорять про зміцнення економік обох держав. Якась такі цинічні, брехливі заяви виходять, так?
2: Наразі широко відомо, зокрема, заяв китайської сторони про те, що Китай не надає саме військової допомоги Росії.
1: Але отак, подвійного, да, призначено, нібито подвійного вони це як закривають на це очі.
2: Так. Тут хочу детальніше про цю схему постачання сказати, котра, власне, і пояснює, чому Китай пішов на, власне, цю співпрацю. Постачання відбувалось в рамках схеми обходу санкцій, котрі вже працюють, та відбувалися декілька етапів. Спочатку китайський виробник продає, власне, ці пан-прекусори як цивільний товар, оскільки це є дійсно товаром подвійного призначення, та може використовуватись не тільки для військово-промислового комплексу. Далі російська сторона контролює логістику на своїх умовах та залучає експедиторів без видимих зв'язків з оборонним сектором. Під час митного оформлення вантажу на кордоні, власне, декларують як синтетичне волокно без вказівки про військове призначення, що, знову ж таки, дає змогу обходити санкції в цьому моменті. Після ввезення сировини вона потрапляє на підприємство «Алабого волокно» для, власне, виробництва карбону та передачі до виробничого підрозділу економічної зони «Алабога», де, власне, вже і виготовляються самі дрони. Тобто все організовано таким чином, щоб публічно, документально не було прямої вказівки на те, що ці хімічні сполуки використовуються для оборонно-промислового комплексу нашого ворога, що не обмежує в їх продажу, власне, Росії.
1: А чи потрібно Росії взагалі це якось і Китаю ховати, якщо вони такі вже партнери? Чи це може стати приводом для того, щоб світ, там, США і країни Європи вводили якісь санкції на Китай? Чи як от це? Чому вони? Вони ж можуть і так там, навіщо там це митне оформлення їм не демонструвати, що вони везуть там кудись на цей Алабога, в Росатом ці компоненти?
2: Таке приховування стало необхідним для нашого ворога, власне, через ті санкції, котрі вже накладені і вже діють. Європейський Союз, а також і інші окремі країни Європи накладали свої санкції раніше на окрему економічну зону Алабога та, зокрема, на підприємство Алабога Волокно, котре в кінцевому результаті отримує ці хімічні сполуки для виробництва дронів. Тож, в разі прозорого продажу могли застосовуватись певні економічні обмеження щодо, до прикладу, Китаю чи тих компаній, котрі були долучені до цього продажу. Власне, реагуючи на цю ситуацію, можна казати, що нашим західним партнерам, а також і міжнародній спільноті, потрібно більше звертати увагу на формування своєї санкційної політики. Відтак, вона має фокусуватись не лише на готових БПЛА, а те, що є станом на зараз, тут ті ж санкції, про які я говорив раніше, що вже накладені на Алабугу, а й на окремих заводах чи на ширшому правословному середовищі, зокрема, постачальниках матеріалів, електронних модулів, обладнання та комплектуючих, без яких Алабуга самостійно не здатна стабільно масштабувати виробництво. Водночас сама структура поставки та формальна цивільна класифікація товару вказують на типовий механізм обходу санкцій, обмеження через товари подвійного призначення, що потребує ширшого дослідження та, власне, реакції західної спільноти.
1: От я перед ефіром прочитала інформацію від Головного управління розвідки України, яка теж періодично виставляє на своєму сайті інформацію про те, які компоненти іноземні використовує Росія. І за даними ГУР, загалом, станом на серпень 2026 року, фахівці воєнної розвідки вже ідентифікували 5816 іноземних компонентів у понад 200 системах російського озброєння. Це досить широкий спектр. І це навіть там і американські якісь NVIDIA, да, відома компанія, мікрокомп'ютери просто знаходять, вилучають з цих цих крилатих ракет. Теж американська компанія Texas Instruments, японська, десятки інших елементів. І все одно, вже п'ятий рік повномасштабного вторгнення, це припинити нібито неможливо. Росії вдається все ширше і ширше знаходити ці шляхи обходу санкцій і так далі.
2: Так, дійсно, Росії вдається станом на зараз знаходити такі обхідні шляхи для купування тих чи інших деталей, що використовуються в озброєнні. Однак тут варто наголошувати не на тому, що Росії вдається це робити, а що який вплив мають саме санкції, котрі вже працюють, і чому власне Україна на офіційному рівні говорить про потребу посилення цих санкцій. На початку повномасштабного вторгнення Росія так само використовувала західні деталі, однак робила це в фактично відкритий спосіб, тобто закуповувала у компаній-виробників ці комплектуючі, офіційно транспортувала, постачала тощо. Після пакетів санкцій, зокрема від Європейського Союзу, було накладено станом на зараз вже понад 20 таких пакетів, котрі обмежують, зокрема, російське військове виробництво. Нашому ворогу, наш ворог був змушений шукати оці обхідні шляхи для того, щоб власне продовжувати виробництво цього озброєння. Таким чином ворог втрачає час, втрачає ті ресурси, котрі міг би використовувати для значно швидшого нарощування та масштабування свого серійного виробництва. Однак він його втрачає на власне пошуку цих обхідних шляхів створення компаній, так званих компаній прокладок, через які відбувається це постачання, та інших деталей, що використовуються в цих логістичних ланцюжках. Власне, запровадження ширших санкцій, включно зі вторинними санкціями, на ті компанії, що за кордоном допомагають Росії постачати ті чи інші комплектуючі, вирішать цю проблему та дозволять ще більше зменшити власне масштаби та швидкість масштабування російського виробництва. Як ми з вами знаємо, Росія самотужки не здатна на 100% локалізувати своє виробництво, та без постачання західних деталей не зможе досягати тих показників, котрих досягає станом на зараз, зокрема щодо виготовлення безпілотників.
1: От про санкції, санкційну політику Європейського Союзу пропоную трошки зупинитися на цьому, бо днями теж була інформація про те, що знову в Євросоюзі не домовилися з приводу індивідуальних санкцій. Це от була інформація про те, що посли країн ЄС обговорили продовження санкційного режиму і дали додатковий час для вивчення пропозицій. І тимчасово продовжили дію обмежень ще на тиждень. Стосується це замороження активів, заборони на надання підсанкційним особам і організаціям коштів чи інших економічних ресурсів. Йдеться про 2600 фізичних та юридичних осіб різних, і там також діє заборона на поїздки до ЄС. Але між країнами виходить, є якісь суперечки, і от ви говорите, що треба поширювати, щоб уникнути цих лазєєк, да, для лазівок для Росії, щоб передавати ці товари через подвійного призначення товари. А тут ще самі посли ЄС не можуть знайти згоди, що ці санкції потрібно продовжувати і там тимчасово їх продовжують, щоб потім ще обговорити щось. Як ви думаєте, це наслідок того, що вже втрачена до України довіра чи якась увага? Все менше і менше ми потребуємо підтримки, а вона нібито як згасає. Ну таке відчуття складається за хоча б цими недомовленостями між Євросоюзом і країнами Євросоюзу.
2: Довіра до України, звісно, що не згасає. На це вказують зокрема і зустрічі в форматі Рамштайна, також і інші домовленості, в рамках яких європейські союзники тільки поглиблюють співпрацю з нами, нарощуючи і військову допомогу Україні, так і долучаючись до міжнародних проєктів за ініціативи України, що також посилює наші сили оборони. Говорячи ж про санкційний пакет, котрий не був ухвалений на днях, то ми можемо звернути увагу на те, що фактично всі санкції були підтверджені, окрім двох, котрі стосувались конкретних персоналій. Підтримка цих персоналій, власне, може бути наслідком російської інформаційної політичної кампанії проти окремих політичних структур та сил на території Європейського Союзу, що і не дозволяє їм голосувати проти. Однак з офіційних заяв представників країн, що беруть участь в голосуванні, очевидним стає те, що підтримка для України в очах наших європейських партнерів є важливою, та вони готові докладати зусиль для її поглиблення, зокрема для ухвалення цього санкційного пакету.
1: А у вас не складається враження, що ніби нам постійно треба доводити цю підтримку, що постійно ніби вона така трошки хитка наша позиція? Чи це просто в мене таке враження склалося? Ну, через ці повідомлення, знову ж таки, я бачу ці червоні чи жирні заголовки про те, що ще Євросоюзу треба подумати над тим. Але це їхня внутрішня теж історія, вони не можуть з певних своїх причин внутрішніх на це не зважати.
2: Якщо подивитись на статистику військової допомоги України, і сюди ж можна віднести і також гуманітарну та фінансову допомогу, котру наші партнери виділяли нам протягом останніх 2 років, то можна побачити чітку тенденцію щодо зменшення військової допомоги зі сторони США, що виправдано, власне, політикою Америки. Однак в той же час відбувається значне посилення допомоги від наших європейських союзників. Тут можна згадати про систему PURL, котра активно використовується для закупівлі як засобів ППО, так і іншого озброєння, що активно використовується силами оборони України. Також можна говорити і про окремі пакети, котрі країни виділяють одноосібно нам на допомогу. Тож в глобальному контексті не можна говорити про те, що Захід від нас відмовляється чи зменшує підтримку. Однак Україні все ж варто не зменшувати ні в якому випадку, а тільки поширювати і поглиблювати діалог з нашими європейськими колегами, партнерами щодо власне збільшення цієї військової допомоги, котра нам абсолютно потрібна.
1: Ви свої дослідження передали в певні країни, так, щоб вони теж ознайомилися з цим. Куди ви передавали це? Чи була якась реакція? Чи це впливове дослідження, на вашу думку?
2: Говорячи конкретно про дослідження, що в подальшому було опубліковано в виданні «Політіко», то, власне, ми її передали західним партнерам. В подальшому ця інформація проходила додаткову верифікацію, звісно, що. Зокрема, верифікацію за участі посадових осіб як Сполучених Штатів, так і європейських країн. Тож, можемо говорити про те, що ми досягли своєї цілі донести важливість реагування на цю ситуацію та, власне, опублікували, поширили цю інформацію публічно. Тож, можемо сподіватись на подальші дії від наших країн-партнерів в подальшому, власне, щодо цієї та інших ситуацій постачання компонентів, для котрі потім використовуються для російського озброєння.
1: Над чим зараз працюєте, якщо не секрет, чи в тому ж напрямку дослідження цих відносин Китаю і Росії, чи, можливо, якісь інші, окрім дезінформаційної кампанії вашої, над чим працюєте зараз, що можна так проанонсувати, і як теж стежити за вашою діяльністю? Розкажіть, де можна читати ваше дослідження, щоб наші слухачі теж могли прочитати.
2: Як я казав вже раніше, наш центр займається протидією сучасним безпековим загрозам, зокрема, займається вивченням міжнародної безпеки, гібридної війни та стратегічних комунікацій. Наші, в рамках чого ми робимо дослідження та пишемо матеріали, фокусуючись як на українській, так і на західній аудиторії, починаючи з 2024 року українськими та міжнародними ЗМІ було поширено щонайменше 2000 коментарів від нашого центру, зокрема такими виданнями, як Washington Post, Wall Street Journal та іншими, котрі є досить впливовими в західному суспільстві. Говорячи ж про те, де можна читати нашу аналітику та цікавитись нею, то ви можете бачити згадки наших досліджень в, власне, ось цих українських та західних західних виданнях. Також у нас є сайт та соціальні мережі, де ми щоденно публікуємо оновлення щодо власне нашої роботи.
1: Називаєтесь ви Український центр безпеки та співпраці, так? Також англійською мовою. А працюєте зараз над чим, якщо от ваша увага до чого прикута зараз?
2: Наразі, власне, як я вже і казав раніше, працюємо над дослідженням гібридних загроз зі сторони Росії для України та Європи.
1: Це якраз актуально, бо постійно бачимо якісь спроби Росії десь щось випробувати. Да? Була інформація про те, що дрон десь в Німеччині, чи зараз не пам'ятаю, в якій країні там був зафіксований, да, постійно там Латвія, Литва. От цей бік теж Росія працює і є певне напруження там. Тобто ви теж це досліджуєте зараз?
2: Так, абсолютно. І диверсії, котрі Росія вчиняє проти країн Європи, а також і інформаційні атаки, що є невід'ємною частиною гібридної війни, котру наголошую, Росія вже давно веде проти Європейського Союзу та всієї частини нашого материка. Тож так, детально досліджуємо ці прецеденти та власне реакцію європейської спільноти на них та те, як Росія може вчиняти свої подальші кроки.
1: Пане Назарію, дуже дякую вам за цю розмову. Говорили, здавалося б, про таку далеку від нашої Харківщини тему, про санкції, про Китай і те, як Китай допомагає Росії озброюватися і робить це приховано, хоча стверджує, що не підтримує в військовому плані Росію, але бачимо ситуацію навпаки, і ви допомагаєте це викривати. Будемо теж намагатися стежити за вашими дослідженнями і запрошувати вас в ефір. Дуже дякую. З нами в ефірі був Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Дякую слухачам за увагу. На все добре.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Ворожий удар по Ізюму пошкодив редакцію, податкову та офіс міграційної служби. На Харківщині обвалилися ціни на фрукти та овочі. Синоптики прогнозують потепління. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Під час сьогоднішньої масованої атаки на Ізюм ворожий удар вдруге за півтора року пошкодив приміщення редакції медіа «Обрій Ізюмщини». Про це повідомив головний редактор видання Костянтин Григоренко. Вибух пролунав приблизно за 10 метрів від будівлі. У цей час дві працівниці редакції готували матеріали до чергового номера газети. Вони не постраждали. Водночас вибухова хвиля вибила двері та вікна, а приміщення зазнали значних пошкоджень. Перший такий випадок стався 4 лютого минулого року, коли внаслідок вибуху балістичної ракети був зруйнований офіс редакції. Після цього редакція відновила приміщення та продовжила випускати газету. Цього разу в редакції заявили, що «Обрій Ізюмщини» переходять на дистанційний формат, а газету планують і надалі випускати друком, доки не дозволятиме безпекова ситуація. Сьогоднішній ворожий удар також пошкодив будівлю, де розташований центр обслуговування платників податків в Ізюмі. Осколкових поранень дістала працівниця податкової служби. Центр тимчасово припинив роботу в місті, повідомили у державній податковій службі. Платники податків можуть отримати послуги за допомогою електронних сервісів чи у будь-яких податкових офісах Харківщини. Не працює в Ізюмі і відділ міграційної служби. Як повідомили в обласному управлінні міграційної служби, адміністративні послуги можна отримати у будь-якому підрозділі за місцем фактичного звернення. Нагадаю, сьогодні вранці Ізюм зазнав чергової масованої атаки російських військ із застосуванням керованих авіабомб та реактивних систем залпового вогню. Унаслідок обстрілів у місті пошкоджені та зруйновані приватні будинки, багатоповерхівки, лінії електропередачі та об'єкти водопостачання. 11 людей постраждали, за даними начальника облвійської адміністрації Олега Синігубова. 8 людей дістали поранення, ще у 3 гостра реакція на стрес. 3 поранених шпиталізовані у стані середньої тяжкості. Від ворожих ударів по Ізюму вчора увечері загинули 26-річний чоловік, ще 13 людей постраждали. У громаді спостерігаються перебої зі зв'язком, електро- та водопостачанням. Роботи з ліквідації наслідків триватимуть і завтра, повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації.
2: Харківщина.
1: На Харківщині обвалилися ціни на фрукти та овочі. За даними обласного управління статистики, у серпні порівняно із липнем споживчі ціни залишилися на тому ж рівні, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 2,2%. Водночас, порівняно із серпнем 25-го року, споживчі ціни зросли на 9,2%. Найбільше здорожчали яйця, макарони та тютюнові вироби, алкогольні напої, соняшникова олія, цукор, риба та продукти з риби, сири, м'ясо та хліб. Найбільше подешевшали овочі та фрукти, масло, безалкогольні напої та молоко. У сфері транспорту ціни зросли на 3,8%. Одяг подорожчав на 1,6%. Взуття подешевшало на 1,5%.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура прийдешньої ночі 8-13, завтра в день 16-21. 17 вересня потеплішає ще більше, до 20-25 градусів у день.
2: Про хороше.
1: Із 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на новій частоті 96,7 МГц. У березні радіостанція перемогла у конкурсі на цю частоту, і у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії та Близнюках 95 та 107,5 відповідно. Слухайте радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: А в городі свиня рила, там дівчина.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю, ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога. Коли відчув безслівно.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора, доброго обіду. Вас вітає музичне бу-бу-бу на радіо накипіло. Мене звати Олександр Сердюк, і ми говоримо з музикантами про музику. Блін, я чесно кажучи, не пам'ятаю, чи були в мене репери. Ану, Гоня був. І хіп-хопери. Зараз ми, до речі, поговоримо. Я думаю, до всіх багатьох залишається аж питання, чим відрізняється хіп-хоп від репу. Бо мені здається, з цього ми почнемо. Бо я завжди, ну, я все називаю репом, знаєш, але я дуже мало в життя чув, щоб сказав, ні, стоп, чувак. Я хіп-хоп, типа, вибачте, типа, або я не знаю, чи це стиль музики, чи це просто стиль життя. Бо знаєш, багато хто каже зараз рейв. Але рейв нема такого стилю музики рейв. Рейв – це стан душі. Типу. Рейв – це типу, тусовка десь на заброшці. Оце рейв називається. Mm. Тобто грати там може все, що завгодно, але сам факт, що люди самі кудись пішли, сховалися і грають. Але не з того почав. Починаю завжди з тим, як я згадую, як познайомився з цим паном, якого бачили в анонсі. Це було в Другобичі на моє день народження, 35-річчя. Я почув цю прекрасну людину з таким чудовим голосом, який може бути радіоведучим і читати казки. Але він читає реп або хіп-хоп, ми зараз дізнаємося. Да. Але зараз він вже потихеньку вже його косить кудись в живі історії музичні. У нас сьогодні поламав.
2: Привіт, добрий день.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Речі, як у тебе почалося з музикою? Хто тебе, ну, окрім вже вище згаданих New School, надихнув? І це була музика перша, чи звідки це у тебе пішло? Хто тобі приніс цей диск або показав кліп? Як у тебе сталося?
2: Чорт забирай, тут класно було б якось... прикольну історію розповісти, то я просто не пам'ятаю якось. Воно було повсюди.
1: Ну, давай, то, що ти пам'ятаєш, от коли от, ти поняв, що, блін, от що-то буде пов'язано з музикою.
2: Ну, не знаю. Я хотів якось потрапити в шкільний хор, та музичка сказала, що я бездарність.
1: Серйозно?
2: Та, але це було десь в початковій школі.
1: А у тебе ж голос вже такий був, так?
2: Та, вже десь такий сам, вуса ті самі.
1: Тобто абсолютно некомпетентна людина.
2: Другий клас. І десь я тоді почав слухати реп. Мені подобалася ідея репу, бо там не треба співати.
1: Якщо було за перший реп, бо навряд чи там зразу було те, що ти там в інтерв'ю казав якісь там жорсткі назви, я думаю, навряд чи це були вони.
2: Ну, мені якось підіграли тим, що закинули спершу якогось європейського репу. Я, мабуть, про це не згадував, мене було. Диск був у мене з записами Supreme NTM.
1: Ого.
2: Supreme NTM, так.
1: А де ти знайшов?
2: Хтось викачав всі саундтреки до якогось французьких фільмів і десь там зачепився. Ну, так.
1: Да, французький реп.
2: Хтось з комп'ютером зробив мені такі підгони.
1: Французький реп дуже цікаво. Мені дуже подобається, як вони навалюють. І вони трошки відрізняються. Продає ну, в англійській, хоч ти хоч щось можеш зрозуміти, французький просто ти настрій ловиш, знаєш, ліва. Чи ти потім перекладав всі ці історії?
2: Ні, не перекладав. Мені вистачало то, як звучав Joy Star. От я не знаю, я потім намагався теж так зробити, але просто зірвав голос і все.
1: Я, до речі, хотів би з того поряд, бо ти, я так розумію, був там всьому всередині, бо я ці батли, в принципі, пропустив.
2: Де саме всередині?
1: Ну, всього цього вирію українських.
2: Я думав, мамину супі, чи в Альоні, типу, я ні там.
1: Ні там теж не був, так, не був. Про українські всі ці батл-клуби, бо я пропустив, і я все, що знав, це, на жаль, через, ну сусіда. І це не по моїй волі, бо мої друзі дивилися все це, я, на жаль, це все знаю, всі ці, слава Богу, я ж забув ці імена, але я до українського так і не дібрався, я бачу, що вони всі вже були там, і це було, так розумію, так само, це було все в тіні, тому що всі дивилися туди, і я думаю, багато хто їздив, да, з тусовки туди.
2: Та їздили, здається, та я якось не надавав тому значення, бо... Не знаю, мене глибоко...
1: Не цікаво.
2: Дратувало дуже все. Це, знаєш, були такі усілякі ганебні позиції, наприклад, в преміях музичних, типу, кращий україномовний реп-альбом. Тобто є кращий реп-альбом.
1: І
2: є
1: україномовний.
2: І кращий україномовний реп-альбом. Та, усілякі такі кастровані версії всіляких музичних премій. От. І, в принципі, то тяжіння до наших східних сусідів, воно мене завжди так дратувало. Та багато молодих людей, скажу їм, захист, вбачали це як єдиний шлях розвитку свого особистого розвитку. Вони не вбачали себе одиницею української культури чи суспільства, тож пішли вони. Можна ж матюкатись?
1: Ну, ні, ну, я там, а, я вже Вітя звик. Як так можна?
2: Пробачте, будь ласка.
1: Розкажи, будь ласка, тоді в двох словах, якщо описати, на жаль, ми знаємо, ну, багато хто, я думаю, хтось тихаря все одно вже переглядає, який, знаєш, сусідський. Про що був український батл взагалі? Наїжджали один на одного чи піднімали якісь питання? Я просто, на жаль, ну, я не в компетенції, але приблизно. Ну, ти приблизно відчував.
2: Мені здається, задавно перестав слідкувати. Ти знаєш,
1: а він досі існує, так?
2: Звичайно. Зараз, ну, зараз є організація «Заколот». Я так одним оком поглядаю в них часом.
1: Давай так, коли ти був, про що зараз мова? До повномасштабної, так розумію, це більше?
2: Та там, якщо мова йде про онлайн-батли, це була історія, ну, наприклад, на підбіті це відбувалось наступним чином, там тема була, як я тебе знайшов. 206 кісток була така тема, ми коли здавали треки на цю тему, я тоді дізнався, не в школі, що в організмі дорослої людини 206 кісток. Така асоціація така була.
1: І так розумію, є ж батл просто коли без біта читаєте, да? Просто один на одного, є з бітом, да? Типу...
2: Так, якась така хрінь. Я не знаю, батл без біта, воно сумно. Я ніколи не брав участь в цьому, але...
1: Це більше літературне, думаю, знаєш, такий...
2: Так, якесь літературне протистояння. Не знаю, ну виглядає ефектно. Тобто, коли цим займається довго і вже розвинулась майстерність, якась воно може потішити і те, та я особисто не брав участь у батлах без біта, брав якось участь у фрістайл-батлах. От, при тому мене спершу покликали судити його, але там не формувалася пара, і вони вирішили зі сцени називати моє ім'я, поки я під вагою поглядів не вийду на сцену.
1: А ти вийшов,
2: можеш? Та вийшов, довелося, бо, знаєш, виглядало так, наче я вписав своє ім'я, типу, і після жеребкування вже не хотів виходити на сцену, бо боявся.
1: Це зараз дуже схожа ситуація.
2: Так, мене вигнали туди на сцену, ставили взяти, але було весело.
1: Це дуже, дуже схоже зараз на ситуацію з «Тисяча весна», яка зараз відбувається. Там люди сидять в журі, і багато хто із експертів виграли собі гранти.
2: Трясся, вони ж експерти, як могло бути.
1: Ну, так, ми поняли, можна було обійти. І якимось дивним чином багато хто з цих людей виграв собі гранти. Якимось дивним чином. Ну, мабуть, ти виграв той батл тоді, коли вийшов, чи ні?
2: Так.
1: Тобто ти один з тих людей. Ти можеш бути експертом «Тисячі весни».
2: Але я ж не судив, там судила вже публіка. Змінилася концепція, тож так.
1: А ти один в журі був, да?
2: Я не знаю, хто там ще повинен був бути, хто був також запрошений, але покликали мене, бо не формувалась пара, і було весело теж. Та не часто воно відбувалось, принаймні у Львові. Були фрістайл-тусовка, коли Снейджі організовував таку, і так. Мабуть, там я так вже офлайн познайомився з місцевим хіп-хопом, і теж було прикольно. Але поза тим, аби були якісь організації, то, мабуть, тільки під біт. І воно покривало вже всю територію України і навіть за кордону. Багато наших людей надсилали свої треки.
1: Кажучи, я брав участь в батлах?
2: Так, брав. Так, перший раз, коли він записував трек «Кашлюючу Еда», це було в мене вдома, я записував його. Він якраз, це був якби нікнейм для батлу. Він прийшов і каже: «Чувак, от така є ідея». Я кажу: «А звідки ти це взяв?» Він каже: «З мультсеріалу». От, і, здається, з «Гей Арнольд». І прикол в тому, що це був мій улюблений серіал, але я не пам'ятаю цього персонажа. Я намагався знайти щось.
1: Ти знаєш, у Степана вже були тоді, да, якісь?
2: Ні, я до сих пір мрію побачити ту серію, але забуваю про це. Тож,
1: Степан, так. Якщо ти це послухаєш, будь ласка, скинь пану Андрію.
2: Саме ту серію,
1: ти покажи, чи є.
2: Ну, він наче тоді трішки і змінився якось. Він придумав того персонажа саме для батлу, і він так агресивно залетів, що, в принципі... Батл можна було не продовжувати вже після відбіркового, тому що цей мужчина був серйозно налаштований тоді.
1: Гоня завжди був на такому рівні, як зараз він є. Ну, типу, я вважаю, що Гоня досі король дісів, і ну, це як, типу, ну, не хочу порівняти маленький Париж, але це наш Емінем, типу, умовно, що не можна чіпати Гоню, типу, якщо ви треба багато разів подумати, якщо ви хочете щось висказати Гоні, особливо в формі дісу. Привіт, Антон.
2: Не було такої думки висловлювати щось в формі дісу, та так, він завжди готовий. В плані він, не знаю, ну я б на його місці ще не реагував на це все.
1: Ну це ж теж все одно, знаєш, спливає. Це
2: ну
1: ж
2: так,
1: одно.
2: Чисто він, я...
1: Ви по приводі це дуже.
2: Аби воно не звучало, що він ставиться надто серйозно до цього, тому що так, як він не ставиться до тих останніх дісів, це наскільки на... О, трясся знову. Ви самі вирішили запросити репера, тож... Знайомтесь з нижчими прошарками суспільства, ми багато лаємось. Отже, він не надто багато виділяв часу на всі ці останні діси, я так розповім. Можливо, фанати думають, я їх розчарую, що він там цілими днями там, думав, як дуже... розібрати тучу. Виходить, тому що це частина його ДНК. Ну, як вони. Але це, ну, мовляв, типу, я такий, о, чувак, я йду відлити. Він каже, да, я напишу «Діс на тучу», я повертаюся, і вже все наче готово, ти будеш знайти чи...
1: Ну, хоча там дуже круто, деякі рядки, прям я навіть запам'ятав там, про його родичів і про, ну, про взагалі, ну, я би, звісно,
2: мені конечно... сподобався «Діс» на Антона Назаренко.
1: Назарко.
2: Я просто не знаю, хто це, типу.
1: Та ти знаєш,
2: мені казали, що він читає реп, але я включав, слухав і щось, ну...
1: Ну, ви майже познайомилися в Харкові, от 30 секунд ви...
2: Розминулися. Та, власне, не дуже цікавить знайомство з ним, типу, але...
1: Але він, знаєш, мені подобається, він як...
2: Він казав, що він прикольний чувак, типу.
1: Так, він прикольний чувак. Він, типу, може, реп, я теж не розумію, про що він читає, але мені подобається, що він, ну, чувак, от вчора вийшов до реку з барабанщиком Продіджі. Ну, для мене це, знаєш, такий вау. Тобто, його оцей менеджментський напор Антона, бо він дуже напористий, він прям... Він в Харкові дуже круті речі робить. Але то, що він читає, ну, то інша історія. Да. Але
2: він, чувак, я піду в неділю до церкви, типу, на сповідь, мені дадуть тіло Христове, я з ним запишу фіт, я не думаю, що це буде якось поступати, типу, треку, да. Тиску.
1: Давай ще наостанок розкажемо, чи ти хотів щось довершити по тиску?
2: Та ні, я просто прикалуюся. Ну це не змінить суттєво ситуацію, я думаю.
1: Хотів, давай, останній першого блоку запитати по батлам. Це, я так теж розумію, є підготовлений трек, да, коли ти виходиш і готуєшся, і просто кажуть тобі тему, а є, і отак просто, от, коли імпровіз іде, да? Чи все одно ти за якийсь там готуєш? Я просто не знаю, як це відбувається.
2: В час, коли я хотів своє крихке его якось склеїти тими реп-батлами на Підбіті, це такий сайт був, організація, яка займалась батлами, там була тема раунду, і допускалася, власне, і дісова частина. І переважно MC, які тоді мене вражали, типу, це, ну, там, Кухар Шон, Дектор Трейн, Немо, звичайно, хто слідкував. Вони використовували і те, і інше, і просто робили це на різні аранжування, аби ну, не конфліктувати в рамках одного треку, бо можна було видати якийсь цікавий сторітелінг, якщо тема дозволяла, вони брали щось, що створить атмосферу, а потім починали розбирати суперника вже на іншому аранжуванні, це просто в один трек і здавали. Це прикол. 4 хвилини, щось цікавого. Насправді, багато талановитих МС, не, на жаль...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Гурт «Центратом» фактично всі батлили і зараз знаходять час. Хоч я знаю, що зараз ледь не половина гурту, я, можливо, зараз не хочу добиратись до цифр, бо я точно не скажу. З соцмережами в мене проблема, я не за всіма прослідковую, та вони зараз в Збройних силах.
1: Та багато.
2: Але час від часу знаходять можливість випустити колективом трек. От і мені подобається, слідкую за ними досі. Пригадую, в той час, ще до повномасштабки, належне треба віддати енергетику Pitbull. Він на противагу популярним російським проектам, які тут просто засилля зробили. Вони створили майданчик з призовим фондом якимось реальним. І я не брав участь, не поспів здати трек. Отак не вийшло. Хоч там і вони збільшили якісь терміни здачі, але я не був в курсі, як завжди.
1: І, це з вашим Гнідюліком Гоні дуже схожа ваша історія. Гоня любить пообіцяти і потім дуже довго робити, і потім по ітогу не зробити.
2: Так, наступний діс буде на тему.
1: Ні, так я це знаю. Багато людей кажуть, що Гоня або робить швидко. Гоня або робить дуже швидко, прям дуже швидко, або дуже довго і не робить, так. Ну, тому така людина. Типа, ну, зараз тим більше, зараз він,
2: ну, він в Збройних силах. Так, зараз в Збройних силах. Він батько одинак.
1: Батько одинак, так.
2: Та, ну, в плані, якщо в нього є момент вільного часу, він зробить тобі одразу, а якщо ні, ну, побачимо.
1: Може, тобі треба час ще ходити в туалет, коли йому треба щось робити. Бо ти якраз заходиш, повертаєшся, він щось робив.
2: Ну, блін, я буду йому повідомляти про ті походи. Бу-бу-бу-бу-бу-бу.
1: Давай на останній першого блоку. Є такі от пару імен, які от, ну, тут прям дуже шкода, що прям втратила культура українська, що от був дуже круті репери, або Стобатлів, і зараз просто повністю закрили цю історію.
2: Ну, от я прям такі... Завжди, коли мене запитують, я починаю сипатися. Я не знаю, хто зараз на якому етапі. Просто я, наприклад, не бачу зараз свого улюбленого репера. Я всюди говорю, ну, Чемеров Саша, це звичайно, окремо. Я його бачу, слава Богу.
1: Він був зірваний в Америці.
2: На жаль, в Америці там, ну, коли він повернеться.
1: Обов'язково.
2: І ми всі очікуємо.
1: Війну Кобіти Патефон 2.0.
2: Так, так, ми, власне, тут більшість і змагає до перемоги, аби він зміг повернутися. І записати цей альбом тут, на рідному селі. Чіпсет. От гурт «Місто 44», це гурт зі Сміли, я пригадую, десь... Оці 12-му я запізніло отримав, 11-му, можливо, отримав їхній перший альбом «Метри Дрота». І я просто закохався в те, що вони робили. Потім вийшов «Одна любов», і я не одразу просік, що це «One Love». Я думаю, це якийсь знову попсятний реп, для чого? Бо всі, коли трішки-трішки ставали технічними MC, одразу хотіли, ну, якби, вижити і намагалися підкорити якусь поп-сцену і робити любовні треки, що мені дуже не подобалося. Знаєш, це висосано з пальця чи з іншого місця якогось.
1: Ну, потім ти старшого. Да.
2: А потім я такий все-таки послухав, бо я такий був трішки тупо, більш тупоголовий, ніж зараз. І від того надто категоричний. І я з затримкою в кілька тижнів після виходу послухав альбом «Одна любов», і я подумав, о, ну краще нема зараз. І потім довгі роки, напевно, краще і не було. Тобто з'являлося щось, що теж достатньо хороше, як от вже згаданого колективу. «Глава 94», альбом, ну, там, і, якось він називався, «Безлад», здається.
1: І пісня «Тіпок», ну, як би, це революційний переворот.
2: «Тіпок».
1: «Калуша», да, це ж переворот.
2: Ні, «Калуш», «Калуш», ми вже згадали за «Калуш», типу, «Нашим Ворік», «Ангело Портер». От, якщо ми говоримо про населені пункти з ім'ям

0: Але на Шимворик він от це передувала історія тому, як Псюка підписав на лейбл цей сумнозвісний відомий продюсер, я мав на увазі. Та Іван Клименко. Взяв його альбом «Торба» псючого сина, таку номінацію, не пам'ятаю, хто давав ту номінацію, як кращий реп-альбом. Мабуть, україномовний.
1: Мабуть, україномовний.
0: Не знаю. Це був альбом «Торба», його, якщо мені пам'ять не зраджує, спродюсував саме на Шимворік, на багатьох приспівах був на Шимворік, власне.
1: Тобто він породив те, що...
0: Ну, просто підтягнув малого в плані. Якщо в тебе на районі живе умовний на Шимворік, значить, і в тебе є можливість стати Псюком.
1: Блін,
0: подумай, це... чи тобі це треба. Да. От, але...
1: Ну, сам факт, знову, бачиш, знову він крутий все-таки менеджмент і піде по головах. Я таки мало знаю, Джеральд Естрада, який хватається за все і доводить будь-якими способами... Славнозвісний
0: оргазму.
1: Олег, звісно. І Антон Назарко.
0: Блін, ну один проект все-таки Андрію не вдався. Типу. Але я, і слава Богу, це був, здається, наш ТСК з ним. Мацевко був такий, що...
1: Блін, ну там історія дуже...
0: Так, в нього передував скандал з педофілією, тому що є... Але, як...
1: але він намагався. Він створив ці два світи, зустрів двох цікавеньких, каже, три чи інтересних, як Кені Вест. МС Петя і Мацевко були там у них зустрічі і Ютубу, але не вийшло. Але закінчимо перший блок і перейдемо вже ближче до тебе, бо ми зараз колись пішли в якийсь ностальгічний вайб, або ні. І що ти хочеш, щоб послухали слухачі? Бажано українського виконавця, бажано не своє, бо твоє заграє в кінці щось.
0: Боже мій, це так питання. Ну я вже, мабуть, їм зарекомендував хіп-хоп Нірнор головам послухати «Місто 44» чи «Псета». Ось. І поки що сфокусуйтесь на цьому.
1: Трек, як називається? Чи...
0: Будь-який трек, вони всі прекрасні.
1: Вітя Кондратов, у нас вперше чіпсет «Місто 44». Знайди, будь ласка, я знаю, що не було такого можливості, що ти щось колись не знайшов.
0: «Одна любов» альбом. Будь-який трек.
1: «One Love».

0: Радіо Накипіло.
1: Ми ще згадали вже в другому блозі, давай згадаємо. Ну, понятно, що зараз Вова з Львова – це крінж, Стьоп. Але я, якщо чесно, от через його цю передачу, «Наймодин», я дізнався дуже багато репа. Оце, пам'ятаєш, це була якась імпопотека, вона називалася, що «Наймодин» просто годину чувак давав якісь кліпи, які я тупо не знав. Типу, я дуже багато репа дізнався. Він там що там начитував, щось там між цими якими-то дівчатами, цими танцюючими. Це, оце, якраз був золотий період Вова з Львова, ці півтора роки.
2: Його прайм,
1: да. Я пам'ятаю, ця передача була, я забув, як називалася, щось там про реп, але я пам'ятаю, що дуже багато дізнався піввиконавців, і я прям дивився, хоча це не моя вообще культура, але мені було дуже цікаво, знаєш, типу, що моє тоді коло репу, це було Beastie Boys, і то, що я любив, я Outkast.
2: Це прям... Я почув 200 Boys, да, 200 Boys. Ти знаєш їх, ні?
1: Звісно, знаю.
2: Ще можете послухати 200 Boys.
1: 200 Boys, да. Да, тому Вова з Львова, мені здається, зробив якийсь клап, якщо багато хто може і дивився ці передачі колись. Типу, бо тоді не було взагалі, була реп-обойма в 96-му році, де Фагот і Фозі робили в Харкові передачі, яку теж всі дивилися. Там, типу. Але це був такий теж період. Тоді то взагалі нічого не було, але вони тоді розповідали щось про реп.
2: Я, мабуть, такий малий гімнюк, що я не бачив. Реп-обойму точно. Я не пригадую. Вову зі Львова пригадую на тому шоу. Але я якось випадково потрапляв. Притому я...
1: Це був один музичний канал. Enter, M1.
2: Ну так, але я маю на увазі те, що в той час я міг... запам'ятати, коли йде тачка на прокачку з екзібітом.
1: Блін, це так було сумно, що це все було кидалово, що всі ці машини – це вигадка. Да.
2: Трясся його матері, справді? Да, ще да. Скажи, що Святой Миколай не приносить подарунки.
1: Це твоя хрещена. Або твоя мама.
2: Ага.
1: Но, можливо, вона йде через це. Ага. Через, коли вона йде, таке світло вся, і спускається там шоколадка, і мама...
2: Від зайчика.
1: Да, вона бере, да, зайчик біжить по небу, він спускається до тебе, дає шоколадку, і мама передає просто в подушку, щоб не лякати тебе, типу, щоб зайчик, ну, прикинь, зайчик приходить, шоколадку дає тобі, і світло таке яскраве з неба, ти би злякався.
2: Та він, ні, є.
1: Прикинь, зайць залізає тобі під подушку, кидає шоколадку або щось солодке.
2: З ким не буває. Це така вже культура. Нірнорна.
1: Давай, Нірнор, поговоримо про Паламав. Ти людина сінглів, да? Так альбому тебе поки так повністю не мав. Тебе
2: у середу буде.
1: А, це прям, ну це ми будемо, ми зараз вже в майбутньому сидимо з тобою.
2: Ага, треста.
1: Це вже буде...
2: Вже є альбом.
1: Вже є, да?
2: Так.
1: Давай так, зараз ми, що ти хочеш? Давай, яких, давай, не те, що... Ну, ми зараз якраз перевіримо, це через місяць вийде десь цей подкаст. Що ти, от яка твоя...
2: Я вже, мабуть, популярний та багатий, тож...
1: Думаєш, за місяць, так, да, зразу все?
2: Та чому ні?
1: І кліп виходить, так?
2: Да? І кліп виходить, так. Знаю, може я просто порекомендую пісні, які нікому не сподобалися з того релізу, з тих, хто вже його чув.
1: Ти вже думаєш, що щось буде менше?
2: Ні. Я вже просто вже деяким друзям приколов альбом, і вони якось холодно відреагували на деякі композиції. І я думаю, блін, мені вони подобаються більше, ніж ті, які їм подобаються. Та. Там є трек «Парадокс», він вже в мережі, навіть на цей момент. Ось, та й все, господи.
1: Давай зараз тоді пройдемося. Скільки ти взагалі альбом писав? Не буде тих пісень, які вже виходили, да? Тільки тільки «Парадокс» і «Луп». Да, я так розумію, буде там на альбомі?
2: Ну, що ще буде?
1: «Серенада» буде там.
2: «Серенада» буде там.
1: «Четвер» буде?
2: Буде вона і «Гнів» буде.
1: Тобто, скільки всього пісень буде?
2: Сім пісень. Там така концепція.
1: Дві пісні ми не знаємо, да, які там будуть?
2: Ти гадаєш, що ти не знаєш більше.
1: Ні, не маю сім пісень.
2: Ні, ти готувався, але... ні, там буде, дивись, сім пісень.
1: Ну, ми просто маємо дивитися, що ми п'ять вже назвали сіми.
2: П'ять назвали, а два знайдіть ви, дві нових. Ага, бити.
1: І дві тобі, які подобаються більше, так
2: розумієш? Ні. Там мені важко сказати, аби мені прям подобалось. Мені подобається процес створення, процес написання. Ось. А коли вже все готове, я слухаю, наче там вже немає того вогню, який був.
1: Ось. А ти любиш тут довго все робити?
2: Ні, не люблю довго робити. Я взагалі не продовго. Я цей реліз, ну не в тому вигляді, який він буде опублікований. Я його написав, типу, як за тиждень. Але це більше було схоже на чернетки декількох.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: У мене був прекрасний, якби лікарняний взятий на роботі. Та я, типу, прихворів і мені швидко стало краще. Типу, Я такий думаю, ну я все ж хворий, а і не хочу повертатись на роботу, тож треба чимось себе зайняти. І от я писав альбом про тиждень, про всі 7 днів і 7 смертних гріхів. От.
1: О.
2: Якось їх там стараючись.
1: Тобто пристрілізку у тебе вже є, так?
2: Ні. На цей момент немає. Мені кілька людей писали, я не можу щось.
1: Не можу на це. Ти що ж ти зараз говориш, що і може бути пристрілізку?
2: Так, трясся. Треба було включити теж запис собі.
1: А фітів, я так розумію, на цих двох не буде, да, останніх? Чи буде
2: це
1: там?
2: Все, по суті, фіти, тому що всі аранжування – це яски. Яски робив, тому я так дивлюсь на цей реліз, як все-таки наш спільний реліз. От, тому що, ну, він в моєму житті така фігура, яка може повпливати на будь-яку пісню, яку я пишу, та сильно, не тільки через аранжування, я прислуховуюсь до його думки, він, і мало того, що продюсер, він ще й кращий друг мій, тому я слухаю уважно те, що він говорить, не зі всім погоджуюся, і всілякі починаються моменти, можливо, в створенні, які роблять трясся пікантнішим весь цей процес, але та, я все ж дивлюсь, бо так, як вони з'явились в моїй голові, вони не добули до моменту релізу. Там все-таки багато змін, які вже виникли в процесі співпраці з ним.
1: Кладовище треків поламав або велике, які не вийшли.
2: О, гігантське, так. Да.
1: І та. Текстів, і бітів, да, що валяється воно
2: ну,
1: щось.
2: Ну, біти я свої не зберігав. Час, коли я писав сам біти, я не знаю, я так як до них ставився, ти текстів багато погубив. Я, ну, в мене воно, як ти казав, у гоні. Він або швидко це робить, або ніколи. Ось, і в мене воно на швидко йде теж, та, або на ніколи, але якось я це зміг поєднати. Я швидко пишу пісню і ніколи її не випускаю. Та,
1: це що змінюється
2: в тобі? Ці, до речі, які от є в мережі або є в альбомі, вони не є кращі за ті, мені здається, які
1: а
2: не
1: чого?
2: Вийшли.
1: А чого ти не випустив?
2: А просто так. От,
1: просто вони, час не пішов?
2: Не на часі, та, мабуть, не на часі. Які речі, про які з речі, наче запізно вже говорити, принаймні, так, як я говорив, пишучи ті пісні, якісь просто вже мене не запалюють ніяким чином, тож.
1: Давай по-перше, як буде називатися альбом?
2: Сім.
1: Сім. Ага. Хто обкладинку робив?
2: Аномія.
1: Аномія.
2: Так, це така човиха з чорно-червоним волоссям. Ви її могли бачити на файному місці рік тому, два, я не перегадую. Згодня вона виступала і там страшно кричала. От. Не на гоню, а просто кричала, бо то і така фішечка. Ага. Металічна. І
1: що там буде?
2: Ще вона, здається, з Анною виступала і з Уляною Дель Рей.
1: Це все було на одній сцені, в один день, я так розумію, вирішили не возити тричі, так?
2: Ні, на різних концертах. Але зараз вона пише сольні пісні, всяке таке.
1: Що там на обкладинці буде?
2: На обкладинці буде... А, ось це.
1: Ага.
2: Та ви не бачите, але да. Уявіть, що
1: ну, вже
2: ви
1: коли ви вже можете подивитися потім, коли він вийде.
2: Така хрінь, я зробив собі новий логотип, тому що старий логотип, він надто сильно перегукується тепер з логотипом Брикульця. Дякую, братан, я знаю, що ти бачив. Тож я вирішив оновитися, і просто в мене такий є мій автограф.
1: Бо тепер воно схоже на іншого того кінта.
2: На іншого, так. Ну, дивись, але це квіточка.
1: Це не череп, да?
2: Ні, ну це череп, та, це мій автограф. Я його так пишу, типу, аби по виглядало як очі, ел як ніс, а мав як гострі зуби, тут я їх склав. Бачиш, така зірочка вийшла тут. Пелюстки, наче
1: красиво,
2: черепи, пелюстки.
1: Ну, червоне буде,
2: речі? Це треся. Ну, не біса ви це слухаєте, просто відкрити альбом.
1: Ні, воно вже буде, ну, бо ж ми ж не знаємо.
2: Все є.
1: Ми тебе в майбутнє вкидаємо, да, що
2: ні, воно вже є, це ж новий логотип, чому ні, воно вже повсюди є.
1: Хто придумав взагалі мерч? Дуже класний мерч, ці світшоти і всі ці штуки.
2: Звертайтесь в Bad Kid, вони все роблять.
1: Ще є, так?
2: Як і мені.
1: Людь.
2: Як для себе.
1: Людь.
2: Людь, я не знаю, хто це робив, це фіти. Це, так, знаєш, надійшли куплет, оце історія, типу.
1: Штучний інтелект, так? Да? Гнів.
2: Так, мабуть, що там щось. Ну, тоді це було модно, знаєш.
1: Ні, це буде модно вже наступні 100 років. Оце теж, так розумієш, ти все інтелект. Навряд чи ти ліз в басейн.
2: Так і було, я справді відрізав собі голову, а мені пришили.
1: Ну, тут уже, так по-моєму, схоже на Курта Кобейна і Валентина Стрикала.
2: І Валентин Стрикала, я погуглю, хто це.
1: Та, звісно, парадокс.
2: Це вже фотографія, але бачиш, ножі, які втикнуті мені в голову, вони не були втикнуті в голову на момент фотографії.
1: Правда, не?
2: Так. Так, ну.
1: Це прям другий кліп у тебе вийшов, да? Цей парадокс. Це прям,
2: ну. Я не знаю. Я не знаю, чи можна хоч якусь роботу прямо таки назвати якимось кліпом. Тому.
1: Це вже прям якийсь, знаєш, якийсь фільм просто, серенада.
2: Це що зробили в другій частині. Це все Немеза зробив. Ти що знімав відео, ага, на, господи, на парадокс і на цей новий кліп, ага, який вийшов уже. Так, це аномія.
1: Аномія. Тобто ти почав з аномії і закінчив з аномією? А, ні, ні, це аномія, все. Це...
2: Ні.
1: А потім аномія оце робить, да, все, вона
2: так,
1: робить.
2: Так.
1: Обкладинку, да. Ну, кліпів, слава Богу, дуже мало. Режисери, так розумію, всі написані, тому... До речі, ідеї кліпа твої, чи...
2: Ні,
1: ти скидав трек, вони слухали, кажуть, о.
2: Ні, це... Не, було б круто, звичайно, але мені здається, я... Дуже поверхісно розумію, як це взагалі має відбуватися, типу, все це режисура. Навіть починаючи з ідеї, я іноді розроджуюся з чим, якоюсь офігенською ідеєю, намагаюся пригадати нічого, ну, або посміятися. Дзвоню друзям, які знімають, режисують, і вони кажуть, чувак, ти взагалі при здоровому глузді. Так і кажуть, як...
1: А в другому блоці я завжди обираю пісню, на це ще останній блок залишається. А що би я хотів такого послухати, щоб... Навіть не знаю, що б хотів таке, щоб і не стьобне, але щоб... Я навіть не знаю, що ще не обрав, що я хочу слухати зараз. Я просто був період Олега Кравчука, завжди я став всередині. Потім я був період Блумскорда, потім з Липні. Зараз я щось нічого такого... А може, давай, пані, як же звати? Коротше, Ліпатова. Давайте Ліпатова.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: А, ні, давайте...
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Його жінка, яка випускає альбом. Вітя, включено, виснулася.

0: радио накипіло.
1: Ти якось, це буде вже останнє, бо треба тобі на роботу йти, бо тебе вже не больнично.
2: Не
1: біду. Тебе якось, знаєш, ну, понятно, що кожен поважна творча людина, ну, давайте не творча людина, бо творча людина.
2: Давайте неповажна.
1: Буває і так, да. Бо ми знову повертаємося до періоду Байрактарщини, але у тебе як війна, щось воно тебе провокує, чи навпаки зупиняє, чи треки у тебе так не там десь воно проскальзує, чи такого нема, що прямо ти там, знаєш, пишеш. Бо там я зі Зюліною говорив, типу, наприклад, пісня «Богун» – це про війну. І я такий, блін. Я навіть не зрозумів, знаєш, типу, хоча потім прислуховую, розумію, про що він говорить. Типу, у тебе нема такого, чи є таке щось, типу?
2: Мені важко зараз підсумувати, але в будь-якому разі воно на кожному новому тексті дає відбиток, бо ти не говориш те, що раніше казав, вже, ну, все змінилося,
1: ну, та,
2: весь контекст. Тож, якщо так, це ж останнє питання, так?
1: Так.
2: А тоді я довго буду. Ну, отже, я там готував великий реліз і не випустив його, бо подумав, що не на часі. Як він обесцінився раптом. Ті речі, про які я говорив, воно наскільки я його просто викинув. Не те, що я планую його випускати, та... І писав багато своїх думок про війну в піснях, які теж не випустив, бо я послухав, от там був той період Байрактарщини, я думаю, ну досить, мабуть, пісень, типу, на ту тему, і не знаю, якось і не розродився, бо це було, скоріше, для мене якась терапія, тому що, та, попри те, що в мене багато друзів військових, і вони холодно до того ставилися. Ну, в плані, в порівнянні зі мною, я болісно це переживав і був добряче наляканий. І це щось таке, що ніхто не буде слухати. Або не хочеться комусь про це говорити, тому я це писав. Не випущу, напевно, вже ці пісні, вони і втратили якусь актуальність, бо там це...
1: Це може для тебе.
2: На них такий, знаєш, відбиток того спалаху початку. Воно. Зараз вже люди живуть війною, і це вже не те. А зараз там, я бачу. От, але це треба мене запитувати в момент написання. Бо я такий чувак, що я, мабуть, відкладу в сторону, і потім і самому важко зробити якийсь декодинг, що я там мав на увазі. В тому моменті чи в іншому. Це таке одразу перед виходом альбому знімає з себе відповідальність, знаєш.
1: Та ні, ніхто тебе не буде судити.
2: Та я певен, бо ніхто не послухає.
1: Ти ж там щось готуєш. Наостанок давай таки про Харків. Я пам'ятаю, ти перший раз приїхав в Харків, і ти прям дуже надихнувся. Да, що...
2: О, дуже круто.
1: Да. Ти потім кліп, оце момент ти знімав вже коли був тоді, чи це потім ти ще раз приїжджав в Харків?
2: Ні, тоді. Ага. Я навідував друга, і Струма, це новий учасник лейблу Клекіт.
1: Це твій лейбл, де якийсь?
2: Співпрацюємо.
1: Скільки мати лейблами співпрацюєш?
2: Струма.
1: Клекіт, Африка.
2: Сорока промо.
1: Ти як хто? Як скаут, який ловить нові таланти, чи
2: мені продюсер? Подобається. Давай скаут залишимо. Десь в якихось паперах пише, що я продюсер, який десь директор, типу, якийсь ще щось. Але скаут звучить класно, типу. Піджак, типу, ну, хто не знає, типу, таких чуваків, які намагаються робити музику, але ще десь там виконують якусь роботу менеджерську в цій сфері, називають піджаками. То
1: це
2: десь в штаті прийшло.
1: Так. Всюди, так, є таке, да. Бо, я пам'ятаю, да, бо багато хто, знаєш, з Харків відкривав вже чуть пізніше. Хтось завжди казав, хотів приїхати. І коли навіть зараз люди приїжджають, вони такі, вау. Блін, прикольне місце, воно щось відчувається в ньому, да? Я не знаю, що, ну, я харків'яни не знаю, що, але от коли люди приїжджають, мені дуже приємно, що моє місце, знаєш, типу, на жаль, зараз через війну воно стало більше зацікавлено в людях, але для мене Харків те ж саме, для мене Харків, так знову ми повертаємося до Антона, але це для мене Харків, ти прийшов, він пішов, я кажу, от тільки що ми бачилися, потім ми там йдемо кудись туди, я зустрічаю того, і там дуже швидко вирішується в Харкові, от що люблю Харків. для мене це один дзвонок, і типу, я тому і живу зараз досі, мені досі легко. Коли мені хтось, ну, типу, так воно і залишилось у мене, що якщо комусь треба якийсь контакт або щось, я вирішую це буквально за дуже швидко, бо в мене всюди є знайомі, і вони в основному в Харкові. Да. І це, мабуть, така харківська наша школа, типу, Харків припасіть, умовно, да.
2: Блін, в мене є таких поки що, я не надто багато, про що дуже шкодую, подорожував Україною, і в мене є таких три міста, от Львів, ну, зрозуміло, так, і Одеса, і Харків, от я там себе почуваю, як вдома, не знаю.
1: Ну, от Одеса мені зараз важко з нею, бо я люблю Одесу, бо такої архітектури немає ніде. Я де не був в світі, такого міста єдине. Але начинка дуже мене лякає. Я дуже боюся ці відео постійно, де там на російській всі говорять, співають, і все одно. І це і так дуже смішно, і так дуже боляче одночасно. Тут в Аркаді вечором ти співаєш російською, в обід над твоєю головою ти лежиш на пляжі і збивають дрони. І ти не можеш цей маленький зв'язок установити. Це мені так сумно, що... Бо Одеса дуже в такому, значно, небезпечному
2: мої
1: стані.
2: Мої друзі, вони одесити, і вони жалілись мені теж. Я думаю, чи це коректно, я вже слово. Ну, розповідали про те, як мають теж конфлікти з старшим поколінням Одеси.
1: Ну, тільки
2: теж вони там, знаєш, теж в якомусь коліні вже живуть, в плані вони не переїхали щойно там в Одесу. І там їхні батьки, дідусі, бабусі, але вони спілкуються українською, і у них з'являються конфлікти на тему, типу, старшим поколінням.
1: Не тільки старше, на Аркаді ходить не старше покоління, не ходять.
2: Це те, про що мені розповідали, ну, так, це так. Не зовсім де їм казати.
1: Але дуже смішно, там хтось, я не пам'ятаю, блін, вибачте, якщо хтось буде слухати, я забув, з кимось хтось зустрівся в місті Одеса, по-моєму, да, здається. І вони щось там, хтось говорить українське, а той такий говорить на русскому, і щось починають домахуватися до того, хто говорить українського. Він каже, ти звідки? А він під Одесою. На якому язиці твоя мама говорила, бабуся, і ти? Ну, типу, да, ми говорили українською, бо так і є завжди. І в Харкові в області говорять. Суржиком і в Донецькій області, і в Одеській області говорили завжди українською, але це знищилося ефективно, що ти приїжджаєш в велике місто. В Києві теж саме. Ну, ти приїжджаєш і переходиш на ісконно русський язик. Було таке.
2: Блін, але це круто, мені так подобається, коли люди намагаються все ж, ну, бо це непросто.
1: 100% непросто.
2: Так, ну, коли ти думаєш іншою мовою, і вони намагаються, і це, ну, це дуже цінно.
1: Типу, але це причинно-наслідковий зв'язок. Це треба просто розуміти, да, що тиснути не треба, але і треба розуміти, що все за все відповідає.
2: Типу. Зараз я вже популярний і багатий, відомий. Ну, та. Бо ж в мене вийшов альбом. Ми ж в майбутньому спілкуємося, але якщо повернутися сьогодні по факту, коли ми записуємо, то ти мене покликав в такий момент, коли я трішки виходжу тільки за якусь бульбашку. Mm-hmm. І, типу, через коли трішки більше вже коло починає писати щось про музику, і я такий не розумію, власне, хто пише погані коментарі. Mm-hmm. Типу, коли пишуть російською, я думаю, ну, це, мабуть, росіяни.
1: Ну, так.
2: Ну, коли чувак пише про те, що там, ну, українська музика мертворожденна, все. Ну,
1: і все. Ну, бути,
2: типу,
1: да.
2: Я думаю, хто ти? Ну, ти, мабуть, росіянин, типу, я переходжу туди і дивлюся, а ні, ти... це запікається, так, то ж можна не говорити. Типу. І інші коментарі, якісь погані там йдуть. А потім йдуть хороші, я думаю, о, клас, перехожу і дивлюся, а, це росіянин якийсь пише, типу він, мабуть, відбився від стада, заблукав, не знаю, ну, словом, я не знаю. Ну, тобто, я заходжу і дивлюся, дійсно.
1: Це страшно, це те ж саме, дуже, коли Європі.
2: Я не можу ідентифікувати, тому що це мовна ознака.
1: Вони себе теж не можуть ідентифікувати, тому ми бачимо цих умовно манкуртів, які досі не розібралися. Це ж саме причина наслідковий зв'язок. Він сказав собі вже колись, як от ми були якісь знайомі, типу, приходь в театр, блін, театр це не моє. Ти хоча б раз був? Ні. Ну, і типу, і те ж саме. Ні, я один раз був, не сподобалось. Мені було 9 років. Чувак, тобі це 30 або 20. Ти реально думаєш, типу, те ж саме, як там, типу, не їсти там якусь їжу. Та ні, я пам'ятаю, що там хтось сусід не з'їв щось, і йому не сподобалось, і мені не подобається. І, на жаль, це причина слідкового зв'язку. Треба розуміти, а чому ви говорите російською? Як це сталося? Чому ваші міста говорять російською? Чому зникла? Ну, це ж очевидно, що в Одесі теж дуже багато українських діячів, і письменників, і літераторів, і військових, і музикантів. І те ж саме в Харків, будинок слова. Ну, блін, треба розуміти, що Харків був україноцентричний і україноязичний. І так само не міг би з'явитися будинок слова, де всі круті Лесь Курбас і всі круті письменники, драматурги, хореографи. Якісь моменти чомусь зникли. Чомусь зникли. І прийшли інші, Станіславські, і давай розказувати, як. Хоча, до речі, Станіславський теж з України. Коріння його, да. Ну, Станіславський. Як видно, то очевидно. І Тарковський, той же легендарний режисер, який він тур з України. Але сам факт, що вони себе асоціювали. Ну, не асоціювали, а ну, так не модно було говорити, що ти українець. А деякі навпаки були, казали завжди, що я українець. Той піддубний Іван завжди казав, що я українець. Цей борець, типа, і те ж саме там американський актор казав, коли ви з Росії, ні, я українець. І тому це просто треба пройти ідентифікацію і зрозуміти, хто ти, і зрозуміти, чому ти такий зараз. Типа, бо це культура.
2: Ну, все ж ми всі різні, я десь намагався якось, ну, з розумінням до того поставитись. І думаю, мабуть, ми всі різні, різний час потрібен. Я просто, можливо, хтось сьогодні говорить ще російською, захищає її тут в Україні на даний момент, але завтра він дійде якихось висновків. Ну, не хочу, аби це образливо звучало, якимось еволюційним шляхом, в сенсі він назбирає.
1: Це треба нарощувати.
2: Загинули, чому вони не мають свого завтра, не мають домівок.
1: Це шкода.
2: Треба робити цей висновок, і ми чекаємо. Всіх планів, якщо людина згодом дійде до того, що вона частина українського суспільства і буде для цього робити якусь користь, це ж буде прекрасно. Це всім нам на руку.
1: 100%. 100%. Дякую тобі дуже.
2: Дякую, що
1: запросили. Ми знову побили рекорд по подкасту. Ну, що поробиш, розб'ємо на дві частини, а на стрімінгах вийде повна версія.
2: Фантастика.
1: Дякую дуже. Це був пан Паламав, у якого вийшов альбом. Дуже популярний, знаменитий, але зараз це...
2: І багато.
1: І багато, обов'язково. Да. Це був музичний Бу-Бу-Бу на радіо Накипіло. Мене звати Олександр Сердюк. Ще обов'язково почуємось. До побачення.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Стадії прийняття.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо «Накипіло».
3: Познань. Сіре осіннє небо з кожним днем все нижче опускається на місто. Іноді навіть здається, що фізично відчуваєш, як воно тисне на плечі. Вулиці виблискують від нескінченного дощу. Люди поспішають у своїх справах, ховаючи обличчя за парасолями. На противагу натовпу тендітна дівчина йде повільно, вдивляючись у кам'яні стіни чужих будівель. Колись Оля любила дощ, а тепер кожна крапля нагадує їй про щось втрачене. Уже понад рік вона живе у цьому місті, але і досі не може повірити, що це її нове життя, її реальність. Ні, це просто кошмар, думає вона щодня, прокидаючись у кімнаті з білими стінами, яка ніколи не стане її домом. Дівчина все ще зберігає ключі від квартири в Херсоні, хоча не з чужих слів знає, що її будинок зруйновано. Це не може бути правдою, думає вона. Оля завжди вірила, що справедливість існує, що зло не може перемогти. Але з кожним новим повідомленням про наступи, окупацію, бомбардування, руйнування, з кожною розмовою із друзями, що роз'їхалися по всьому світу, її віра все слабшала. Звісно, вона не зізнавалася у цьому навіть собі, бо їй здавалося, якщо вона просто продовжить жити, як раніше, рано чи пізно все повернеться на свої місця. Але час минав, і світ не змінювався. Її світ не повертався. Одного разу вона відчула, що більше не витримує. Сидіти у порожній квартирі, вдивлятися в екран телефона і чекати на новини – це не життя. Їй потрібно було знайти якийсь спосіб відволіктися. Катя, її університетська подруга, вже кілька місяців працювала у Познані журналісткою і нещодавно запропонувала Олі долучитися до нового проєкту, який документував історії українців у Польщі. «Олю, у тебе ж талант до слова. Ти це знаєш», – переконувала Катя. «До того ж, цей проєкт не просто робота. Це можливість допомогти нашим людям, розказати їхні історії, дати їм розголос». «Можливо, це стане моїм порятунком», – подумала Оля, хоча й не була впевнена. Проте щось підштовхнуло її уперед, і вона погодилася. Їй дали перше завдання – взяти інтерв'ю в Артема, молодого чоловіка, який втратив зір на війні ще у 2014-му. Він жив у Польщі вже кілька років, і його історія мала стати частиною проєкту. Оля зітхнула. Якби ж то можна було відволіктися від власних думок, від того гнітючого відчуття, що все це тимчасове, що це не її справжнє життя. Вона все ще не могла прийняти те, що її життя змінилося назавжди. За кілька годин Оля сиділа в невеличкій кав'ярні, нервово крутячи ручку між пальців. Її блокнот лежав перед нею відкритий, але майже чистий. Лише кілька нотаток про Артема були вгорі сторінки. Усе, чого вона дізналася про хлопця, це були просто сухі факти. Але дівчина перечувала, що розмова буде зовсім іншою. Двері кав'ярні відчинилися, і до приміщення зайшов високий хлопець із тростиною в руках. Його рухи були доволі впевнені, і тільки уважний погляд міг відзначити, як акуратно він зважував кожен крок, орієнтуючись на звук. Оля підвелася і побачила, що Артема супроводжує літня жінка. Але хлопець дав їй зрозуміти, що далі піде сам. Він підійшов до стола, де сиділа Оля. «Артем?» – тихо запитала дівчина, коли він зупинився поруч. «Так, це я. Ви, мабуть, Оля?» – усміхнувся він. «Так, приємно познайомитися. Сідайте, будь ласка». Дівчина підсунула йому стілець, хоча Артем сам його намацав і впевнено сів. Кілька секунд тривало незручне мовчання. Оля не знала, як почати, як правильно ставити запитання, щоб не зачепити болючі теми. Але Артем, схоже, це відчув. «Не хвилюйтеся», – сказав він, обережно поставивши поруч тростину. «Я вже звик до таких розмов, можете запитувати що завгодно». Оля кивнула, хоча знала, що він цього не побачить. «Розкажіть, будь ласка, про себе. Як ви опинилися тут, у Польщі?» Артем трохи задумався, наче вирішуючи, із чого почати. «Я втратив зір у 2014 році. Осколок від снаряда. Служив у Донецькій області. На той час мені було 22. Усе життя було попереду. А потім все змінилося в одну мить». Оля тихо видихнула, намагаючись не видати своїх емоцій. Вона знала, що війна забирає життя, але не очікувала почути таку спокійну, майже звичну розповідь людини про свою біду. «Спочатку був шок. Я не вірив, що це могло статися зі мною. Той день погано пам'ятаю. Я просто лежав і чекав, коли зір повернеться. Лікарі казали, що це назавжди, але я був переконаний – це тимчасово. Це має минути». Артем зітхнув. «Потім мене охопив гнів, такий пекучий, що, здавалося, він спалює мене зсередини. Як це можливо? Чому я? Чому не хтось інший? Але відповіді не було. Лише темрява». Оля не відводила погляду з Артема. Він говорив про втрату зору так, наче описував погоду. Але вона відчувала, скільки болю ховалося за кожним словом. «Після гніву настає час торгу. Ти думаєш, якщо я зроблю все правильно, може щось зміниться? Може, якщо я достатньо постараюся, поверну те, що втратив? Я почав думати, що це випробовування, яке слід здолати. Але, звісно, це ілюзія». «І як?» – Оля затнулася, не знаючи, як правильно сформулювати своє запитання. «Як ви змирилися із цим?» «Чесно, не одразу. А може й досі не змирився до кінця. Після торгів приходить депресія. Вона найгірша. Темрява не тільки ззовні, але й усередині. Я не бачив сенсу життя, але знаєте, що мене витягло?» Артем трохи нахилив голову вбік, наче уважно прислухався до її реакції. «Люди. Мої побратими, рідні, друзі. Вони не дозволили мені просто піти на дно. Вони показали, що навіть у темряві можна знайти світло. І я почав вчитися жити заново». Оля мовчала. Вона згадала, як часто сама занурювалася у свої думки, розмірковуючи, чи зможе вона коли-небудь повернутися додому. Чи світ знову стане таким, до якого вона звикла. Але історія Артема зачепила її глибоко. Він прийшов через куди страшніші виклики долі та знайшов у собі сили рухатися далі. «А що тепер? Як ви живете зараз?» – нарешті спитала вона. «Я навчився приймати це. Мій світ не змінився, але я змінив своє ставлення. Може, це занадто сильно сказано, але я створив себе наново. Я живу тут, у Польщі, навчився самостійно пересуватися, працюю з ветеранами, допомагаю іншим. Бо прийняття – це не пасивність, це розуміння, що ти маєш робити все, що в твоїх силах, у новій реальності. І я не шкодую. Оля дивилася на його обличчя, на його спокійну усмішку. Він не бачив її, але вона знала, що він відчуває її мовчання. Це мовчання було заповнене роздумами, більшим розумінням і дивним відчуттям полегшення. Вона подякувала Артему і завершила інтерв'ю, але в її душі щось змінилося. Вийшовши на вулицю, Оля довго стояла, вдивляючись у сіро-блакитне небо над Познанню. Вона усвідомила, що й сама пройшла деякі з тих самих стадій, що і Артем. Але її прийняття ще не настало. Повертаючись додому, Оля відчувала, як гніт думок тисне на неї. Вона майже не помічала, як перетинає вулиці міста, проходить повз вітрин кав'ярень і крамниць, скрізь незнайомі обличчя, а її думки знову і знову поверталися до Артема. Втративши зір, він пройшов такий довгий шлях до себе, відновленого, знайшов у собі сили прийняти нову реальність, але чому вона не може так само? Коли Оля увійшла у квартиру, де знімала кімнату, зняла взуття і просто впала на ліжко, відчуття гніву, яке накопичувалося протягом місяців, вирвалося назовні. Чому я тут? Чому я повинна жити в цій країні? Це несправедливо. Я хочу додому. Хочу, щоб все стало так, як було до війни. Крикнула вона, стискаючи руки в кулаки. Вона не могла прийняти того, що її дім зруйновано. Що люди, яких вона любила, розкидані по світу. Що все, що колись було її життям, тепер існувало лише у спогадах. Оля підійшла до вікна і подивилася на безлике місто. У Познані життя тривало, і ніхто навколо навіть не здогадувався, як важко їй було просто прокидатися вранці. «Чому вони можуть жити своїм життям, коли моє розбите?» Їй хотілося кричати. Вона відчувала, що втратила контроль над власною долею, що її закинули до чужої країни без можливості повернутися додому. Реальність не залишила місця для мрій. Дівчина знала, що Херсон більше не такий, яким був. Знала, що її будинок, її вулиця, її колишнє життя – усе перетворилося на руїни. Її подруга Катя розказувала про свій досвід, попереджала, що її почуття злості теж мине, лише треба дати собі час. Але Оля не хотіла чекати. Вона не хотіла змирятися. Її поглинав гнів. Гнів на несправедливість, на війну, на те, що її змусили залишити все, що вона любила. На тих, хто це робить, на тих, хто це бачить і ніяк не допомагає, на байдужість усього світу і на свою безпорадність. Оля підійшла до дзеркала і побачила себе. Очі повні сліз, які вона так довго стримувала. Вона стиснула пальці на рамі дзеркала, ніби хотіла розбити цей образ, знищити ту себе, якою вона стала через обставини. «Я не хочу так жити. Це не моє життя». Ці слова знову і знову лунали в її голові, але гнів не приносив полегшення. Він просто спалював її зсередини. Оля знову сіла на ліжко і обійняла коліна. Їй потрібен був вихід. Як не втратити себе, розчинившись у цьому гніві? Але зараз їй здавалося, що вона вже не має сил. Усе, заради чого вона боролася, зникло в темряві. Наступного дня Оля йшла вузькою вуличкою, дещо відчужено, спостерігаючи за тим, як осіннє листя зриває з дерев вітер. Повітря було холодним, але вона не поспішала. Її сумні думки тільки зміцніли, і дівчина відчувала, що вже не може із цим справитися самотужки. Раптом вона побачила знайоме обличчя серед перехожих. Артем! Він йшов попереду, впевнено орудуючи своєю тростиною і рухаючись між людьми. Оля здивувалася, наскільки вправно він поводився. Їй захотілося підійти, хоча вона і вагалась. Та інстинкт таки взяв гору, Оля прискорила крок і наздогнала хлопця. «Артеме!» – крикнула вона, не зовсім впевнена, що він почув її серед шуму міста. Артем зупинився, трохи нахилив голову і повернувся на звук її голосу. «Оля?» – здивовано промовив він, коли вона наблизилась. «Так, це я!» Випадково.
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Знала, що
4: увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Таким привітним кивком, і Оля відчула його тепло, незважаючи на те, що очі хлопця ховалися за темними окулярами. «Я гуляю, вирішила подумати», – пояснила вона. «А ти?» «У мене є трохи справ у місті, от почав ходити сам, вже без помічника». Він легким рухом підняв свою тростину, показуючи, як вправно керує нею. «Дивно, чи не так? Але з часом звикаєш до всього». Оля мовчки кивнула. Вона не могла уявити, як це – рухатися вулицями, нічогісінько не бачачи, орієнтуючись тільки на відчуття і звуки. Їй завжди здавалося, що так жити майже неможливо, але Артем почувався впевнено. «Слухай, якщо ти не дуже поспішаєш, може вип'ємо кави?» – запропонувала вона раптом і сама здивувалася своїм словам. Артем на мить замислився, потім усміхнувся і кивнув. «Залюбки?» Вони зайшли до найближчої кав'ярні, Оля турботливо допомогла Артемові знайти місце, хоча він міг зробити це і самостійно. Вони замовили каву і після кількох хвилин мовчання Артем перший заговорив. «Знаєш, коли я втратив зір, було важко. Мені здавалося, що більше нічого не має сенсу. І знаєш, що мене найбільше турбувало? Не те, що я більше не побачу світ, а те, що я більше не побачу своїх рідних». Його голос став трохи тихішим. «Мені хотілося запам'ятати їхні обличчя до найменших деталей». Оля слухала, намагаючись не зводити погляду з обличчя Артема. Вона розуміла, що хлопець пережив набагато більшу втрату, ніж вона могла собі уявити. «Я й досі пам'ятаю обличчя моїх батьків, друзів, але розумію, що із часом усе стає туманнішим, і це нормально. Тепер я вчуся бачити інакше. Не очима, а відчуттям. Звісно, це не те саме, але має свій сенс». Оля мовчала. Вона знову відчула, як її власні думки й емоції починають спливати на поверхню. Вона ніколи не уявляла, що людина може так змінитися і пристосуватися до чогось настільки трагічного. «А ти? Як ти?» Раптом запитав Артем, обернувшись до неї. Він не міг бачити її обличчя, але його тон свідчив про те, що він точно відчуває її настрій. Оля зробила ковток кави, намагаючись знайти правильні слова. Вона розуміла, що цей момент важливий, що Артем цікавиться не просто із звічливості, він справді хоче дізнатися, що вона переживає. «Я не знаю, Артеме», – нарешті тихо промовила дівчина. «Я тут вже більше року, але досі не можу прийняти це. Я відчуваю, що моє життя ніби заморожене. Мені здається, що все навколо не справжнє, що одного дня я прокинуся і знову буду вдома, у Херсоні. І ця війна просто зникне». Артем слухав мовчки, не перебиваючи. «Я вже не знаю, як із цим впоратися. Іноді мені здається, що гніву так багато, що він просто з'їдає мене зсередини», – додала Оля, опустивши голову. «Це нормально, Олю. Гнів – це певний етап, який ти повинна пройти. Головне

чужому житті. Вона годинами сиділа на підвіконні у своїй кімнаті, вдивляючись у холодний дощ, який дрібними краплями стікав по склу. Її думки кружляли навколо єдиного питання – що я можу зробити, щоб повернути своє старе життя? Їй так хотілося знову повернутися додому. У Херсон, де залишилися її спогади, її дитинство, її життя до війни. Оля не раз замислювалася, а може якщо просто знайти спосіб домовитися з долею чи вищими силами, вона зможе повернути час назад? Вона розуміла, що це ілюзія, але частина її свідомості відчайдушно трималася за цю надію. «Якби я могла щось змінити? Якби була можливість?» – прошепотіла вона, ледь не плачучи. Вона згадала, що цей етап Артем називав торгом. Спроба домовитися зі світом, щоб отримати назад те, що втратила. Вона думала про це постійно. Може, якщо я знайду кращу роботу тут, якщо зароблю грошей, якщо почну активніше діяти, може, я ще недостатньо роблю для того, щоб вже можна було просто жити теперішнім? Зрештою, вона взяла телефон і набрала номер Каті. «Олю, привіт! Давно не чула тебе!» Катя була такою ж бадьорою, як завжди. «Привіт!» – Оля спробувала всміхнутися. «Хотіла поговорити. Як там у тебе на роботі?» «Ой, так купа всього, знаєш, але загалом все добре. А як ти? Щось трапилося?» «Та ні», – відповіла Оля, ховаючи свої справжні почуття. «Просто думала, може знайду собі ще якусь роботу. Ти казала, у вас багато проєктів». Катя на секунду замовкла, мабуть, зрозумівши, що щось пішло не так. «Так, є кілька вакансій, але, Олю, ти точно цього хочеш? Ти вже багато робиш для нашого спільного проєкту. Може, тобі просто потрібен відпочинок?» «Ні, відпочинок зараз не допоможе. Я повинна щось робити», – різко відповіла Оля. Катя зрозуміла, що йдеться не про роботу. Вона почула в голосі подруги гіркоту і біль, який вже не можна було приховувати. «Я зрозуміла», – сказала вона спокійно. «Я думаю, знайду щось для тебе». Оля закінчила розмову і кинула телефон на ліжко. Вона знала, що це не вирішення проблеми. Робота не зможе повернути її додому, не зможе вилікувати її біль. Але вона все ще сподівалася на чудо. На те, що світ якось погодиться дати їй шанс на повернення. Тієї ночі вона довго не могла заснути, знову думаючи, як могла б домовитися із життям. Вона не хотіла приймати те, що вже сталося. Її думки кружляли навколо одного. «Що ще я можу зробити, щоб це все закінчилося?» Згодом проєкт завершився. Оля сиділа в тій самій кав'ярні, де вони з Артемом зустрічалися кілька тижнів тому, і роздивлялася новеньку книжку, щойно з друкарні. «100 історій незламності». Приємно бути співавторкою такого проєкту. А от у неї є власна історія зламності. Подумала про це і зітхнула. За вікном була мрячка, місто здавалося чужим, мовчазним. Раніше вона працювала щодня, занурюючись у справи, в інтерв'ю, в історії інших людей. Це дозволяло їй втекти від власних думок. Але тепер проєкт закінчився. І разом з цим зникло щось, що давало їй сили жити. Оля відчувала, як усередині зростає порожнеча. Її руки лежали на столі мляво, стискаючи чашку холодної кави. Вона не мала сил зробити навіть найпростіші речі. Не хотіла. Усе навколо здавалося беззмістовним. Катя кілька разів телефонувала їй, пропонувала зустрітися, знайти нову роботу, але Оля відкидала всі пропозиції. «Навіщо?» – думала вона. Її охопило відчуття, що все, що вона робить, не має сенсу. Навіть якщо знайде нову роботу, навіть якщо отримає новий проєкт, вона все одно не буде там, де хоче бути – удома. Її квартира у Познані здавалася тісною та холодною. Зокрема, звуки цього міста почали дратувати.

0: жартувати, Оля лежала, дивлячись у стелю, і відчувала себе абсолютно ізольованою від світу. «Якби я зараз просто зникла, чи помітив би хтось це?» Це питання мучило її кілька днів. «Я більше так не можу», – шепотіла вона сама собі у порожній кімнаті. Їй здавалося, що світ зникає разом із її силами. Ні майбутнього, ні планів, тільки порожнеча. Увечері, коли темрява поглинула місто, раптом задзвонив телефон. На екрані з'явилося ім'я, яке вона не чекала побачити. Це був Артем. «Олю, привіт! Це Артем. Можемо поговорити?» Вона на мить задумалася, не знаючи, чи має сили на розмову. Але щось у його голосі зупинило її від того, щоб просто вимкнути телефон. «Привіт», – тихо відповіла вона. «Як ти? Давно не чув тебе. Може, зустрінемось?» Його просте запитання було настільки несподіваним і водночас таким людським, що Оля відчула, як її застигле серце знову починає битися. Вона вдихнула глибоко і нарешті вирішила відповісти. «Не знаю. Я просто не бачу в цьому сенсу, Артеме. Я нічого не роблю, нічого не відчуваю, ніби все навколо зникло, і я залишилася сама». «Розумію», – Артем говорив спокійно. «Мені теж колись здавалося, що життя закінчилося разом із втратою зору, але я навчився бачити світ по-іншому. Олю, не все втрачено. Може, просто тобі треба трохи більше часу? Давай зустрінемося. Мені здається, тобі необхідно поговорити». Оля відчувала вагання, але всередині щось підштовхнуло їй сказати «так». «Добре», – нарешті відповіла вона. «Давай». Наступного дня Оля і Артем зустрілися у тій самій кав'ярні, де вони вже бували разом. Оля помітила, що відчуває себе трохи легше після телефонної розмови з ним. Її кроки були не такі важкі, і хоча думки й досі були похмурі, у неї хоча б з'явилася причина вийти з дому. Артем сидів за столиком. Коли Оля підійшла, він прислухався до її кроків. «Привіт!» – усміхнувся він. «Як ти сьогодні?» Оля опустилася на стілець навпроти нього і задумливо зітхнула. «Мабуть, трохи краще, чесно зізналася вона. Але мені важко. Здається, що нічого вже не зміниться». Артем кивнув, сприймаючи її слова без жодного осуду. Йому був добре знайомий цей стан. «Я розумію», – тихо сказав він. «Я проходив через це, коли тільки починав звикати до того, що не бачу. Але знаєш, що мені допомагало? Віра в те, що життя все одно може бути гарним. Просто доведеться навчитися жити інакше». Оля дивилася на Артема, відчуваючи, як його слова пробуджують у ній нові думки. Вона знову замислилася над тим, як він, пройшовши стільки випробувань, зміг знайти внутрішній спокій. «Мені здається, що в мене вже немає сил на це. Я намагалася стільки часу не здаватися, але кожен день нагадує мені про те, що я втратила». Оля опустила погляд, ховаючи очі від Артема, хоча й знала, що він цього не побачить. «Це нормально. Ми всі проходили ці стадії, але важливо не застигнути в них. Ти вже пройшла гнів, заперечення, торг. Але зараз ти повинна зрозуміти, що прийняття – це не кінець». Артем на хвилинку замовк, ніби добираючи слова. «Це початок». Оля слухала, затамувавши подих. Вона відчула, як у неї повільно починає формуватися нове розуміння. Прийняти не означає змиритися і здатися. Прийняти – це можливість почати наново. «Але як це зробити?» – нарешті спитала дівчина. Артем усміхнувся. «Почни з малого. Не думай про глобальні зміни чи плани на життя. Просто спробуй помічати те, що робить кожен день важливим. Віру у те, що нове життя може бути навіть кращим, ніж ти уявляєш зараз». Оля дивилася на нього і нарешті зрозуміла. Для Артема це не просто слова, він сам так жив. Він прийняв свою втрату, але не зупинився. Він почав будувати своє життя наново, крок за кроком. І тепер його віра стала тією силою, яка допомагала і іншим. Їхня розмова тривала ще довго. Вони говорили про життя, про війну, про людей, яких зустрічали на своєму шляху. І що більше Оля слухала Артема, то більше відчувала, як її серце знову наповнюється надією. Коли вони виходили з кав'ярні, дощ припинився. Оля усміхнулася, поглянувши в небо. «Знаєш, Артеме, – сказала вона, – мені здається, що я готова прийняти це. Те, що моє життя змінилося, але не закінчилося. Я не знаю, як буде далі, але тепер думаю, що все ще може бути добре». Артем кивнув. Його обличчя освітило тепла усмішка.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Навіть коли
1: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Свою свічку. Вона є абсолютно у кожного. За правом народження. Я це точно знаю. Головне, не дозволяй їй згаснути. Оля відчула ці слова душею і зрозуміла, що вже скоро і в неї настане стадія прийняття. Але це не кінець боротьби. Це початок. Зустрінемося завтра. Зустрінемося.
2: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок». Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
3: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло. Накипіло.
2: В Україні 10 вечора. Павлове поле слухає радіо Накипіло.

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, дожартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: Так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години, ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: наскільки пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що.

0: дяди Кнопа. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Так, ти мене побудує біскут.
0: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Джаз на радіо Накипіло.

0: Мала Данилівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: слухачі слухають радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія, а це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

0: де б ви не були, слухайте «Накипіло». «Накипіло», «Накипіло».
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо «Накипіло». «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Слухай радіо Накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втому, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, і я в ній сиджу на чекіти мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень зжимає мішку. І саме тому мене тупо

можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прикине все щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Може, ще нікуди не піде. Може, це так, а може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі, як і вони. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

0: на моєму часі.
1: Павлове поле слухає радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: ты можешь извиниться.
1: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Маври балці люди, головне підсікать. А в житті нам головне людиною стать. Поважати всіх, батька і мать.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло. Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.